Posljednji stav iz okteta u F-duru Franca Schuberta slušali smo u izvođenju članova Akademije za staru muziku. Za ovu emisiju Fantastični dućan BH Radija 1 odabrali smo i prekrasni dupli koncert za klarinet i violu Maksa Bruha. Komponovao ga je 1911. za sina, klarinetistu Maksa Feliksa Bruha i njegovog prijatelja Vilija Hesa, njemačkog violinistu i pedagoga koji je jednako dobro svirao i violu. Dijelo je imalo premijeru 1912. a također izvodi se i u transkripciji za violinu. Mi ćemo čuti originalnu verziju, a izvode čuveni belgijski klarinetist Roland Hendrix i violist Sander Hirtz kao solisti uz Londonski filharmonijski orkestar, a diriguje Martin Brabins.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci. U prošlom izdanju emisije Naroda na BH Radio 1 slušali smo studijske snimke 15 novih pjesama koje će biti izvedene 25. avgusta na takmičarskoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. U saradnji sa općinom Iliđa, Bosansko-Hercegovačka radio televizija i ove godine realizuje ovaj događaj koji je startao davne 1963. godine i uz povremene prekide traje skoro 6 decenija. Idemo u susret ovom događaju najavljujući revijalnu noć u kojoj će nastupiti brojna poznata imena iz svijeta folk, ali i pop muzike. 26. avgusta na Iliđanskoj pozornici nastupit će 15 izvođača, a među njima je i prošlogodišnji pobjednik Kemal Pasić.

godine. Te godine interpretirao je pjesmu pod naslovom Sjeti se. Muziku i aranžman napisao je Amir Šehić na tekst koji je kreirao sa svojom suprugom Amrom Daka.

Iliđa je bila odskočna daska i za Hamida Ragipovića Beska. Besko je također učesnik revijalne noći ovogodišnjeg Iliđanskog festivala. Njegov, kao i nastup ostalih 14 učesnika, 26. avgusta zabilježit će i direktno prenositi Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija. Sjećamo se Beskovih nastupa na Iliđi 1976., 1982. i 2020. godine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Još nije pod kontrolom ni požar na području Doboja. Na području Ivanice između Trebinja i Dubrovnika požar se proširio prema okolnim selima. Još gori i kod Bosanskog Grahova. Na Dinari i Plješevici nadležne snage poduzimaju mjere kako bi spriječile širenje vatre prema naseljima. Pomoćnik gradonačelnika Bihaća Mirsad Šehić.
1: Usled veoma jakog vjetra na području Preševice je došlo ponovo do reaktiviranja požara kojeg smo ugasili protekla 4 dana. I sve raspoložive snage ponovo na terenu. Mi smo zatražili maksimalan angažman i pripadnika dakle, Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume, kantonalne uprave civilne zaštite i naravno na terenu su i raspoložive snage službe civilne zaštite grada Bihaća, vatrogasne jedinice i udruženja SOS GSS. Također uputili smo ponovo zahtjev za angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dakle helikoptera koji se, kako saznajemo, trenutno nalazi na raspolaganju u općini Bosanskog Grahova.
0: Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavit će danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-financijskom položaju ovog stečajnog dužnika. Pored ovoga, zatražit će saglasnost za pokretanje postupaka sudskih ili upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ruske snage izvele su novi napad dronovima na Kijev. Ruska vojska ciljala je kritični objekat infrastrukture dok se stanovnici suočavaju sa prekidima električne energije. Ostaci drona pali su na zgradu jednog poslovnog centra i izazvali požar u kojem je jedna osoba poginula. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Dobro jutro.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
2: Šest sati i 45 minuta.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.

0: Adrijan je bio prognan 815. godine. Prema predanju, proveo je oko 5 godina u izgnanstvu, podnoseći patnje, poniženja i oskudicu. Umro je 820. godine, ostavši vjeran svom ispovjedanju vjere.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

0: muškarac. Ruske snage izvele novi napad dronovima na Kijev. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večera se završava Sarajevo Film Festival. U Italiji počinju mediteranske igre, Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. Vrijeme sunčano i vruće. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Još nije pod kontrolom ni požar na području Doboja. Na području Ivanice između Trebinja i Dubrovnika požar se proširio prema okolnim selima. Još gori i kod Bosanskog Grahova. Na Dinari i Plješevici nadležne snage poduzimaju mjere kako bi spriječile širenje vatre prema naseljima, govori pomoćnik gradonačelnika Bihaća Mirsad Šehić.
1: Usled veoma jakog vjetra na području Plješevice je došlo ponovo do reaktiviranja požara kojeg smo ugasili protekla 4 dana. Ti sve raspoložive snage ponovo na terenu. Mi smo zatražili maksimalan angažman i pripadnika dakle, Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume, kantonalne uprave civilne zaštite i naravno na terenu su i raspoložive snage službe civilne zaštite grada Bihaća, vatrogasne jedinice i udruženja SOS GSS. Također uputili smo ponovo zahtjev za angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dakle helikoptera koji se, kako saznajemo, trenutno nalazi na raspolaganju u općini Bosansko Grahovo.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavit će danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju ovog stečajnog dužnika. Pored ovoga zatražit će saglasnost za pokretanje postupaka sudskih i upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate rada ministarstva. Naveo je da su sagledani problemi u rudarskom sektoru u koji se nije dovoljno ulagalo.
3: Uspjeli smo, vjerovatno za godinu i pol dana procesa, pa možda čak i više, obezbijediti projekat sa Svjetskom bankom vrijedan 79,9 miliona eura i krenuti u proces pravedne tranzicije. Iako to znamo da može boliti i kod javnosti i kada je u pitanju socijalni aspekt naših rudara. Međutim, u ovaj proces nismo ušli, a da se nismo konsultovali sa sindikatima rudara, sa upravom rudnika Zenica, sa upravom elektroprivrede, sa sindikatima na nivou rudnika Zenica i granskog sindikata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. I vladom Federacije, naravno, jednoglasno je donesena odluka da rudnik Zenica treba ići u zatvaranje i nakon toga je krenula implementacija, odnosno priprema za implementaciju projekta pravedne tranzicije. I nismo obuhvatili samo rudnik Zenica i njegovo zatvaranje. Uz to smo dodali i rudnik Banović u Banovićima i rudnik Reka u Tuzli. U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo dvije fotonaponske elektrane kapaciteta 30 megavata i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije.
0: Bosna i Hercegovina bi mogla značajno smanjiti troškove izvoza električne energije na tržište Evropske unije nakon što je Evropska komisija prihvatila prijedloge Bosne i Hercegovine o izmjeni pravila mehanizma prekograničnog poravnanja emisije ugljendioksida. Procjenjuje se da bi to bilo oko 15 miliona maraka, dok stručnjaci ističu da će najviše koristi imati kompanije koje koriste obnovljive izvore energije. Evropska unija od 1. januara ove godine u potpunosti primjenjuje mehanizam prekograničnog poravnanja emisije ugljendioksida. Minela Deševac.
4: Generalni direktorat Evropske komisije za oporezivanje Carinsku uniju obavijestio je nadležno Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa da je Evropska komisija prihvatila prijedloge iz Bosne i Hercegovine i da ih je ugradila u prijedlog izmjena regulative mehanizma prekograničnog poravnanja emisije ugljendioksida. Iz ministarstva je saopćeno.
5: Predloženim izmjenama CBAM regulative omogućava se da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije uz istovremeno pojednostavljenje postupka dokazivanja stvarnih emisija. Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini električne energije, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika, radi utvrđivanja stvarnih emisija.
4: Ovim bi se otklonile poteškoće sa kojima su se suočavali izvoznici električne energije iz Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da bi smanjenje troškova izvoznika električne energije bilo više od 13 miliona maraka. Vlasnik kompanije za proizvodnju električne energije, Amer Jerlagić, kaže da ova reakcija Evropske komisije na njihove zahtjeve je značajna.
6: U prvih par mjeseci dobili smo enormne fakture od Evrope vezano za CBAM i praktično gotovo upolovili vrijednost, da kažem, naše proizvodne cijene zbog obaveze plaćanja takse naših izvoznika prema zemljama Evropske unije, tako da zaista će to biti jedna velika olakšica. Samo kažem, ne možemo tačno znati koliko će biti procentualno, odnosno koliko će to biti u apsolutnom iznosu.
4: Jerlagić pojašnjava i zašto je traženo izuzeće od primjene pravila CBAM.
6: Ispalo je kao da se svaki kilovat sat koji se proizvede u Bosni i Hercegovini proizvodi u termoelektranama, a svi mi znamo da to nije tako, da imamo i hidroelektrane i vjetroelektrane i solarne elektrane, i zahtjev je bio da se ipak ta jedan rigidni stav prema Bosni i Hercegovini na neki način relaksira.
4: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević naglašava da je ova odluka Evropske komisije dobra za proizvođače električne energije, ali da će najviše koristi imati privatne kompanije i oni koji su ulagali da svoju proizvodnju prebace na obnovljive izvore.
7: Jedino je da kao prve da HZHB proizvodi faktički 100% električnu energiju iz obnovljivih izvora. Tako da ovdje ona će imati najveće benefite, dok ove druge ti elektroprivrede određene pomoći će biti, ali oni nisu u potpunosti, znači, na obnovljivim izborima, nego čak kao što privede BiH gotovo 80% je na termokapacitetima iz ugljena. Tako da odluka je dobra, odluka će imati svoj utjecaj na izvoznu cijenu električne energije.
4: Profesor Mašinskog fakulteta u Banja Luci Petar Gvero kaže da ovakav potez Evropske komisije je dobar za elektroenergetski sektor.
8: S prostog razloga što dobar dio naših firmi i sistema nije spreman za tu vrstu, ajde kažemo, tržišne utakmice koju podrazumijeva CBAM. Pogotovo u ovoj situaciji sa elektroprivredama, stajanjem ili nestajanjem, ugljem koji će sad sigurno morati da poveća udio proizvodnje jer su vodostaj rijeka mali i tako dalje. Znači ima tu dosta nekakvih benefita.
4: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je pripremilo prijedlog odluke o usvajanju metodologije za proračun emisijskog faktora ugljen dioksida elektroenergetske mreže u Bosni i Hercegovini. Time se stvaraju preduslovi za pravovremenu primjenu novih evropskih pravila kada ona prođu proceduru Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje o izvršenju na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka u sporu RTRS-a protiv BHRT-a od 12. maja ove godine, prema kojoj je BHRT dužan da RTRS-u isplati više od 17,7 miliona maraka. U toj istoj presudi RTRS je dužan BHRT-u isplatiti dio duga za RTV taksu. BHRT najavljuje da će tražiti prebijanje potraživanja, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
9: U presudi u kojoj oni stalno potenciraju 17,7 miliona koju su dobili protiv BHRT-a za korištenje stacionarnih veza između dva emitera, što nikad ranije nije bio slučaj jer postoje sporazumi da su te veze besplatne, ali to ćemo rješavati na višim sudskim instancama. Dakle, u toj istoj presudi je i BHRT dobio pravo na zadržanu RTV taksu koja nam pripada po zakonu na cifru od 7,8 miliona konvertibilnih maraka, pomnoženo sa kamatama, dakle to je puta dva, to je skoro nekih 16 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to je puna informacija kad govorimo konkretno o toj presudi.
0: Godišnjica je zločina na Koričanskim stijenama. Da današnji dan 1992. godine strijeljano je i bačeno niz Liticu 224 zatočenika iz prijedorskih logora Vojske Republike Srpske Omarska, Manjača i Keraterm. Za ovaj zločin zatvorske kazne je dobilo 11 osuđenih u trajanju od ukupno 200 godina. Još se traga za 80% skeletnih ostataka jer su tijela ubijenih logoraša prebačena

0: uništena i zakopana na drugim lokalitetima. Ruske snage izvele su novi napad dronovima na Kijev. Ruska vojska ciljala je kritični objekat infrastrukture dok se stanovnici suočavaju sa prekidima električne energije. Ostaci drona pali su na zgradu jednog poslovnog centra i izazvali požar u kojem je jedna osoba poginula, govore stanovnica Kijeva i gradonačelnik Vitalij Kličko.
1: Eksplozije su bile zastrašujuće, sve bliže i bliže jedna za drugom. Nismo povrijeđeni, ali stotinjak metara dalje sve je srušeno. Bilo je strašno. Mješoviti napad. Balističke rakete, krstareće rakete, dronove i tri okruga u našem gradu su pretrpjela veliku štetu.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Irana oštro je osudilo nedavno najavljene američke ekonomske i trgovinske sankcije ističući da su one direktno usmjerene na obične građane te da predstavljaju ekonomski terorizam i zločin protiv čovječnosti. Ova reakcija uslijedila je nakon izjava iz Vašingtona u kojima se najavljuje drastično kažnjavanje svih međunarodnih aktera koji nastave ekonomsku saradnju sa Teheranom. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva u četiri takmičarske kategorije igrani dokumentarni kratki studentski film večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevo biti završeni 32. Sarajevo Film Festival. Festival će zatvoriti i projekcija digitalno restaurirane verzije filma Ničija zemlja Dani Satanovića, dok će istaknuti BH glumac Emir Hadži Hafizbegović primiti počasno Srce Sarajeva Sandra Eles.
2: Za nagrade Srce Sarajeva u četiri takmičarske kategorije igrani kratki dokumentarni i studentski film takmiči se 51 ostvarenje. A kada je riječ o selekciji kratkog igranog filma koja je ove godine ponudila 10 ostvarenja, član žirija Goran Gajić kaže:
3: Tražili smo filmove koji su imali najveći uticaj na nas, koji reflektiraju i sredinu i šta se događa u toj sredini i na neki način se bave općim ljudskim problemima i sa svim čime se treba baviti. Također zanimao nas je način na koji su radili film, tehnika, pismenost njihovog vizuelnog jezika, rad sa glumcima, bilo čak i u ovim animiranim varijantama, tako da to je jako dobra selekcija i odlično.
2: I ove godine Sarajevo Film Festival nije iznevjerio publiku. Brojni posjetioci kažu da festival iz godine u godinu donosi sve kvalitetnija i zanimljivija filmska ostvarenja.
4: Program je odličan, ono što sam vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu.
5: Sviđa nam se i zato se vraćamo svake godine.
6: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo program.
7: Obožavam festival, koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka.
2: Posljednje peto počasno Srce Sarajeva bit će dodijeljeno večeras Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Emir Hadži Hafizbegović nije krio zadovoljstvo zbog ovog priznanja.
8: A znači mi puno, mislim, ono, ne bih volio biti lažno patetičan, ali dobiti počasno Srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan, godi. To je satisfakcija za posao koji si uradio.
9: Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat.
10: Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvaja.
9: Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
2: 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja reditelja Dani Satanovića, vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije, to jeste njegova digitalno restaurisana verzija, bit će prikazana večeras u programu Open Air u ljetnom kinu Coca-Cola, čime će svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: U Banja Luci danas počinje trodnevna manifestacija Kočićevi dani koja slavi život i djelo jednog od najvećih srpskih književnika i narodnih tribuna Petra Kočića. Na autentičan i savremen način bit će predstavljeno književno stvaralaštvo, kulturno nasljeđe i identitet Banja Luke i Zmijanja, povezujući tradiciju sa savremenim kulturnim izrazom. Jedan od učesnika bit će i profesor srpskog jezika i književnosti sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
11: U pitanju su zapravo vrlo sadržajna i raznovrsna tri dana. Jedan je posvećen istini, jedan slobodi, jedan otadžbini. Dakle, preuzeto je ono što je najvažnije iz književnog dijela Petra Kočića, što su najvažnije suštinske vrijednosti do kojih je ovaj pisac držao i u životu i u svojoj književnosti, tako da će u suštini težište biti na onome što je književni lik Petra Kočića, ali čitavim nizom manifestacija, izložbi, glumačkih događaja, prezentacije nekih starih zanata i tako dalje, biti pokriveno različite oblasti koje se na neki način doticao Petar Kočić. Ali ono što je najvažnije jeste s jedne strane značaj i važnost književnog dijela Petra Kočića i s druge strane ono o čemu je Petar Kočić kao i svi veliki klasici zapravo naš savremenik i čije djelo je zapravo na neki način svevremeno pa uspostavlja jedan živi kontakt sa čitaocima različitih generacija.
0: U italijanskom gradu Tarantu počinju mediteranske igre i trajaće do 3. septembra. Jubilarno izdanje ovog velikog sportskog natjecanja okuplja hiljade sportista iz brojnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Sandro Limić.
12: Od danas do 3. septembra italijanski grad Taranto bit će domaćin 20. po redu mediteranskih igara. Tim Bosne i Hercegovine imaće predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Zastava Bosne i Hercegovine zvanično je podignuta u mediteranskom selu, a i ovaj put naš tim čini veliki broj takmičara. Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 111 članova, od čega 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, te 6 BH sudija koji će dijeliti pravdu. O ostalim detaljima govori šef misije Said Fazlagić.
13: BH tim će nastupiti u 15 sportova, to je taekwondo, karate, boks, biciklizam, dizanje tegova, košarka 3x3 muškarci, triatlon, atletika, bočanje, vaterpolo muškarci, ritmička gimnastika, streljaštvo, plivanje, odbojka žene i judo.
12: Jedan od 76 članova sportske delegacije je i najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
14: Ja zajedno sa svojim kolegama, tu je Maša Garć, Abedin Uzinović, Mesut Pezer, predvođeni našim selektorom, poštovanim Draganom Tomićem, kao predstavnici atletike, imamo to jedno i breme, osjećamo tu odgovornost i mali pritisak da nastavimo tim putem i sve što su naše kolege osvajali.
12: Na večerašnjoj ceremoniji otvaranja 20. mediteranskih igara koja počinje u 20 sati, čast da nose zastavu u naše zemlje, imaće taekwondo reprezentativci Džela Makaš i Nedžad Husić.
15: Ja sam jedan od 5 predstavnika taekwondo koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovim mediteranskim igrama. Kao što znate, nije ostalo još puno vremena do početka samog takmičenja, tako da nadam se da neće biti nekih većih povreda kako bi svi mogli da se predstavimo u najboljem svijetu, nas i našu domovinu.
12: Bosna i Hercegovina je kroz dosadašnjih 19 izdanja mediteranskih igara osvojila 39 medalja, od čega 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Ovaj format sportskog nadmetanja začet je 1951. godine, kada su prve mediteranske igre održane u Aleksandriji, a na jubilarnom 20. izdanju nastupit će preko 4000 sportistkinja i sportista iz 26 zemalja, koji će se takmičiti ukupno 30 sportova. Igre su inspirisane vrijednostima zajedništva, prijateljstva i mira, a Taranto će do 3. septembra biti regionalni centar sporta, kulture i turizma. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Mostaru 22, Banja Luci 25, Bihaću i Neumu 27 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza. Zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, kod Tešnja poginuo muškarac. Ruske snage izvele novi napad dronovima na Kijev. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večera se završava Sarajevo Film Festival. U Italiji počinju Mediteranske igre. Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, urednica emisije Natalija Trbić.
16: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
17: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
18: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u prijateljskoj utakmici igranoj u Hrasnici savladala Poljsku rezultatom 69-60. Naša selekcija je igrala odlično i u prvom poluvremenu stvorila osjetnu prednost. Na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 40-26 za naš tim. U drugom poluvremenu i Poljaci su zaigrali nešto bolje, ali nisu imali snage za preokret, pa su izabranici Darija Đerđe upisali pobjedu i tako na najbolji način najavili utakmice kvalifikacija protiv Italije i Litvanije. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Jusuf Nurkić, koji je ubacio 18 poena, pomogli su mu Atica 11 i Alibegovica 10. Podsjećamo, izabranike Darija Đerđe krajem mjeseca očekuju susretnih kvalifikacija. Prvo u Tuzli slijedi domaći meč protiv Italije, a tri dana kasnije slijedi gostovanje reprezentacije Litvanije. Izvajamo i prijateljski duel iz Beograda, gdje su se sastali Srbija i Francuska. Na koncu Srbija je triumfovala rezultatom 90-87. A fudbaleri Borca upisali su pobjedu u prvom meču play-offa za Ligu konferencija. Banja Lučani su na gostovanju u Reykjaviku savladali islandski Vikingu rezultatom 3-1. Šampion Bosne i Hercegovine je poveo sredinom prvog poluvremena preko Luke Juričića na asistenciju Herere. Već nakon dvije minute Borac je udvostručio prednost. Ovaj put Juričić u ulozi asistenta, a mrežu je zatresao Miloš Jojić. 15 minuta prije kraja utakmice debitant u Borčevom dresu Esiti skrivio je penal, a siguran egzekutor najstrože kazne za domaće bio je iskusni Gilfi Sigurdsson. Konačnih 1-3 postavio je Luka Juričić svojim drugim pogotkom u 89. minuti. Ovim triumfom Borac je jednom nogom zagazio u ligašku fazu najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Ukoliko uspije u tome, bit će to četvrta godina za redom da Bosna i Hercegovina ima predstavnika u završnici evropskih takmičenja. Revanš meč igra se narednog četvrtka u Banja Luci. Utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija igrane su širom Evrope. Izdvajamo rezultate: Midland Rijeka 2-0, Nordsjælland St. Gallen 1-0. Igrane su i utakmice play-offa za Ligu Evrope. Izdvajamo triumf Crvene zvezde u Beogradu nad Viktorijom Plzen, bilo je 3-0. Ostali rezultati: Bešiktaš Žalgiris 3-0, Trabzon Ferencvaroš 0-1 i Lehtun 7-0. A večera startuje treće kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Rundu će otvoriti duel između Sarajeva i BSK-a. Zanimljivo, Bordo tim ni ovu utakmicu neće igrati na Koševu zbog lošeg travnjaka. Sada će biti domaćini na Bilinom polju u Zenici. Gosti dolaze nošeni pobjedom u prošlom kolu nad Veležom. Utakmica počinje u 20 časova. Preostale utakmice trećeg kola igraju se u danima vikenda. Sastaju se Velež Sloga, Široki Brijeg Radnik, te Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
19: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: na svom terenu, igramo na neutralnom terenu, što iziskuje naravno puno onako upitnika, ali evo, opet ono što bi ja htio naravno da se koncentriram na svoju ekipu, na što bolju izvedbu, da pokažemo puno bolju partiju nego što smo pokazali Mostaru protiv Radnika iz Bijeljine, a opet s druge strane, bez obzira da igramo, naravno da bila naša želja i volja i da imamo što veću podršku, ali evo sad u ovom trenutku, takav je trenutak, tako da evo moramo sa svime teme nositi i nadam se da ćemo biti svjesni situacije i da ćemo pružiti najbolju partiju u ovom trenutku.
1: Gosti dolaze nošeni pobjedom u prošlom kolu nad Veležom, govori trener BSK-a Bojan Puzigaća.
2: Vi znate da sam ja igrao 3 godine u Sarajevu, da je to jedan od najljepših perioda mog života u Sarajevu. Osvojili smo razne trofeje, imali dobru ekipu, bio sam srećan tamo, tako da se ja vrlo rado i što privatno i što poslovno vrlo rado vraćam u Sarajevo. Ja bih želio da igramo i da ovi momci uživaju, da se prezentuju u najboljem svjetlu i da pokažu ko su što. Ja stalno govorim svojim igračima, mi trebamo da budemo ponizni, da radimo, da vjerujemo da oni imaju svoju ličnu ambiciju, da imaju dobru prezentaciju, igraju najveći rang naše države, futbalski rang, tako da rade, da budu ambiciozni, da budu mirni, tihi, staloženi, ponizni i da idemo iz utakmice u utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti.
1: Utakmica Sarajevo BSK počinje u 20 časova, preostale utakmice trećeg kola igraju se u danima vikenda, sastaju se Velež Sloga, Široki Brijeg Radnik te Borac Čelik i Zrinjski Željezničar. Toliko Bojana u ovom Sport Pressu.
3: Hvala lijepo, bio je to Marko Tešanović, a sport i naredna rubrika Note u najavi naše Vanje Ilić, posljednji sadržaj ovog izdanja Otvorenog studija. Mi vas naravno pozivamo da i dalje budete uz valova vašeg omiljenog BH Radija 1, očekuju vas interesantni sadržaj tokom ovog dana, ali i u dane vikenda, a ugodan dan mu žele Arslan, Samir i Bojana i kao što rekoh u nastavku Note u najavi, Vanja Ilić.
4: Note u najavi.
5: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
4: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
5: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.
6: Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju rubrike Note u najavi predstavljamo Davida Amara, ovogodišnjeg pobjednika festivala Biser Jadrana koji se održao u Tivtu. Davide, odakle ideja da se prijavite na festival i koje su bile vaše želje i ambicije?
7: Želio sam da predstavim tu lijepu pjesmu malo šire, jer bilo mi je žao da je to samo jedna pjesma koju onako izbacim. Smatrao sam da treba nešto više, neku binu gdje mogu da je otpjevam i vidio sam da Biser Jadrana je već onako nekako postaje već jedan ozbiljan festival koji stvara lijepe melodije svake godine, pa sam rekao ajde da vidim da prijavim ja svoju, mada sam ja to onako sve posljednji minut poslao prijavu, minut prije ponoći nego što je istekao rok, jer nisam se previše opterećivao s tim kako ću proći, nego sam išao nekom unutrašnjom intuicijom i očito je bila prava odluka, jer ipak smo pobjedili.
6: Da li mislite da je došlo vrijeme da se kvalitetna muzika i izvođači vrate na velika vrata? Mislim da smo svi željni dobre muzike.
7: Pa mislim da se sad u stvari kvalitet i vraća, inače ja ne bi ni pričao s vama, jer ne bi došao ni na ničije vrata u ovom periodu. Smatram da mislim, vidim sad, gledam svoje koncerte, da, na primjer, sve više i više ljudi dolazi na moje koncerte u Sloveniji gdje imam koncerte, što mi samo pokazuje da i tekako, eto, kvalitet se vraća i nikad nešto što nije kvalitetno ne može da traje. Ljudi vrlo brzo misle da ono što je trend, da je to nešto što, wow, neko je uspio, a meni se samo uvijek smješka jer sam ono, pa nije to baš tako. Možda nešto da traje godinu, dvije, ali nešto da traje dugi niz godina, to traje samo kvalitet i uvijek se ljudi vraćaju na kvalitet jer nije više zanimljivo. Nešto stvarno može da bude samo na kratak rok zanimljivo, ono što je kvalitetno uvijek budi neku emociju u ljudima i na kraju se svi mi, pošto smo svi mi publika, opametimo i ne vraćamo se onom nešto lijepom što naše uši vole da slušaju kvalitetu.
6: Za kraj mi recite, kako će dalje da teče promocija pobjedničke pjesme?
7: Promocija se dešava na veliko i onako. Fino mi je kad vidim kako se, ne znam, na Facebooku, na primjer, objavim samo jedan video te

0: pjesme ili iz festivala i ima onako preko pola miliona pregleda, skupa ima već ono milion na društvenim mrežama, tako da su to onako velike, velike stvari i sviđa mi se kako polako se pjesma dolazi do ljudi. To je to u stvari, da rade se koncerti, nadalje imam neki projekat sad koji će se desiti u Srbiji, u septembru ljudi će svakako pratiti i ja ću naravno objavljivati na svojim društvenim mrežama i idemo dalje. Nekako ja imam svoj nek put u glavi koji me vodi ka tome da se prave veći koncerti u regionalno, ali o tom potom, mislim da ima tu još malo vremena.
1: Sa pjesmom Sine javi se završavamo Note u najavi. Do slušanja.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091 410 601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091 410 601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091 410 601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091 410 601. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091 410 601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091 410 601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091 410 601. Eh, da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091 410 601. Broj 8. Sjećaš li se, Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091 410 601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091 410 601. Hej, pitam noći, pitam dane. Broj 10. Čija li je, Memnun Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091 410 601. Broj 11. Kona, Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091 410 601. Prohujaše zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091 410 601. Broj 13. Pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091 410 601.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1. BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Stanje na požarištu na području Zubaca kod Trebinja jutros je mirnije zahvaljujući činjenici da noćas nije bilo jačeg vjetra. Na širem području Ivanice poslije burne noći jutro je mirnije. Linije požara su aktivne u blizini sela Orah i Zaplanik, ali ne ugrožavaju kuće. Više požara izbilo je na području Doboja. Požar je aktivan i u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići. Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavlja danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju ovog stečajnog dužnika. Pored ovoga, zatražit će saglasnost za pokretanje postupaka sudskih ili upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Snažan zemljotres magnitude 7,2 stepeni po Richteru pogodio je Peru, oštećeno je više od 30 objekata, a nekoliko osoba je povrijeđeno. Zemljotres je izazvao strah među stanovništvom dok su nadležne službe izašle na teren kako bi procijenile štetu i provjerile stanje objekata i infrastrukture. Mali avion sa 8 ljudi srušio se u udaljenom dijelu Aljaske, kako je saopštila komanda ove američke savezne države, nema preživjelih. Dodali su da će uzroci nesreće biti objavljeni nakon uviđaja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20, Mostaru 24, Banja Luci 25 i u Bihaću 26 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovi je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, sa vama se družim ovog petka, a obično petkom emisiju posvećujemo dešavanjima u regionu i svakako da vam preporučujemo uz pomoć naših regionalnih kolega kako da provedete ove dane ljeta koje nam se polako, ali sigurno približava kraju. Ali nije još kraj ljeta, još imamo toplih dana pred nama. Ovaj put povešćemo vas u Albaniju, idemo i do Varaždina, do Kuršumlijske banje u Srbiji i svakako do Crne Gore. Dobrodošli!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Na početku ovog izdanja emisije Ljeto na BH radiju vodimo vas u Albaniju, koja je posljednjih godina sve atraktivnija ljetna destinacija za turiste iz regiona, posebno ako se zna da su granične procedure veoma pojednostavljene, te da je kvalitet ponude dobar, a cijene prihvatljive. Priču sa albanske obale donosi nam urednik regionalnog portala i radijske emisije Turistička prizma iz Novog Sada, Đorđe Mihajlović.
2: Albanija je posljednjih godina postala veoma popularna u regionu, pa i u Srbiji, može se reći slobodno, posljednjih 5 godina sve više i više gostiju se odlučuje za ovu destinaciju, posebno ako se ima sad u vidu primjena EE sistema na granicama Evropske unije, a ovdje se ulazi s ličnom kartom kao i u Bosnu i u Makedoniju i u Crnu Goru, tako da zaista nije čudo što ovdje ima sve više gostiju iz čitavog regiona. Pored mene je gospodin Astrid Kurti, direktor agencije Intours iz Tirane, kome ja želim dobrodošlicu u Turističku prizmu, a evo i pitam ga da li je moja konstatacija tačna.
3: Đole, ti si uvijek kao pionir turizma ovdje u Albaniji, tako da potpuno se slažem s tobom. Sada Albanija stvarno je uzeo jedan smer turizma koji možemo da kažem da svake godine imamo rast u regionu, pa također imamo rast i različitim tržištima. Mogu da kažem da, na primjer, mi imamo samo aerodrom u Tirani, ima direktne letove, oko 120-130 direktne letove iz Tirane, znači u regionu stvarno smo, možemo da kažemo, imamo većinu gosti koji dolaze i to pomaže i daje neki način velike mogućnost da se razvije i turizam.
2: Albanija je, pored izuzetno frekventnog aerodroma u Tirani, izuzetno dobro povezana, jer je u posljednjih 10 godina izgrađeno i poprilično dobrih puteva.
3: Također dobre puteve očekujemo i na jugu da se otvori novi aerodrom. Svi gradovi su vezani, može da kažem, autoputom ili brzim putem koji stvarno pomaže i transfere i gosti koji dolaze da vide i da obiđe sve gradove, naročito u južnom dijelu Albanije. Tako da na neki način se razvija, imamo puno toga, imamo puno da radimo i moramo da radimo zato što turizam kod nas postoji još kao nova destinacija koja najviše je na eksplorin da vide, pošto je bila zatvorena dugogodišnje, ali sad možemo da kažem da u regionu imamo dobre brojke.
2: Ja verujem da je tako, a uveren sam i sam, evo, treća je dekada jula mjeseca, sezona, može se slobodno reći, da je u nekom piku. Ovdje se mogu čuti svi jezici, mi smo trenutno u Draču, u vašem hotelu Horizont, koji posluje u okviru hotelske grupacije Harmonija, čiji ste i vi suvlasnici.
3: Znači, sad je špi sezona, bez obzira što imamo različiti gosti, počeći od UK market, Engleske, pa Njemačka, pa East market, Poljska, koja je dominantna u sezoni. Možemo da kažemo da gosti sad dolaze i celu godinu. Znači, normalno da oni stoje 2-3-4 dana, ne kao u špicu sezona koji minimum je 5-6 dana, ali gosti sad, pošto su puno tržišta koji dolaze u Albaniji, znači možemo i imamo od januara do decembra svake godine više i više.
2: Pa to je ono što je Albanija definitivno posle, pomenuli ste zatvaranje za vreme Enver Hodže. Sada ljudi jednostavno ne samo dolaze leti, nego dolaze tokom čitave godine jer žele da istraže ovu poprilično mističnu zemlju, baš zato što je bila u potpuno mogli smo reći hermetički zatvoren.
0: Turistička prizma. U narednom prilogu i dalje ostajemo u Albaniji. Pričamo o dešavanjima na Jadranu, a govori Astrid Kurti, direktor agencije Intours.
3: To je priča koju mi zajedno smo počeli prije više od 15-20 godina, možda zajedno kad si došao sa tvojim društvom novinara ovdje u Albaniju. Znači, tako da kad rasporediš sad tu vrijeme i ovo vrijeme, stvarno je

0: sad možemo da kažemo dan i noć. Hvala vama i svim novinarima, svim gostima i svim tur operaterima koji su stvarno su nam željeli dobru namjernu razvoj ovdje u turizmu. Mi smo zahvalni, tako da možemo da kažem da turizam je glavna grana ovdje u Albaniji, ekonomska grana.
1: Evo ja mogu da kažem sigurno, pošto sam svedok, malo pre smo pomenuli naš prvi dolazak pre ravno 15 godina, evo ovo sad i 16. godina, kako je bila grupa novinara sa mnom ovdje. Bili smo tad oduševljeni i ja sam tad počeo da propagiram turizam u Albaniji, jer smatram da zaista ovdje ima šta da se doživi, ima šta da se vidi. 450 km obale, da, na dva mora, mislim, to retko ko ima.
0: Jadransko i Jonsko more, imamo oko 450 km dužinu more, glavni grad Tirana, sad imamo, ne znam, raznih hotela koji su 4-5 zvezdice, sad se razvija i Valona i Saranda, tako da mislim da sad Albanija ima dobru i jaku ponudu na tržištu.
1: Evo, ja bih samo još na kraju rekao i zaključio ovu priču sa izuzetnim dobrim odnosom cene i kvaliteta. Kad je u pitanju, vi imate još uvek vrlo korektne cene ako se sad poredi sa regionom, sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Grčkom, vi ste još uvek sa nižim cenama, a ne zaostajete u kvalitetu i svake godine bivate sve bolje i bolje.
0: Ja mislim da još držimo konkurentne cene, mogu da kažem, kad spominješ Crnu Goru, Hrvatsku i Grčku, zato što, da spominješ još jednom, znači mi smo još na početku, ali nove hoteli koji stvarno se prave sad su sa kvalitetom, pokušavamo da imamo i nivo usluga koji normalno moramo još to da radimo, mi smo i to svjesni, ali što je bitno da svake godine imamo rast, tako da zahvaljujući i tržištu koji dolazi iz regiona, naročito sad i Srbije, koji su također zahvalni, svake godine ima rast i držimo u nivou konkurentni i cene i usluge.
1: Gospodine Kurti, hvala evo na svemu ovome i možete i pozvati slobodno turiste iz regiona da dođu, pošto se čujemo u čitavom regionu.
0: Uvijek ste dobrodošli, znači i vaši slušalci iz Prizme. To su prvi gosti iz regioni koji su došli i nastavljaju i imaju rast. Zato smo mi više zadovoljni. Tako da zapadnaci koji će doći uvijek su dobrodošli, ali bitno da imamo dobre komšije i zato smo i zahvalni.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 sada idemo u Varaždin, prekrasan barokni grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na desnoj obali rijeke Drave, udaljen oko 80 km sjeverno od Zagreba. Ako tražite zabavu za kraj ljeta, od srca vam preporučujemo upravo grad Varaždin i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest, koji je ove godine od 21. do 38. i ovaj put nudi 10 nezaboravnih dana. Varaždin će definitivno živjeti i biti u znaku muzike, umjetnosti, zabave i dobre hrane, a o ovogodišnjem programu razgovaramo sa Jelenom Tot, direktoricom turističke zajednice grada Varaždina. Gospođo Tot, dobar dan, dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama, lijep pozdrav svim vašim slušateljima i odmah hvala na početku za odličnu preporuku za Špancirfest i Varaždin.
1: Odlično. Evo, bogat je program, sigurna sam, i vjerujem da je teško izdvojiti neke pojedinosti, ali u svakom slučaju, šta je to što posjetioci očekuje na ovogodišnjem Špancirfestu i po čemu će ovo izdanje biti drugačije, posebno?
2: Eto, moram vam na početku reći da ste mi postavili jedno od najtežih pitanja koje mi novinari postave, a to je što izdvojiti iz Špancirfesta. Doista je teško. Preko 600 programa je pripremljeno za sve naše posjetitelje, ali probat ću vam nešto izdvojiti što mislim da svakako ne bi trebalo propustiti i što je zapravo obilježje Špancirfesta. Moram malo spomenuti i na početku da je Varaždin prvi i još uvijek jedini hrvatski grad koji s ponosom nosi UNESCO-vu titulu kreativnog grada glazbe i na to smo jako ponosni i zato smo i na ovogodišnjem Špancirfestu puno pažnje posvetili upravo i glazbi zbog ove naše titule koju imamo. Tako da smo pripremili preko 200 različitih glazbenih programa i glazbenih doživljaja. Svakako nešto što je najvažnije od glazbe, to su glavni koncerti na glavnoj festivalskoj pozornici. Tamo krećemo sa koncertom posvećenom Oliveru Dragojeviću. On je bio nekad naš česti i dragi gost na Špancirfestu, pa eto, tragom Olivera koncert za početak Špancirfesta. Zatim nam stiže Plavi orkestar, Košin, prvi puta na Španciru. Zatim Dubioza, naši stari, uvijek rado viđeni gosti na Špancirfestu, Silente, Zabranjeno pušenje, Zoster i jedan miks varaždinskog benda Sen. Trebam spomenuti da su svi ovi koncerti besplatni, odnosno kada i pričamo o programima, napomena, gotovo 95% programa i sadržaja na Špancirfestu za sve naše posjetitelje je besplatna. Jedini koncertni sadržaj koji se naplaćuje su koncerti na pozornici kod Vile Bedeković i to iz razloga što je to ograničena pozornica, odnosno prostor nam je ograničen i tamo onda moramo naplaćivati ulaznice. Tamo su malo žanrovski drugačiji koncerti, pa tako nam stiže eto, kraljica Sevdaha, Mira Medunja, isto tako rad i česti gost na Špancirfestu. Stiže nam Doris Dragović, njezin koncert je već danima rasprodan. Na toj pozornici volimo

spajati možda na prvu nespojivo, pa smo tako spojili ove godine Varaždinske tamburaške orkestar i soliste Gabrielu Hrženjak, Filip Hozijek i Neven Stipčić, a oni će pjevati talijanske kantone i predstaviti se s programom od San Rema do Varaždina. Eto, spojili smo talijansku kantonu i tamburice i mislim da će to biti dosta atraktivno. Ove godine prvi puta u povijesti Špancir Festa pripremili smo i koncert za samo svečano otvorenje, odnosno gala opening. Zagrebački solisti Evelin Novak, Varaždinski trio, Nikola Hrupek, Gelato Sisters, Zdenka Kočiček, Singers i Roberta Marekovića, jedan miks za početak Špancir Festa. Na toj pozornici kod Vile Bedeković ima i puno smijeha, jer će 6 dana biti i predstave komedije zahvaljujući Kerekeš teatru. U sve to što smo sad nabrojili, bit će glazbe na svim ulicama i trgovima u povijesnoj gradskoj jezgri. Bit će glazbene klinike gdje će tijekom svih 10 dana naši posjetitelji, oni koji su i profesionalci i oni koji su amateri, moći naučiti nešto novo o glazbi, naučiti svirati instrumente i predstaviti se posjetiteljima kroz mini koncertiće. Biće i heroja ulica. Heroji ulica su mladi, mladi, ali još ne toliko poznati izvođači kojima Špancir Fest daje priliku da krenu na svoj put glazbeni u budućnosti i dajemo im svake godine priliku da se i oni predstave posjetiteljima i sviraju na ulicama. Na ulicama će biti doista živahno jer cijeli Špancir Fest održava se na otvorenom, tako da srce i duša Špancir Festa su zapravo ulični izvođači, ulični performeri koji ove godine stižu iz 10 europskih zemalja, iz Njemačke, Mađarske, Francuske, Bugarske, Španjolske, Italije, Austrije, Argentine, Čilea, Makedonije, Gvatemale i Hrvatske. Dakle, iz čak 10 zemalja svijeta nam stižu ulični performeri, njih 15 doista kvalitetnih i probranih skupina ulične umjetnosti koji će biti zaduženi da donesu šarenilo na ulice povijesne gradske jezgre, pa će tako biti od prekrasnih štulaša u doista čarobnim kostimima, dnevnim i večernjim svjetlećim kostimima, zatim jako puno bubnjara, opet glazbe i kroz uličnu umjetnost. Biće cirkuskih točaka, akrobacija, biće neobičnih bića, biće odličnih kostima, raskošnih kostima, tako da mislim da će posjetitelji kada se budu šetali po ulicama grada na svakom koraku moći naići na nekog performera i da će doista i uživati u tome. Treba spomenuti da nam stiže i ekipa iz Mađarske, La Luz. Oni su već godinama zaduženi za stvaranje prekrasnog ambijenta na središnjem gradskom trgu. Oni su zaduženi za vizualizacije, odnosno za projekcije na pročeljima zgrada glavnog trga, tako da na večer je doista jedna prekrasna atmosfera i ugodno je ispijeti piće na središnjem gradskom trgu. A kada pričamo o piću, treba spomenuti naravno i Vinski grad koji je svake godine hit Špancir Festa, gdje će biti 400 različitih vrsta vina i predstavljaju se vinari iz Hrvatske i okolice. I tu je uvijek dobra zabava, bit će dobre zabave i u food and party zoni gdje će također gotovo svakodnevno se održavati različiti koncerti posvećeni možda retru i world musicu, tamo je uvijek dobra zabava. A kada pričamo o dobroj zabavi i gastro ponudi, treba svakako spomenuti i gastro zonu Okusi svijeta. I vjerujem da ćemo gastro ponudom koja će obuhvaćati od moderne kuhinje, tradicionalne kuhinje do azijskih specijaliteta, ponuditi posjetiteljima jednu gastro šarolikost i nadam se da neće sa Špancir Festa otići gladni i žedni. Trebam spomenuti da mi svake godine vodimo jako puno pažnje i brige i oko naših najmlađih posjetitelja, jer Špancir Fest je u ovih 27 godina, odnosno 28 izdanja, možemo reći da smo odgojili baš prave jedne generacije posjetitelja koji su odrastali uz Špancir Fest, pa tako nekad posjetitelji dječjih programa danas dolaze na Špancir Fest sa svojom djecom, neki već sa svojim unucima.
Tako da ponosni smo zapravo na tu činjenicu i svake godine za njih pripremamo mnoštvo različitih programa. Park kreative je naziv mjesta.

mjesta koje odvanja svakog dana sa najviše smijeha. Tu mališane očekuje preko 100 različitih kreativnih, edukativnih i iznimno interesantnih radionica. Brojna igrala, dječja igrala, ali bit će i dječjih predstava, dječjih koncerata, pa čak i dječjeg diska. U tom parku smješten je i Baltazar grad, prošle godine novitet, ove godine će biti nadopunjen dodatnim novim sadržajima. Baltazar naime uvijek ima rješenje na sve vaše probleme, pa onda možete doći do Baltazar stroja, šapnuti mu svoj problem i on će vam sigurno pronaći rješenje. Uz to, za možda one malo veće klince, pripremili smo i gaming zonu, gdje će se moći okušati u različitim video igricama, a gaming zona ima još jedan dodatak, retro dio, gdje roditelji se mogu prisjetiti svoje mladosti, kako smo nekada, vjerujem da će se mnogi sjetiti, na Komadorcu, na kazetofon učitavali, usnimavali igrice. Pa eto, roditelji su prošle godine svoje djeci pokušavali objasniti da su oni nekada na upravo takav način igrali igrice. Uz to tu je i nezaobilazan zabavni park, Luna Park, i još jedan prekrasan prostor namijenjen najmlađima, iznimno atraktivan, šaren, pun različitih igrala, različitih foto pointova, Windeland. Uz sve to treba spomenuti i izlagače. Biće ih preko 150 različitih izlagača koji će na ulicama predstaviti svoju ponudu. Jedna prekrasna ulica kreativnica koja je posvećena kreativcima, produkt dizajnu, sve ono najbolje što se kod nas nudi s područja produkt dizajna stiže nam na Špancir Fest. Stižu nam i umjetnici koji također imaju svoju ulicu, umjetničku ulicu, mala slatka ulica koja će postati tih 10 dana atelje na otvorenom, gdje će umjetnici stvarati svoje radove, ali i prodavati ih posjetiteljima. I obrtnici također imaju svoju ulicu, tako da i obrtnici će predstaviti svoje proizvode. Kao neki noviteti ove godine je sladoledna zona nazvana Kuglač, prekrasna šarena zona gdje će naši posjetitelji moći osvježiti. Još jedna lokacija ove godine je Pre-Loved Market, pošto puno pažnje posvećujemo održivosti, pa ćemo u toj ulici predstaviti modu kroz održivost. Jedan, ajmo to reći, mi volimo reći buvljak na otvorenom, s naglaskom na održivoj modi. I još jedna zona koja će biti posvećena Italiji, od talijanske gastronomije, talijanske glazbe, talijanskih specijaliteta i slastica. 10 dana će jedno dvorište u povijesnoj gradskoj jezgri živjeti baš u jednom talijanskom džiru. Eto, mislim da sam manje više izdvojila sve što mislim da se može u ovakvom kratkom vremenu. Da, zaboravila sam i retro zonu. Retro zona je prošle godine bila nova zona, tamo ćemo se baviti 70-im, 80-im i 90-im godinama. Biće i oldtimer vozila, iznimno atraktivno za mlađe posjetitelje, ali i one nešto starije. I za kraj bi zapravo spomenula još jednu bitnu informaciju za sve posjetitelje koji dolaze na Špancir Fest. Grad Varaždin je zajedno sa nama treću godinu zaredom za sve naše posjetitelje osigurao besplatna parkirna mjesta, odnosno besplatna parkirališta na 4 lokacije malo izvan centra. A sa tih besplatnih parkirališta svakih 15 minuta od 17 sati svakog dana vozit će gradski busek i do središta Špancir Festa, i to također potpuno besplatno. Dakle, eto, apel za sve vaše slušatelje, ako spremaju slučajno put Varaždine na Špancir Fest, koristite besplatno parkirališna mjesta, koristite javni gradski prijevoz koji je također besplatan, kako bi odmah u startu kad dođete malo izbjegli stres i nervozu oko traženja parkirališta. Uvijek gradovi, i čak i veći gradovi, a posebno i manji poput Varaždina, kada se događaju ovakve manifestacije, eto, Špancir Fest privlači oko 300.000 posjetitelja u 10 dana, što znači da je jako velika gužva. Uvijek je problem parking. Vjerujem da smo organizacijom 4 besplatnih parkirališta i besplatnog javnog gradskog prijevoza uspjeli barem djelomično riješiti taj problem i da se ljudi neće figurati baš u povijesnu jezgru, nego da će koristiti ova parkirališta. A trebam spomenuti i da ako netko ostaje

0: u Varaždinu duže, a i za sve naše Varaždince, a javni gradski prijevoz je zahvaljujući gradu svih 10 dana na svim linijama također besplatan.
1: Odlično, dakle otprilike imamo nekih 600 razloga zašto trebamo kraj 8. mjeseca provesti u Varaždinu, a obzirom da je zaista bogat program i ove godine, svi koji su nas sada slušali nisu mogli sve zapamtiti jer je zaista teško, sve informacije mogu pronaći na internet stranici spancirfest.com.
0: Tako je, sve informacije na našoj web stranici, tamo se nalaze informacije i o programima, sadržajima, servisne informacije, saviti, gdje pojesti, gdje se smjestiti, gdje parkirati, informacije opet o posebno ove bitne o parkiralištima i besplatnom javnom gradskom prevozu i sve ostale informacije o svakom sadržaju posebno, pa se vjerujem svi posjetitelji mogu vrlo kvalitetno i na vrijeme informirati što mogu očekivati na Spancirfestu, kako doći do nas, gdje se smjestiti, gdje pojesti, a uz to imamo i dobre ažurne društvene mreže, Facebook Spancirfesta, Instagram Spancirfesta, gdje doista u vrlo kratkom periodu ažurno objavljujemo sve informacije. Eto, pitali su nas vrlo često što ako padne kiša ili što ako će biti kiša. Prognoza je tako malo klimava trenutno, pa svi gledamo što će se dogoditi i kako će vrijeme biti tijekom 10 dana, a s obzirom da se sve događa na otvorenom, alternative zapravo nemamo da sadržaj preselimo u neki zatvoren prostor, pa ukoliko vremenske prognoze nisu prolomi oblaka, oluje, munje i gromovi, onda uglavnom sadržaje održimo. Međutim, ako doista vrijeme ne dozvoljava, onda sadržaje otkazujemo, ali vrlo ažurno informiramo sve naše posjetitelje i zainteresirane na našim društvenim mrežama, pa onda i na našem webu.
1: Jelena, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na interesu i nadam se da ćete naći vremena da vas put nekako odnese u Varaždin i da doista zajedno sa nama i sa svim našim gostima proslavite na jedan najljepši i najluđi način kraj ovog ljeta koji je to nekako prebrzo mi je prošao. Mislim da je i mnogima brzo prošlo ovo ljeto i ništa, moramo napuniti baterije za nove radne pobjede koje kreću na jesen.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Petkom u emisiji Ljeto na BH Radiju 1 putujemo regionom, čuli smo priču iz Albanije, Varaždina, a u nastavku vodimo vas u Kuršumlijsku banju u Srbiji u posjetu Muzej voda koji je smješten u nekadašnjem kraljevskom kupatilu, o čemu nam zanimljivu priču donosi Jovana Nedeljković.
2: Ja sam Jovana i danas ću vam reći nešto o kraljevom kupatilu. Ono je sagrađeno nakon ukaza kralja Aleksandra o lekovitosti Kuršumlijske banje. Sagrađeno je 1929. i sve do samog otvaranja hotela koristilo se u medicinske svrhe. Dakle, ovdje su se nekada ljudi lečili, kada su se punili lekovitom vodom i ovdje su vršene prve terapije. Sada smo ga pretvorili u muzej voda. Odlučili smo da to bude baš muzej voda zato što su oni rijetki u svijetu, a i također je Toplički okrug veoma bogat vodama. Sa jedne strane Radan planine imamo prolom vodu za koju ste svi sigurno čuli, visokoalkalnu, dok sa druge strane u Đavolji varoš imamo veoma kisele izvore, a također imamo i Kuršumlijsku i Lukovsku banju gdje se nalaze termomineralne lekovite vode. U samom muzeju možete vidjeti priču o vodi, ukaz kralja Aleksandra, zatim možete vidjeti o tome kako su civilizacije sagrađene oko voda, kao što su Vinča, kao što je Caričin grad. Također možete vidjeti kako su nekada izgledale prostorije s obzirom da su dosta očuvane. Dakle, veće prostorije bile su zajednička kupatila koje podsjećaju na stara turska kupatila kao recimo iz one Zamfirove, dok su manje kade bile pojedinečne za pojedinačno liječenje. I također možete vidjeti kako je izgledalo s polja s obzirom da je dosta očuvano i rekonstruisano. Mogu se vidjeti interesantne kupole s obzirom da je građeno iz dva dela kao nekadašnje kupatilo. Vikendom kraljevo kupatilo otvoreno je od 5 sati do 7 uveče, dok u zimskom periodu to uglavnom pomerimo na prepodnevne časove, tako da bilo ko može svratiti u banju i doći do pogleda kupatilo u to vrijeme. Dakle, zato vas pozivamo u Kuršumlijsku banju da čujete priču o kraljevom kupatilu.
0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Naredne minute posvetit ćemo kolegama sa radija Crne Gore. Naša koleginica Gorica Vukićević donosi nam priču sa crnogorske obale.
3: Ljeto uz radio. Turistički program radija Crne Gore.
4: Dragi slušaoci u Bosni i Hercegovini, dobar dan vam želimo iz Budve, iz našeg ljetnjeg studija sa bazena Rondo turističkog naselja Slovenska plaža. Kod nas je turistička sezona u Zenitu, preko 170.000 registrovanih turista odmara na našoj obali, ali i na našim planinama. Najave dolazaka su odlične i sve do kraja septembra. Ostaje pozivnica i za vas. Dobro nam došli u Crnu Goru. Za današnji Radio Most pripremili smo divnu priču o mladim umjetnicima, muzičarima koji su iz različitih država ujedinjeni u zajedničkoj misiji sačuvati melodiju duše, sevdah. Rubriku je pripremila koleginica Dajana Golubović-Pejović.
5: Oni su mladi, internacionalni i donose zvuk koji prkosi digitalnom

0: Sevdah nije samo muzički pravac. To je stanje duše, geografija duha i melanholija koja se ne prevodi lakom terminologijom. Strancu je teško objasniti riječ dert ili merak, jer se one ne nalaze u riječnicima, već u grudima. Kako onda taj unutrašnji kosmos pretočiti u jezik koji razumije cijeli svijet? Kako bi
1: melanholija? Velike emocije. Iskrenost. Meni. To je za mene. Kako ja osjećam, pa pretpostavljam da će i drugi. Možda Teja ima nešto.
2: Pa ja bih rekla sigurno nešto možda najdublje u nama što možemo da osjetimo. Onako neka baš duboka emocija koju sigurno svi posjedujemo, ali nije toliko vidljiva.
0: Ako bi nas neko pitao da li balkanski prostor ima zajedničke, međusobne emotivne niti, dali bismo vjerovatno pozitivan odgovor. Kako neko iz drugog dijela svijeta razumije Sevdah i ono što Sevdah mora da bude? Da li je muzičarima koji nijesu rasli u Sevdah teško da ga izvode? I da li vjeruje da bi mogao nadići balkanske okvire? Pitali smo gitaristu i aranžera ovog sastava, Pierre-Carla Favra.
3: Osjećam se potpuno prirodno kada sviram Sevdah. Bavim se tim pravcem od 2017. godine na različite načine i mogu reći da tu

Tu energiju danas osjećam u potpunosti. Ako bih tražio idealan izraz, rekao bih kontemplacija. Posebno kada sa Kristinom izvodim numere koje imaju sporiji tempo. Za izvođača kojem prostor Sevdaha nije poznat i na kojem nije rastao, poput zahtjevnog muzičkog jezika, ova vrsta izražaja može da bude prilično izazovna. Međutim, ako uzmemo u obzir da svako traži svoj način muzičkog čitanja, onda je sve moguće. Dozvolite da vas taj osjećaj

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vi. Tokom noći izbio je požar u krugu kompanije Derubis u Vitezu, a prema prvim informacijama iz istrage vatra je podmetnuta. Požar je definitivno podmetnut, kazala je Zavad suvlasnica kompanije Leila Kraljević. Nema povrijeđenih niti stradalih, a požar su brzo lokalizirali vatrogasci DVD Stari Vitez. Policija je izuzela snimke videonadzora, a u kompaniji Derubis suvlasnik je i BH košarkaš Džanan Mus. Danas se navršavaju 34 godine od zločina na Koričanskim stijenama na Vlašiću, gdje su 21. augusta 1992. godine pripadnici interventnog voda policije iz Prijedora, odnosno MUP-a Republike Srpske, ubili najmanje 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Sudovi su utvrdili da je zločin počinjen u okviru širokog i sistematskog napada usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Prijedor. Za ovaj zločin osuđeno je više pripadnika prijedorske policije, govore Osman Sefer i Samira Jašarević iz udruženja Žena Bošnjakinje Biljanske doline.
1: Ja kažem, ovdje bi trebalo dovesti i dijete svoje unč da sazna šta je to bilo ovdje, da ne bi zaboravili. Jer ako nešto ne ponavljaš, brzo se zaboravlja, bez obzira u čemu se to radilo. Da li u nekom poslu, da li nekom nauci, da li ne znam ti nekome posjeti nečemu, ako je nisi posjetio dvije godine, već zaboravio neke stvari.
2: Tužno, pretužno, kad sjetite šta je sve bilo, šta je se dešavalo. Ali eto, dobro je da se ovakva mjesta posjećuju, da se znao šta je se desilo i kako.
0: Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine neposredno prije uručenja odluke drugostepene disciplinske komisije VSTV-a o njegovom razrišenju. Prvostepena komisija ranije je utvrdila njegovu disciplinsku odgovornost zbog nepravilnosti u automatskoj dodjeli predmeta. Funkciju VD predsjednice Suda Bosne i Hercegovine trenutno obavlja Minka Kreja. Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Austrijski vojnici u Bosnu i Hercegovinu su doputovali cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška, a naredni dana očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. Iz EUFOR-a navode da je cilj vježbe provjera sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo i angažira dodatne kapacitete. Temperature: Sarajevo 30 stepeni, Neum 32, Zenica 33, Srebrenica 34, Banja Luka i Mostar 35, Tuzla 36 stepeni. U drugoj polovini dana u sjevernim i zapadnim područjima naše zemlje očekuju se prolazni pljuskovi i grmljavina. U ostalim područjima bit će sunčanije, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu. Svakog dana.

0: četvrti, ankete. BH Radio 1, vaš festivalski glas. A vaš festivalski glas i danas se čuje iz Narodnog pozorišta. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene Sarajevo Film Festivalu.
1: Dobrodošlicu vam žele Danijela Regoje i Sanela Habeš. Ovo je naše posljednje izdanje, bar što se tiče ovdje iz ovoga studija u Narodnom pozorištu. Danas je zaista tiho ovdje, neuobičajeno, jer je proteklih dana puno projekcija tokom dana bilo upravo u Sarajevskom Narodnom pozorištu. Sada trenutno je tu i generalna proba onoga što će se dešavati večeras, dakle kulminacija, jeli, zatvor ranje Sarajevo Film Festivala i dodjela nagrada.
0: O čemu ćemo mi svakako govoriti večeras u našem specijalnom programu, u specijalnoj emisiji koja počinje nakon vijesti u 20 časova, a potom se uključujemo direktno u 21 i u samu ceremoniju dodjele nagrada. A ovdje u pozorištu, reče Sanela, u toku generalna proba, a već u 15.30 u programu U fokusu i film Žuta slova.
1: Već smo napominjali u ovom našem javljanju Otvoreni studio da su danas uglavnom, da je danas uglavnom fokus na nekim i repriznim izvođenjima, zato što danas, ukoliko niste bili u prilici da u okviru 18 festivalskih programa na 20 lokacija pogledate neko ostvarenje, preporuka da pogledate naravno i žurnal, da prelistate, ali da pogledate online raspored, jer zaista ima dosta filmova, pogotovo kada su u pitanju takmičarski programi, i kratki i studentski i dokumentarni, a i igrani. Pa recimo, preporuka da pogledate film Fahrudin, a našeg Alena Drljevića, dakle BH film, koji imao svjetsku premijeru u okviru dokumentarnog programa, a danas je u Cineplexu u 15 sati.
0: A kada smo kod svjetskih premijera i bosansko-hercegovačkog filma, napomenut ćemo još jednom u Cineplexu 3 u 21 i film Udovac, dakle svjetska premijera, kako rekoh, Harija Šečića. Ono što zasigurno raduje sve filmoljubce jeste i da će ovo 32. izdanje zatvoriti Oskarom nagrađena Ničija zemlja Danisa Tanovića, ali u novom ruhu.
1: O tome ćemo naravno detaljnije govoriti i u ovoj emisiji, ali najviše večeras kada budemo i očekivali samu tu projekciju. A evo, na neki način napravili smo uvod i o tome šta u stvari oni, zbog kojih se, jeli, ne samo za filmske radnike nego za publiku, šta oni razmišljaju i na koji način promišljaju sve ono što se dešavalo i tokom proteklih 8 dana. Nataša Novosel malo je prošetala, jeli, i gradom i razgovarala sa našim sugrađanima da vidi kako su oni doživjeli ovogodišnji Sarajevo Film Festival, pa da poslušamo.
2: Program je odličan, ono što sam vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su u udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu. A grad, ja sam sinoć izašla jer nisam bila tu, fantastično je, muzika je na svakom, svi su sređeni, svi blistaju, prelijepo je, prelijepo je. I najbolje je bilo da imamo makar svaki drugi mjesec jedan festival.
3: Sviđa nam se grad najviše, sad što se tiče malo organizacije festivala, malo je to previše usmereno na ovaj crveni tapih i to malo su filmovi pali u drugi plan. Ali eto, mislim, kažem, Sarajevo je grad jednostavno koji ne može da se ne voli i zato se vraćamo svake godine.
4: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo programa.
5: Jako sam uzbuđena, volim doći u Sarajevo, dosta sam vidjela samo jedan film, Welcome to Sarajevo, potresao me.
6: Obožavam festival, koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka. Uglavnom je vrlo haotično organizacijski, ja jako kritikujem što se program pojavljuje u momentu prodaje karata. Vi kad dođete da analizirate program koji ima, ne znam, 200 filmova, ne možete vi kupiti karte istog momenta dok niste vidjeli šta želite, a karte su recimo već rasprodate kad vi vidite šta želite. Recimo to meni jako smeta.
7: Moji utisci o Sarajevo Film Festivalu su, vamo reći, sve najbolje. Atmosfera je prelijepa, ljudi su veoma ljubazni, ima puno gostiju, zabave, muzike, jednostavno je predivno.
0: Nakon što

0: ste prošle godine na festivalu predstavili svoj film Fiume o Morte, koji je zaista zabilježio nevjerovatan uspjeh. Ove godine ste tu sa nama, ali u drugoj ulozi. Igor Bezinović s nama, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Vi ste ovdje u ulozi žirija, jednog od članova žirija za igrani takmičarski program. Uglavnom vas, jel tako ono, pitaju, jel to teže iza kamere, jel to teže gledati filmove pa žirirati. Svako žiriranje zasigurno donosi neko novo iskustvo. Evo, kakvo vam je iskustvo kada je u pitanju Sarajevo Film Festival?
1: Iskustvo je predivno. Često sam u žirijima, često prihvaćam tu obavezu zato jer je i meni isto korisno dobiti nekakav pregled godišnje produkcije gledajući filmove ovako sustavno u tjedan dana pogledati jedan cijeli program. I osim toga, ogromna čast sa ljudima koje Sarajevo odabralo staviti u taj žiri, bila provesti vrijeme sa njima, svaki dan se probuditi, odšetati do pozorišta, pogledati film, izaći van, pogledati u oči, slušati jedne druge, čuti što se kome sviđa, što se kome ne sviđa, ali cijeli taj proces je stvarno bio ljudski i nije se osjećala nikakva hijerarhija u tom žiriju. Mogu reći da imam dojam da ne samo meni, nego svim članovima žirija, jučer smo imali žiriranje, to mogu isto otkriti, danas je dodjela nagrada, ali proteklo je stvarno u jako konsenzualnom tonu i ugodnom razgovoru i evo, jako, jako sam sretan.
0: Evo, rekli ste, to vam je i prilika da vidite onako godišnju produkciju. Kakvu sliku imate na osnovu bar ovih 9 filmova koje ste morali da, na neki način ocijeniti?
1: Ne smijem naravno konkretizirati, naravno, ali ću reći vam generalni dojam. A generalni dojam je taj da su filmovi izrazito teških tematika. I to je nekakav stereotip, ja mislim, koji isto ljudi imaju o našim balkanskim prostorima, da se ovdje ljudi bave teškim temama. I mogu reći, ovogodišnji program igrani barem Sarajevo Film Festivala, nažalost, potvrđuje tu tezu. Zašto kažem nažalost? Ne zato jer mislim da se radi o nevažnim temama, dapače, mislim da se radi o izrazito važnim temama koji se obrađuju ovih 9 filmova, ali u isto vrijeme se nadam ono da će doći neko vrijeme kada ćemo se uspjeti baviti teškim temama, ali ne nužno samo kroz žanr drame, nego da ćemo i kroz druge nekakve pristupe uspjevati se nositi sa tim teškim temama. Tako da, evo, moje osobno iskustvo je da svako jutro kad bi izašao iz kina, da bi izašao s nekom težinom, zato jer su filmovi bitni i teški, i razumijem da tako treba u neku ruku biti, ali u isto vrijeme, kažem, nadam se da će mlađi autori pronalaziti neke načine da se teškim temama bave na nekakve drugačije načine koje nisu isključivo drame.
0: Evo, ja ću ovdje napraviti samo malu digresiju. Vi se u svom filmu, Fiume o Morte, bavite jednom teškom temom, jednim nasljeđem koje je prisutno, ali na potpuno drugačiji način.
1: Pa da, ja sam uspio naći tu taj jedan jednu metodu da se bavim okupacijom Rijeke kroz nekakav otpor, kroz humor i kroz, da upotrijebim tu riječ koja možda nije za eter, ali primjerena, kroz zajebanciju. Mislim da je jako važno na ovim našim prostorima da te emocije ima jako puno u svakodnevnom životu, da ona proizađe i kroz naša umjetnička djela, da se ona osjeti umjetničkim djelima, jer je to isto nekakav oblik otpora i ona, ta emocija nije ništa manje umjetnički vrijedna od bilo koje druge emocije. Tako da, posebnost mojeg bavljenja filmom Fiume o Morte je to što se ja bavim događajem koji se desio 1919. godine. I naravno, kada imate vremenski odmak od više od 100 godina, da je lakše isprocesuirati neke traume nego direktno se nositi sa njima sada. Naravno da je to sada teško, ali mislim da trebamo kao umjetnici, kao dionici kulturnog prostora razmišljati o tome kako otvarati prostore za nekakav otpor kroz humor bavići se ozbiljnim temama.
2: Mi zaboravljamo da je ovaj naš prostor takav, upravo ovo što vi kažete, kada su najteži momenti, ovaj naš prostor iznađe taj crni, kako mi volimo reći, humor, ali najmanje je tu crnila kada se o tome govori. Dakle, kroz humor zaista se na ovim prostorima dosta toga kaže. Evo, vi ste rekli, volite ići u žirije, budete pozivani na različite festivale, vjerovatno od festivala do festivala i od filmova koji se prikazuju i na čemu je fokus, onda zavisi i kako žiri diše. Vjerovatno se i Sarajevo Film Festival na neki način razlikuje po fokusu. Jesu li to ti hrabri glasovi, mladi glasovi ili...
1: Pa nekako smo dobili uputu od strane festivala da bismo trebali nagraditi filmove koji su hrabri u svom izričaju, što tematsko, što formalno, i mislim da jesmo nagradili filmove koji su upravo takvi. Ja sam zadovoljan našim odabirima, nećemo još otkrivati koji su. Moja neka posebnost sudjelovanja u ovogodišnjem izdanju je to što sam ja obično u žirijima za dokumentarni film. I meni je bilo sada neobično i novo iskustvo da mi je Sarajevo dalo to povjerenje da sudjelujem u žiriju za igrani film. I za mene neko novo iskustvo, ali jako, jako lijepo.
0: Onda komentarizam je nešto što vas interesuje, čime ste se zapravo i bavili dugo prije nego što ste krenuli u ovu igranu formu. Jeste li uspjeli pogledati nešto možda od dokumentaraca na festivalu ili nekih drugih programa?
1: Pogledao sam puno dokumentaraca. Ima jedan film o Bjeljini koji se zove Balkanski kauboj. Koji je jedan film
0: Dragana Jurišić je autorica.
1: Rađena je u irskoj produkciji, ali se bavi zapravo konfliktima tijekom rata u 90-ima kroz jedan pokušaj lakše forme. I mislim da ako znate kontekst koliko je teško napraviti u jednom takvom miljeu film koji nije isključivo crn, nego ima nekakve problem saje i svjetlosti, mislim da je to nekakav film na koji možemo obratiti pažnju baš zbog tog konteksta političkog u kojem je nastao.
2: Drago nam je jer ima poveznice i sa Bosnom i Hercegovinom, tako i razgovarali smo o filmu sa autoricom, zaista je bio i zanimljiv, tako da se nadamo da smo i privukli pažnju, a evo, kada je jedan član žirija, to duše iz drugog, ali nema veze, ima svoj background jak da bi mogao to reći, znači topla preporuka, mada je i rekla da će se potruditi da dođe i do kina i da dođe do većeg broja, jer ovi filmovi ovdje koji se prikazuju vrlo teško dolaze do publike.
1: Da, meni je paradoks tog filma, recimo, što ja mogu lakše zamisliti da taj film dođe do irske publike nego do publike u BiH, i mislim da se isto, mi filmski autori trebamo povezivati sa ljudima koji se bave kino prikazivaštvom, i to ne mora biti nužno u kinima, ne mora biti nužno u profesionalnim prostorima. Dovoljno je nekada za dobar film da u nekoj zatvorenoj zajednici dobijete vlasnika nekog kafića ili nekog kulturnog centra koji će reći, evo, postavit ću platno i prikazat ću taj film jer vjerujem u njega. I često nam su nam i takve amaterske projekcije bitne, i toga treba po meni biti što više.
0: S obzirom da, evo, možda samo za kraj, Sarajevo Film Festival nije mjesto gdje se samo prikazuju filmovi, to volimo mi reći u ovim našim emisijama, nego i mjesto gdje se razvijaju scenariji, gdje se sklapaju koprodukcije, i jeste li možda iskoristili tu priliku za neke svoje nove projekte?
1: Tu priliku sam bio iskoristio 2017. godine, jer sam na projektu CineLink Film Fiume Morte nagrađen, tako da on produkcijski vrlo rano krenuo svoju priču i na Sarajevu. Trenutno nisam u situaciji da želim ulaziti u bilo kakve sastanke produkcijske, trenutno putujem i gledam filmove i odmaram se.
2: I nikad ne znate gdje će vam inspiracija doći, ko će ga znati.
0: Uživajte još ovo malo što nam je ostalo, bar ove festivalske atmosfere, a ne sumnjam da ćete u gradu uživati i dalje. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.
0: Hvala još jednom, Igor Bezinović bio je sa nama i kao reditelj, ali i kao član žirija za dugometražni igrani film. Sarajevo Film Festival
2: na BH Radio 1. Evo, čuli smo člana žirija za takmičarski program dugometražni igrani film, Igor Bezinović. Kroz naše ove festivalske specijalne emisije čuli smo i glas onih koji su došli da predstave svoje filmove, dakle reditelji, rediteljice, autori, a mi smo jutros u našem uključenju u otvoreni studio razgovarali sa Mirzom Skenderagićem, filmskim kritičarom, pa smo čuli i taj glas. Dakle, o ovoj igranoj takmičarskoj selekciji, pa evo da izdvojili smo i za ovu specijalnu emisiju njegovo razmišljanje o ovih prikazanih 9 filmova, pa da ga čujemo.
3: Mogu reći da je Ove godine čini mi se taj program bio onako mnogo slični međusobno, dakle da nije bilo tih velikih žanrovskih stilskih razlika.

0: nekoliko filmova se tek može da se izdvoji u tom nekom rediteljskom smislu da su malo radikalniji, da su malo jeli, više stilizovani. Jeli. Ovih nekoliko filmova zaista je teško tu da se izdvoji neki film, ali ono što jeste slično u 4, 5, 6 tih filmova su glavni likovi, dakle, mlade djevojke. I mi pratimo njihove, dakle, njih jeli, u određenim nekim vanrednim okolnostima. Ono što je dakle važno jeli, da kažemo jeste da su to sve filmovi mladih rediteljica, mladih reditelja i da je nekako oni su dosljedni prirodi onoga što žele da ovaj prikažu. Dakle, mi ovaj, vjerujemo njima, mi vjerujemo tim likovima, vjerujemo u te ovaj, svjetove koji su oni napravili. I to je ono što dakle jeli, čini opet adekvatnom cijeli taj ovaj program, da ima tu određenu dozu autentičnosti kojom se želi nadomjestiti taj možda neki manjak neke kreativnosti, rediteljske kreativnosti, pa i manjak jeli, originalnosti jeli, u toj nekoj ovaj slobodi stilskog izražaja, tako možemo reći. Dakle, evo, ako treba da neki film izvojim, jeli, koji je tu možda meni ostavio najsnažniji dojam, to jeste film ova Damna iz Kostari Mitić. Dakle, film koji je onako, čini mi se, uprkos tom, jeli, očekivanom prezentovanju priče, pošto je zasnovan jeli, na ovaj stvarnom događaju, čini mi se da rediteljica nije željela da se previše bavi tim kako će tu priču ovaj, prenijeti, da li će ona biti dosljedna stvarnosti, nego je željela da napravi određeni korak jeli, u tom nekom rediteljskom čitanju. I to je film koji je onako najradikalniji, dakle, film koji ode do kraja. Ostali filmovi koji su slični jeli, u ovom nekom stilskom sadržajnom smislu, čini mi se da hvataju stanja određenih trenutaka tih ova glavnih likova. Ova je film otišao najdalje, možemo sada da reći na ovaj kraj festivala, da film ovaj završi porodom 17-godišnje djevojke u WC-u na ovaj graničnom prijelazu. Već je to, dakle, zvuči zaista radikalno, zaista uznemirujuće. I to je film koji je jako teško gledati. I to je jedan film jeli, koji je, na kraju možemo da zaključimo film o društvu koje ne vidi ono što mu je ovaj pred očima, a to je trudnički stomak. Dakle, taj trudnički stomak 7-8 ovaj mjeseci ovaj koliko prođe, ne vide ni roditelji, ni nastavnici, ni ovaj prijatelji. Dakle, ne vidi niko, odnosno jeli ova Sara uspije da ga sakrije. Dakle, čini mi se da su to neki fokusi regije, dakle, mladi likovi i ono dakle što nas čeka sve nas zajedno, a to je dakle kroz taj prikaz kako mladi vide ovaj svijet, tako ćemo ga mi dočekati vjerovatno.
1: BH Radio 1, vaš festivalski glas.
2: Evo, čuli smo i našeg Mirzu Skenderagića šta kaže on o ovoj takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film i dok čekamo večerašnju ceremoniju zatvaranja i dodjelu Srca Sarajeva u ove četiri kategorije, dakle dugometražni igrani, dokumentarni, kratki i studentski film, već su dodijeljena i četiri počasna Srca Sarajeva i to meksičkom reditelju Diegu Luni, britanskoj glumici Emily Watson, hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu i iranskom reditelju Asgaru Farhadiju. A iako nismo imali filmova u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film, mi ćemo večeras, imamo naravno filmove u takmičarskoj selekciji za kratki i za studentski i za dokumentarni film, ali sigurno je da će jedno Srce Sarajeva ostati u Bosni i Hercegovini, a to je ono počasno Srce Sarajeva, a dobit će ga glumac Emir Hadži Hafizbegović i to, kako su naglasili iz Sarajevo Film Festivala, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Predlažem da u nastavku poslušamo Emira i njegove impresije o samoj nagradi.
3: A znači mi puno, mislim, ono, ne bih volio biti lažno patetičan, ali dobiti počasno Srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio Del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan,

Morgan Freeman, Tim Roth, da ne nabrajam sad jer ko je sve još dobio počasno srce Sarajeva, godi, pogotovo što ove godine počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson, kojeg ja zaista ono godinama pratim. Ja moram samo jednu stvar reći, da ja imam prilično demistificirajući odnos prema nagradama. Ja uvijek spomenem, a i sad ću spomenuti, jednog glumca kojeg ja toliko volim, čija sam glumačka sredstva koristio kao student, pa i dalje, a koji nikad nije dobio nagradu, to je Slobodan Alegrudić, koji je napravio remek djelo u filmu Sjećaš li se Dolly Bell, tako da je, kako bi rekao, demagogija da u nagrada ne godi, to je satisfakcija za posao koji si uradio,

0: predstavila i svoj film Tutti Frutti. Govorila je o svom radu, ali i o važnosti povezivanja i veće ravnopravnosti žena u filmskoj industriji. Skijama je podržala i novu regionalnu inicijativu Sister Sister, koju su pokrenule filmske autorice s Balkana, a Sarajevo je izabrala i za međunarodnu premijeru svog filma, koji je do sada prikazan svega dva puta i to u pariškom centru Pompidou. Stoga predlažem u nastavku da poslušamo Celine Sciamma.
1: I'm very happy to be here among you. It's been a while since I've been in a festival.
2: Veoma mi je drago što sam ovdje s vama. Već neko vrijeme nisam bila na festivalu, ali sam bez razmišljanja prihvatila poziv da prvi put dođem u Sarajevo i podržim inicijativu filmskih autorica s Balkana, koje su se okupile i osnovale novu zajednicu pod nazivom Sister Sister. Njihov cilj je raditi na većoj ravnopravnosti u filmskoj industriji u ovom regionu i to mi je bilo veoma važno. Zato sam odlučila doći u Sarajevo i donijeti ovaj film. Ovo je prvi put da se film prikazuje izvan muzejskog prostora. Do sada je samo dva puta prikazan u Parizu i mnogo mi znači što je upravo Sarajevo mjesto njegove međunarodne premijere.
3: Evo, čuli smo francusku rediteljicu i scenaristicu Celine Sciamma, zanimljiva inicijativa, o tome će se zasigurno puno razgovarati u narednom periodu, a već ste navikli da se ovdje održava na festivalskom trgu i Grand Cafasa. Danas je održana i posljednji, dakle, to izdanje. Gosti su bili članovi ekipe filma Minotaur, koji je sinoć prikazan u okviru programa Open Air u ljetnom kinu Coca-Cola. Glumci Iris Lebedeva i Dmitri Mazurov, između ostalog, govorili su o iskustvu rada na ovom ostvarenju. Da ih poslušamo.
4: It was my first work with Andrew Zvegintsev together with Andreom. Before Minotaur didn't have big chances like
5: nisam baš imala velike šanse da se izrazim, iako sam sretna što mi se to desilo, što je uspjelo, i snimanje Minotaura mi je zaista bio najsretniji period života.
6: Iskustvo u Kanu, na Kanskom festivalu, je bilo samo po sebi veliko iskustvo i to je specijalna stvar, ali nije za mene bio cilj. Za mene je bio cilj da radim sa Andrejem Zvegintsevom. Ja sam sanjala o tome da budem na Kanu kao učesnik, ali kada se to desilo, sam razumjela da je to samo jedna priča, da je to važan događaj s druge strane i da je ta pažnja nešto što je važno, ali ne tako važno kao sama prilika da snimamo film sa Andrejem, da radimo na tako velikom projektu sa briljantnim timom, svi članovi našeg tima, kamermani, umjetnički dio Marina Slavina. Svi su bili zaista jako talentirani. Ja vjerujem da osoba poput Andreja, da rad sa takvim dobrim režiserom kreira cijelu atmosferu, cijelo okruženje, tako da postanete dio njegove vibracije, da tako kažem, da se uskladite.
7: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
0: Evo, čuli smo glumce iz filma Minotaur Andreja Zvegintseva, filma koji je sinoć prikazan u okviru Open Aira u ljetnom kinu Coca-Cola. A mi nastavljamo u našoj specijalnoj emisiji govoriti o ovim takmičarskim programima, ali i o nekim drugim filmovima koji su imali specijalne projekcije na festivalu.
3: Evo, nastavljamo mi družiti se sa ljudima koji zaista imaju dosta toga da kažu i u ovom filmskom, ali i kada je u pitanju žiriranje. Mi pozdravljamo Gorana Gajića. Prvo ćemo ga predstaviti, jeli, kao da je član žirija za takmičarsku selekciju za kratki film, ali naravno i filmskog autora. Dobar dan, dobro nam došlo.
8: Dobar dan, još bolje vas našao.
3: Hoćemo li krenuti, Daniela, od Antigone ili ćemo krenuti od, možda da krenemo od kratkog filma pa da onda idemo dalje, jer vjerovatno nam nećete moći puno toga ni reći, ali evo, žirirate zaista jednu zahtjevnu formu, a publika je jako voli. Kratki film ovdje na Sarajevo.

0: Sarajevo Film Festivalu zaista ima svoju publiku. Kako je to bilo ove godine? Kakvi su filmovi bili?
1: Potpuno ste u pravu. Kratka forma je jedna od najtežih zbog toga što unutar kratkog, zaista kratkog perioda vremena moraju se pokriti svi elementi filmske priče, potrebno je pronaći pravu formu, pravi način da se izrazi i autor i ideja filma. Ove godine smo imali jako težak zadatak pošto je selekcija bila zaista izvrsna i zajedno smo tražili filmove koji su nas na neki način impresionirali ne samo zanatom, ne samo izgledom ili bilo čim drugim, nego time kakav su uticaj imali na nas, taj impact koji su proizveli i očekivali, i to smo i dobili, da su nas neki filmovi pomaknuli iz mjesta, iz stolice, iz uobičajenog načina razmišljanja, svojim pričama, refleksijom života u kojim žive autori i likovi u koje su smještene te priče, koje mogu biti također i univerzalne u svakom trenutku. Tako da je bilo pravo zadovoljstvo biti član žirija zajedno sa ostalim članovima, to je bio David Montenegro i Natalija Mirozijan. Jako smo imali težak zadatak da donesemo odluku i da se dogovorimo oko svega, ali uspjeli smo. Dodijelit ćemo nagradu za kratki film i special mention. Tako da to je bilo jako dobro. Također je bilo jako dobro vidjeti da su to mladi autori, da je bilo jako puno žena autora.
0: Puno je i animiranih.
1: I animiranih i igranih također. Mm. Bilo je i animiranih filmova.
0: Tri,
1: da. To je malo također nekako komplicirano, pošto to su dve različite vrste, ipak animirani film i live action film su nekako, ja mislim, da se teško mogu uspoređivati.
2: Da li je to možda i neka sugestija da se u buduće vodi računa o samoj selekciji, da se možda ne miješaju te dvije kategorije?
1: Tako je, možda bi trebalo ustanoviti nagradu za animirani film.
2: Jer smo imali tih dosta, oprostite, miješavine, recimo dokumentarizma i animacije u ovoj selekciji za dokumentarni film.
1: Da, da, dobro. Mislim, ja sam također napravio hibridni film.
2: Znamo.
1: tako da ne mogu ništa govoriti protiv toga da se mora šta dijeliti. Stvari zapravo u slobodi, ali u trenutku kad čovjek mora odlučivati po određenim kvalitetima, nekako nisu isti.
0: Nisu
1: definitivno u ravnopravnom položaju. Mislim, tu sad čovjek... Mislim, jeste to, sve se može porediti i stavljati na određene rang liste, ali nekako mi se čini da bi možda bilo poštenije da su odvojeni animirani filmovi.
2: A evo, kada ste pomenuli svoj film i da ste napravili jednu hibridnu formu, riječ je o filmu Antigona, dokutragedija, koji ste vi zapravo zasnovali na predstavi Antigona, u kojoj igra Mira Furlan, iz 1995. godine. Vi na ovaj način ovu veliku glumicu ovih prostora i veliku glumicu svijeta, koja nije sa nama već 5 godina, vratili ste nekako ponovo nama. Ponovo da uživamo u toj njenoj glumi, izvedbi i liku.
1: Hvala vam. Da, mene je puno mi je ljudi to reklo, baš tu rečenicu koju ste hvala što ste Miru vratili u Sarajevo. Ali dobro, na neki način ona nije nikad ni otišla.
0: Da.
1: Odavde i da, ali mislim, film nije samo, mislim, jeste da je ona briljantna, da je to bilo zaista nevjerojatan performans, ali također, mislim, to me inspiriralo da napravim taj film, je to što je zaista... se i svijet promijenio i sve se to dogodilo i ova stvar koju ste spomenuli vi, tako da je taj film na neki način, iako je bio baziran na pozorišnoj predstavi, transcendirao u nešto drugo, u dokumentarni film o svijetu, o Americi, o tome kako, mislim, ovaj glavni negativac Kreon u filmu izgovara rečenice koje Trump izgovara na dnevnom nivou. I imamo ih mnogo all over the world, svuda po svijetu, a i kod nas. I nemamo manjka takvih u cijelom regionu i to je negdje postalo sad, zato sam i nazvao film Doku tragedija, zbog tih svih tih elemenata je postao dokumentarac o tom cijelom svijetu, o Americi, o Hollywoodu i onda i o svakom od nas ponaosob, od svih tih ljudi koji su sudjelovali u proizvodnji i predstave, a i filma. Meni se također svidjelo to što je moja produkcija filma traje koliko i Sarajevski filmski festival. Jednu godinu je Sarajevski filmski festival stariji.
0: Dvije godine ste pripremali, ali ste tako rekli, je li tako? Tako,
1: ali od 95, ja računam 95 kao početak.
0: To da, ali rekli ste, vratili ste na neki način, ali Miru Furlan, vratili ste na neki način i ono vrijeme koje je obilježilo ove prostore i ono što ste i željeli kroz samu Antigonu, vratili ste tu tragediju kod nas, Doku tragediju, jeli? Antigone su nikad potrebniji i nikad ih više, čini nam se, i nema ovdje, a čini, rekli ste u jednoj izjavi da film, odnosno sad ta, i ta predstava, puno više govori o nama danas nego o onome što se dešavalo 95.
1: Tako, iako je film pravljen kao reakcija na rat u našim prostorima, 90. A specijalno to što se događalo u Sarajevu je bila inspiracija i to nam je bio motiv da zaista moramo napraviti tu predstavu. Međutim, poslije toga sve ovo što se dešavalo jeste zaista doku tragedija. U svijetu kojem živimo u ovom trenutku ima sve manje suosjećanja, svi uče i koriste iste diktatorske metode, svi koriste tehnologiju ne bili što više kontrolisali sve. Tehnologija najviše pomaže ovim regresivnim, totalitarnim idejama da se, i oni su i najglasniji na tim društvenim mrežama, iako ja to ne pratim, ali generalno mislim da je tako. Tako da to su bili, svijet se nažalost približio nama, naravno to je. Mislim, i čak i Mira u svojoj knjizi, ovoj autobiografiji, napisala da smo mi tada zapravo bili avangarda u tom negativnom smislu. Prvi smo pustili te duhove iz boce i dozvolili da oni postanu ovo što su postali i dozvolili da nas...
0: Istorija nije više učiteljica života.
1: Tako je, istorija ima užasno kratko pamćenje. Da. Na, kakva istorija, to mislim, i opet se vidi, i mi, i ovaj prostor, ništa nije naučio u 30 i nešto godina od početka.
2: A zapravo vi kroz taj arhivski materijal propitujete upravo to, koliko se društvo promijenilo, a koliko su ostala ta ista neka pitanja koja umjetnost propituje sve
1: to
2: vrijeme. Tako
1: je, mislim, ja sam u taj dokumentarni dio filma je bio dio predstave. Mm-hmm. Jer je predstava, set je izgledao kao neki bombardovani grad iz kojeg su poispadali stanova razno razne stvari, pa i tih nekih 6 televizora koje sam ja sam zamijenio grčki hor sa tim dokumentarnim snimcima u kojima sam intervjuirao građane Los Angelesa o istim pitanjima koje postavlja Antigona i taj, mislim, koje je i Sofoklo postavio prije 2500 godina, šta čovjek radi u trenutku kad mu društvo, država, okruženje nalaže nešto što mu njegova savjest ne dopušta.
2: Što se kosi s njegovim moralnim načelima i sa nekom porodičnom, ne tradicijom, nego nekim osjećajem pripadnosti.
1: Tako je, upravo to. Mislim,
2: ali
1: sa
2: gubi
1: time
2: se
1: što
2: to.
1: Smo, pa znam, nažalost, mislim, ovo sve to, opet se vraćamo i na tehnologiju, prije svega se moramo vratiti na governments, mislim. na sve vlade širom svijeta, mislim, ono, da li, mislim, oni su prvi razlog, a onda drugi razlog, već sve

0: te socijalne mreže i nemam pojma, svi ti načini koji omogućuju da takav način, mislim i sve ta tehnologija, prije smo mi, je bilo da policija mora da vas kontroliše, sad mi sami prijavljujemo sve, sve o nama, gdje sam bio, šta sam radio, s koga sam vidio, s kim sam pričao, šta sam kupio.
1: Danas smo inspekcija i sudija i novinar i
2: redatelj. Ali stvaramo lažnu sliku svijeta u kojem živimo.
0: Upravo to. To potpuno lažno. Mislim, ja se, zaista mi je žao tih mladih generacija kojima se predstavlja Instagram kao, a na Instagramu smo svi mi na najboljim restoranima, u najboljim automobilima, sa najljepšim djevojkama i najzgodnijim mladićima, jedemo najbolje stvari, pijemo najbolja pića, tako mi živimo, a kako vi živite?
1: Ne, dobro je kako
0: sjedite
1: vi
0: u sobi svojoj i gledate u taj telefon, a vidi mene.
1: A vi ste, da se u jednom momentu ste rekli ovaj vlade, države, ono da se i njima obratim, u tekstu kojim ste popratili originalnu predstavu, vi ste upravo sa Mirom Furlan objasnili i htjeli približiti zbog čega ste se vratili Antigoni i sve, i zadnja je rečenica između ostalog, mislite na ljude, a ne na države.
0: Tako je.
1: I to je suština. Ljudi su se izgubili.
0: Tako je, tako je. Mislim, na jednom su im se pomiješali identiteti. Mislim, to je gubitak identiteta. Ne daje vam identitet država, niti pasoš, niti politička pripadnost, nego vi ste to.
1: I puno je.
0: Mislim, moraju se ljudi zaista vratiti tome što su oni. Vratiti se svom koru i svojoj zaista familiji, mislim,
1: da.
0: Ono. Suštini. Koliko se familija pocijepilo?
1: Suštini. Puno je filmova bilo na Sarajevo Film Festivalu i kroz takmičarske programe imali smo prilike da ugostimo većinu autora koji su došli i puno njih propituje upravo osjećaj pripadnosti, ali u onom zaista iskonskom smislu, ne upravo to što kažete sa državom, sa pasošem, nego
0: sa nacijom, sa religijom, sa bilo čime od svih tih stvari. To su sve stvari koje su nam nametnute izvana. Doduše traju hiljadama godina, nas maltretiraju.
1: Mi ih lako prihvaćamo.
0: Ali mi previše lako prihvaćamo. Bez zato što nam oni govore, oni nam objašnjavaju ko su nam prijatelji, ko su nam neprijatelji i kako život treba da izgleda i kako život treba da se živi. A to tako nije. Mislim, ne bi trebalo biti, nažalost je, ali tako ne bi smjelo biti.
2: I možda pred kraja ovog razgovora da pitam, radili ste već 2 godine, reče Sanela, na ovom filmu, nešto novo spremate i još svi citiramo vratit će se rode.
0: Tako je, snimio sam jednu miniseriju koja je sad u fazi montaže, nadam se da će biti isto tako dobra. Odnosno, uvijek se čovjek nada da će biti dobro.
1: Što se vaši će dobro.
0: To me podsjeća na onaj razgovor između dva prijatelja, kad jedan prijatelj pita drugog, jesi li ikad pio lošu rakiju? I kaže, jesam. I kakva je? Dobra.
1: Odlična. Vi ste, evo, samo... Ako sam ja dobro imala specijalne projekcije, svjetska je premijera bila.
0: Svjetska je premijera, to mi je bilo zaista najvažnije. Rekao sam to i prije nego što sam na razgovoru poslije filma, da je to bilo zapravo najvažnije. Ja sam htio, jer mislim, i Mira i ja smo, imamo i jako puno prijatelja u Sarajevu i dolazili smo puno u Sarajevo i kao što sam rekao, Sarajevo je zaista bila taj jedan element koji nas je tjerao da, mislim, ono, ako oni mogu da izdrže ovo sve, mi moramo napraviti ovo. Ta svjetska premijera ovdje mi je značila više od bilo koje premijere, više od festivalske projekcije, jer zaista je na taj način neki zatvorila krug. I opet otvorila pitanja koja još uvijek mi nismo našli pravi odgovor na.
2: I da li će biti prilike da ovaj film krene u neku kinodistribuciju, jer...
0: Ja za sada, ja se trudim, volio bi da se to desi, ne znam kako se, da li ću uspjeti ili ne, ali se nadam da hoću i trebalo bi, ali mislim, već se pojavio interes, neki ljudi su mi se obratili iz Sarajeva, da li bi došli, da bi oni voljeli da opet budem ja na toj projekciji, mislim da će se to dogoditi u septembru, a i nadam se i nekoj distribuciji.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Mi u narednim minutama Epicentra idemo do Bihamka kako bismo dobili informacije o odvijanju saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Danas dežurna Ksenija Selimović, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan Belma, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kalovite i Brda. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Baroš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
1: Hvala lijepa, bila je to iz Bihamka Ksenija Selimović. Ja ću samo dodati kratku informaciju koja se tiče grada Sarajeva, podsjetnik još jedan. Dakle, danas u Sarajevu u periodu od 17 sati pa do sutra u 6 biće potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita i Radićeva. Svakako u pitanju nastup DJ Solomuna, o čemu smo govorili u prethodnom prilogu. Evo i trenutne temperaturne situacije. U Livnu 31 stepen, u Trebinju 33, Prijedoru 34, Neumu i Sarajevu 35, u Banja Luci 36, Jajcu, Tuzli i Zenici 37, u Mostaru je 38 i trenutno najtoplija Bijeljina 39 stepeni Celsjusa. Kažu meteorolozi, sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Povremeno su mogući slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. U drugom dijelu dana vjetar će smjer promijeniti na sjever. Jutarnje temperature zraka između 16 i 22, a one dnevne između 29 i 34 i na jugu do 37.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: Marketing BH Radio 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Snažno nevrijeme nakon sjeverozapada Europe pogodilo je i krajnji jug. U Italiji je olujno nevrijeme izazvalo poplave i prekid snabdijevanja električnom energijom u Lombardiji i Toskani. Jedna osoba je poginula u Celju od udara munje u sinoćnoj oluji koja je pogodila središnju Sloveniju. Širom Slovenije zabilježeno je 5 intervencija, govore Milena Trbulin iz Policijske uprave Celje te Anže Bitenc iz Vatrogasne brigade Ljubljana.
7: Drugu osobu, 46-godišnjeg muškarca, vozilom hitne pomoći prevezli su u Celjsku bolnicu, odakle su nam javili da je u nesreći lakše povrijeđen.
8: Odazvali smo se praktično na sve pozive. Prevladavala je voda kao dio oštećenih krovišta, uglavnom prodiranje vode.
6: Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uveo je sankcije protiv 10 pomagača Hezbolaha, među kojima je i turski biznismen Yunus Alper Yilmaz. Američke vlasti navode da su dio kurirske mreže koja je preko Libana, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Irana prebacila stotine miliona dolara za Hezbolah i pomogla u zaobilaženju sankcija. Yilmaz je, kako se navodi, koristio mjenjačnice i kompanije kao paravan. Portugal je uveo zabranu pokrivanja lica na javnim mjestima, uključujući i slučajeve iz vjerskih razloga. Za prekršaj su predviđene kazne od 150 do 3000 eura. Zakon je izazvao kritike organizacija za građanske slobode i pravnih institucija, koje upozoravaju da bi mogao nesrazmjerno pogoditi muslimanke koje nose nikab ili burku. U Sjevernoj Makedoniji ovog ljeta potvrđena su 43 slučaja groznice zapadnog Nila koju prenose komarci, saopštio je ministar zdravstva Sašo Klekovski. Svi oboljeli su, osim jednog slučaja u Velesu, sa područja Skoplja. Oko 80% zaraženih nema simptome, dok kod manjeg broja može doći do težih oblika bolesti. Temperature: Bihać i Livno 31 stepen, Trebinje 33, Bugojno, Prijedor i Sanski most 34, Neum, Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica i Zvornik 37, Mostar 38, Bijeljina 39 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperature od 15 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: Reprizni program BH Radija 1.
10: 3, 4, sad!
11: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
13: Avanture na rijekama i jezerima.
11: Adrenalinski i akvaparkovi.
14: Za male, za velike, za srednje, za sve.
13: Manifestacije.
15: Na platovi je jako živo, lijepo.
11: Gastronomija.
16: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
17: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
11: I još puno toga.
13: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
18: Pa ne može se to propustiti.
11: Ljeto na BH Radiju 1.
19: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, sa vama se družim ovog petka, a obično petkom emisiju posvećujemo dešavanjima u regionu i svakako da vam preporučujemo uz pomoć naših regionalnih kolega kako da provedete ove dane ljeta koje nam se polako, ali sigurno približava kraju. Ali nije još kraj ljeta, još imamo toplih dana pred nama. Ovaj put povešćemo vas u Albaniju, idemo i do Varaždina, do Kuršumlijske banje u Srbiji i svakako do Crne Gore. Dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Na početku ovog izdanja emisije Ljeto na BH radiju vodimo vas u Albaniju, koja je posljednjih godina sve atraktivnija ljetna destinacija za turiste iz regiona, posebno ako se zna da su granične procedure veoma pojednostavljene, te da je kvalitet ponude dobar, a cijene prihvatljive. Priču sa albanske obale donosi nam urednik regionalnog portala i radijske emisije Turistička prizma iz Novog Sada, Đorđe Mihajlović.
2: Albanija je posljednjih godina postala veoma popularna u regionu, pa i u Srbiji, može se reći slobodno, posljednjih 5 godina sve više i više gostiju se odlučuje za ovu destinaciju, posebno ako se ima sad u vidu primjena EES sistema na granicama Evropske unije, a ovdje se ulazi s ličnom kartom kao i u Bosni i u Makedoniju i u Crnu Goru, tako da zaista nije čudo što ovdje ima sve više gostiju iz čitavog regiona. Pored mene je gospodin Astrid Kurti, direktor agencije Intours iz Tirane, kome ja želim dobrodošlicu u Turističku prizmu, a evo i pitam ga da li je moja konstatacija tačna.
3: Đole, ti si uvijek kao pionir turizma ovdje u Albaniji, tako da potpuno se slažem s tobom. Sada Albanija stvarno je uzeo jedan smer turizma koji možemo da kažemo da svake godine imamo rast u regionu, pa također imamo rast i različitim tržištima. Mogu da kažem da, na primjer, mi imamo samo aerodrom u Tirani, ima direktne letove, oko 120-130 direktne letove iz Tirane, znači u regionu stvarno smo, možemo da kažemo, imamo većinu gosti koji dolaze i to pomaže i daje neki način velike mogućnost da se različite.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 sada idemo u Varaždin, prekrasan barokni grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na desnoj obali rijeke Drave, udaljen oko 80 km sjeverno od Zagreba. Ako tražite zabavu za kraj ljeta, od srca vam preporučujemo upravo grad Varaždin i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest, koji je ove godine od 21. do 38. i ovaj put nudi 10 nezaboravnih dana. Varaždin će definitivno živjeti i biti u znaku muzike, umjetnosti, zabave i dobre hrane, a o ovogodišnjem programu razgovaramo sa Jelenom Tot, direktoricom turističke zajednice grada Varaždina. Gospođo Tot, dobar dan, dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama, lijep pozdrav svim vašim slušateljima i odmah hvala na početku za odličnu preporuku za Špancirfest i Varaždin.
1: Odlično. Evo,

0: bogati program, sigurna sam, i vjerujem da je teško izdvojiti neke pojedinosti, ali u svakom slučaju, šta je to što posjetioce očekuje na ovogodišnjem Špancir Festu i po čemu će ovo izdanje biti drugačije posebno?
1: Pa eto, moram vam na početku reći da ste mi postavili jedno od najtežih pitanja koje mi novinari postave, a to je što izdvojiti iz Špancir Festa. Doista je teško. Preko 600 programa je pripremljeno za sve naše posjetitelje, ali probat ću vam nešto izdvojiti što mislim da svakako ne bi trebalo propustiti i što je zapravo obilježje Špancir Festa. Moram malo spomenuti i na početku da je Varaždin prvi i još uvijek jedini hrvatski grad koji s ponosom nosi UNESCO-vu titulu kreativnog grada glazbe i na to smo jako ponosni i zato smo i na ovogodišnjem Špancir Festu puno pažnje posvetili upravo i glazbi zbog ove naše titule koju imamo. Tako da smo pripremili preko 200 različitih glazbenih programa i glazbenih doživljaja. Svakako nešto što je najvažnije od glazbe, to su glavni koncerti na glavnoj festivalskoj pozornici. Tamo krećemo sa koncertom posvećenom Oliveru Dragojeviću, on je bio nekad naš česti i dragi gost na Špancir Festu, pa eto, tragom Olivera, koncert za početak Špancir Festa. Zatim nam stiže Plavi orkestar, Košin, prvi puta na Španciru. Zatim Dubioza, naši stari, uvijek rado viđeni gosti na Špancir Festu, Silente, Zabranjeno pušenje, Zoster i jedan miks varaždinskog benda Sen. Trebam spomenuti da su svi ovi koncerti besplatni, odnosno kada i pričamo o programima, napomena, gotovo 95% programa i sadržaja na Špancir Festu za sve naše posjetitelje je besplatna. Jedini koncertni sadržaj koji se naplaćuje su koncerti na pozornici kod Vile Bedeković i to iz razloga što je to ograničena pozornica, odnosno prostor nam je ograničen i tamo onda moramo naplaćivati ulaznice. Tamo su malo žanrovski drugačiji koncerti, pa tako nam stiže eto, kraljica Sevdaha, Mira Medunjanin, isto tako rad i česti gost na Špancir Festu. Stiže nam Doris Dragović, njezin koncert je eto već danima rasprodan. Na toj pozornici volimo spajati možda na prvu nespojivo, pa smo tako spojili ove godine Varaždinske tamburaške orkestar i soliste Gabrielu Hrženjak, Filip Kozijek i Neven Stipić, a oni će pjevati talijanske kantone i predstavit će se s programom Od San Rema do Varaždina. Eto, spojili smo talijansku kantonu i tamburice i mislim da će to biti dosta atraktivno. Ove godine prvi puta u povijesti Špancir Festa pripremili smo i koncert za samo svečano otvorenje, odnosno gala opening. Zagrebački solisti Evelin Novak, Varaždinski trio, Nikola Hrupek, Gelato Sisters, Zdenka Kočiček, Singersi Roberta Marekovića, jedan miks za početak Špancir Festa. Na toj pozornici kod Vile Bedeković ima i puno smijeha, jer će 6 dana biti i predstave komedije zahvaljujući Kerepiš teatru. Uz sve to što smo sad nabrojili, bit će glazbe na svim ulicama i trgovima u povijesnoj gradskoj jezgri, bit će glazbene klinike gdje će tijekom svih 10 dana naši posjetitelji, oni koji su i profesionalci i oni koji su amateri, moći naučiti nešto novo o glazbi, naučiti svirati instrumente i predstaviti se posjetiteljima kroz mini koncertice. Biće i Heroja ulica. Heroji ulica su mladi, mladi, ali još ne toliko poznati izvođači kojima Špancir Fest daje priliku da krenu na svoj put glazbeni u budućnosti i dajemo im svake godine priliku da se i oni predstave posjetiteljima i sviraju na ulicama. Na ulicama će biti doista živahno jer cijeli Špancir Fest održava se na otvorenom, tako da srce i duša Špancir Festa su zapravo ulični izvođači, ulični performeri koji ove godine stižu iz 10 europskih zemalja, iz Njemačke, Mađarske, Francuske, Bugarske, Španjolske, Italije, Austrije, Argentine, Čilea, Makedonije, Gvatemale i Hrvatske. Dakle, iz čak 10 zemalja svijeta nam stižu ulični performeri, njih 15 doista kvalitetnih i probranih skupina ulične umjetnosti koji će biti zaduženi da donesu šarenilo na ulice povijesne gradske jezgre, pa će tako biti od prekrasnih štulaša u doista čarobnim kostimima, dnevnim i večernjim svjetlećim kostimima, zatim jako puno bubnjara opet glazbe i kroz uličnu umjetnost.

0: Biće cirkuskih točaka, akrobacija, biće neobičnih bića, biće odličnih kostima, raskošnih kostima, tako da mislim da će posjetitelji kada se budu šetali po ulicama grada na svakom koraku moći naići na nekog performera i da će doista i uživati u tome. Treba spomenuti da nam stiže i ekipa iz Mađarske, La Luz. Oni su već godinama zaduženi za stvaranje prekrasnog ambijenta na središnjem gradskom trgu. Oni su zaduženi za vizualizacije, odnosno za projekcije na pročeljima zgrada glavnog trga, tako da na večeri doista jedna prekrasna atmosfera i ugodno je ispijeti piće na središnjem gradskom trgu. A kada pričamo o piću, treba spomenuti naravno i Vinski grad, koji je svake godine hit Špancir Festa, gdje će biti 400 različitih vrsta vina i predstavljaju se vinari iz Hrvatske i okolice. I tu uvijek dobra zabava, bit će dobre zabave i u food and party zoni, gdje će također gotovo svakodnevno se održavati različiti koncerti posvećeni možda retru i world musicu. Tamo je uvijek dobra zabava. A kada pričamo o dobroj zabavi i gastro ponudi, treba svakako spomenuti i gastro zonu Okusi svijeta. I vjerujem da ćemo gastro ponudom koja će obuhvaćati od moderne kuhinje, tradicionalne kuhinje do azijskih specijaliteta, ponuditi posjetiteljima jednu gastro šarolikost i nadam se da neće sa Špancir Festa otići gladni i žedni. Trebam spomenuti da mi svake godine vodimo jako puno pažnje i brige i oko naših najmlađih posjetitelja, jer Špancir Fest je u ovih 27 godina, odnosno 28 izdanja, možemo reći da smo odgojili baš prave jedne generacije posjetitelja koji su odrastali u Špancir Fest, tako nekad posjetitelji dječjih programa danas dolaze na Špancir Fest sa svojim djecom, neki već sa svojim unucima. Tako da ponosni smo zapravo na tu činjenicu i svake godine za njih pripremamo mnoštvo različitih programa. Park kreative je naziv mjesta koje odvanja svakog dana sa najviše smijeha. Tu mališane očekuje preko 100 različitih kreativnih, edukativnih i iznimno interesantnih radionica. Brojna igrala, dječja igrala, ali bit će i dječjih predstava, dječjih koncerata, pa čak i dječjeg diska. U tom parku smješten je i Baltazar grad, prošle godine novitet, ove godine će biti nadopunjen dodatnim novim sadržajima. Baltazar naime uvijek ima rješenje na sve vaše probleme, pa onda možete doći do Baltazar stroja, šapnuti mu svoj problem i on će vam sigurno pronaći rješenje. Uz to, za možda one malo veće klince, pripremili smo i gaming zonu, gdje će se moći okušati u različitim video igricama, a gaming zona ima još jedan dodatak, retro dio, gdje roditelji se mogu prisjetiti svoje mladosti, kako smo nekada, vjerujem da će se mnogi sjetiti, na Komodorcu, na kazetofon učitavali, usnimavali igrice, pa eto, roditelji su prošle godine svoje djeci pokušavali objasniti da su oni nekada na upravo takav način igrali igrice. Uz to tu je i nezaobilazan zabavni park, Luna Park, i još jedan prekrasan prostor namijenjen najmlađima, iznimno atraktivan, šaren, pun različitih igrala, različitih foto pointova, Vindele. Uz sve to treba spomenuti i izlagače. Biće ih preko 150 različitih izlagača koji će na ulicama predstaviti svoju ponudu. Jedna prekrasna ulica Kreativnica koja je posvećena kreativcima, produkt dizajnu, sve ono najbolje što se kod nas nudi s područja produkt dizajna stiže nam na Špancir Fest. Stižu nam i umjetnici koji također imaju svoju ulicu, umjetničku ulicu, jedna mala slatka ulica koja će postati tih 10 dana atelje na otvorenom, gdje će umjetnici stvarati svoje radove, ali i prodavati ih posjetiteljima. I obrtnici također imaju svoju ulicu, tako da i obrtnici će predstaviti svoje proizvode. Kao neki noviteti, ove godine je sladoledna zona, nazvana Kuglač, prekrasna šarena zona gdje će naši posjetitelji moći osvježiti. Još jedna lokacija ove godine pri Love Market, pošto puno pažnje posvećujemo održivosti, pa ćemo u toj ulici predstaviti modu kroz održivost. Jedan, ajmo to reći, mi volimo reći buvljak na otvorenom, naglaskom na održivoj modi. I još jedna zona koja će biti posvećena Italiji, od talijanske gastronomije, talijanske glazbe, talijanskih specijaliteta i slastica. 10 dana će jedno dvorište u povijesnoj gradskoj jezgri živjeti baš u jednom talijanskom džiru. Eto, mislim da sam manje više izdvojila sve što mislim da se može u ovakvom kratkom vremenu. Da, zaboravila sam i retro zonu. Retro zona je prošle godine bila nova zona, tamo ćemo se baviti 70-im, 80-im i 90-im godinama. Biće i oldtimer vozila, iznimno atraktivno za mlađe posjetitelje, ali i one nešto starije. I za kraj bi zapravo spomenula još jednu bitnu informaciju za sve posjetitelje koji dolaze na Špancirfest. Grad Varaždin je zajedno sa nama 3. godinu zaredom za sve naše posjetitelje osigurao besplatna parkirna mjesta, odnosno besplatna parkirališta na 4 lokacije malo izvan centra. A sa tih besplatnih parkirališta svakih 15 minuta od 17 sati svakog dana vozit će gradski buseki do središta Špancirfesta i to također potpuno besplatno. Dakle, eto, apel za sve vaše slušatelje, ako spremaju slučajno put Varaždine na Špancirfest, koristite besplatno parkirališta mjesta, koristite javni gradski prijevoz koji je također besplatan, kako bi odmah u startu kad dođete malo izbjegli stres i nervozu oko traženja parkirališta. Uvijek gradovi i čak i veći gradovi, a posebno i manji poput Varaždina, kada se događaju ovakve manifestacije, eto, Špancirfest privlači oko 300.000 posjetitelja u 10 dana, što znači da je jako velika gužva. Uvijek je problem parking. Vjerujem da smo organizacijom 4 besplatnih parkirališta i besplatnog javnog gradskog prijevoza uspjeli barem djelomično riješiti taj problem i da se ljudi neće figurati baš u povijesnu jezgru, nego da će koristiti ova parkirališta. A trebam spomenuti i da ako netko ostaje u Varaždinu duže, a i za sve naše Varaždince, javni gradski prijevoz je zahvaljujući gradu svih 10 dana na svim linijama također besplatan.
1: Odlično. Dakle, otprilike imamo nekih 600 razloga zašto trebamo kraj 8. mjeseca provesti u Varaždinu, a obzirom da je zaista bogat program i ove godine, svi koji su nas sada slušali nisu mogli sve zapamtiti jer je zaista teško. Sve informacije mogu pronaći na internet stranici špancirfest.com.
0: Tako je, sve informacije na našoj web stranici. Tamo se nalaze informacije i o programima, sadržajima, servisne informacije, staviti, gdje pojesti, gdje se smjestiti, gdje parkirati, informacije opet o posebno ove bitne o parkiralištima i besplatnom javnom gradskom prevozu i sve ostale informacije o svakom sadržaju posebno, pa se, vjerujem, svi posjetitelji mogu vrlo kvalitetno i na vrijeme informirati što mogu očekivati na Špancirfestu, kako doći do nas, gdje se smjestiti, gdje pojesti, a uz to imamo i dobre, ažurne društvene mreže, Facebook Špancirfesta, Instagram Špancirfesta, gdje doista u vrlo kratkom periodu ažurno objavljujemo sve informacije. Eto, pitali su nas vrlo često što ako padne kiša ili što ako će biti kiša. Prognoza je tako malo klimava trenutno, pa svi gledamo što će se dogoditi i kako će vrijeme biti tijekom 10 dana, a s obzirom da se sve događa na otvorenom, alternative zapravo nemamo da sadržaj preselimo u neki zatvoren prostor, pa ukoliko vremenske prognoze nisu prolomi oblaka, oluje, munje i gromovi, onda uglavnom sadržaje održimo. Međutim, ako doista vrijeme ne dozvoljava, onda sadržaje otkazujemo, ali vrlo ažurno informiramo sve naše posjetitelje i zainteresirane na našim društvenim mrežama, pa onda i na našem webu.
1: Jelena, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na interesu i nadam se da ćete naći vremena da vas put nekako odnese u Varaždin i da doista zajedno sa nama i sa svim našim gostima proslavite na jedan najljepši i najluđi način kraj ovog ljeta koji je, eto, nekako prebrzo mi je prošao. Mislim da je i mnogima brzo prošlo ovo ljeto i mi se moramo napuniti baterije za nove radne pobjede koje kreću na

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Petkom u emisiji Ljeto na BH Radio 1 putujemo regionom. Čuli smo priču iz Albanije, Varaždina, a u nastavku vodimo vas u Kuršumlijsku banju u Srbiji u posjetu Muzej voda koji je smješten u nekadašnjem kraljevskom kupatilu, o čemu nam zanimljivu priču donosi Jovana Nedeljković.
2: Ja sam Jovana i danas ću vam reći nešto o kraljevom kupatilu. Ono je sagrađeno nakon ukaza kralja Aleksandra o lekovitosti Kuršumlijske banje. Sagrađeno je 1929. i sve do samog otvaranja hotela koristilo se u medicinske svrhe. Dakle, ovdje su se nekada ljudi lečili kada su se punili lekovitom vodom i ovdje su vršene prve terapije. Sada smo ga pretvorili u muzej voda. Odlučili smo da to bude baš muzej voda zato što su oni rijetki u svijetu, a i također je Toplički okrug veoma bogat vodama. Sa jedne strane Radan planine imamo prolom vodu za koju ste svi sigurno čuli, visokoalkalnu, dok sa druge strane u Đavolji varoš imamo veoma kisele izvore, a također imamo i Kuršumlijsku luku s

0: U banju gde se nalaze termomineralne lekovite vode. U samom muzeju možete vidjeti priču o vodi, ukaz kralja Aleksandra, zatim možete vidjeti o tome kako su civilizacije sagrađene oko voda, kao što su Vinča, kao što je Caričin grad. Također možete vidjeti kako su nekada izgledale prostorije s obzirom da su dosta očuvane. Dakle, veće prostorije bile su zajednička kupatila koje podsjećaju na stara turska kupatila kao recimo iz one Zamfirove, dok su manje kade bile pojedinečne, za pojedinačno liječenje i također možete vidjeti kako je izgledalo spolje s obzirom da je dosta očuvano i rekonstruisano. Mogu se vidjeti interesantne kupole s obzirom da je građeno iz dva dela kao nekadašnje kupatilo. Vikendom kralju kupatilo otvoreno je od 5 sati do 7 uveče, dok u zimskom periodu to uglavnom pomerimo na prepodnevne časove, tako da bilo ko može svratiti u banju i doći do pogleda kupatilo u to vrijeme. Dakle, zato vas pozivamo u Kuršumlijsku banju da čujete priču o kraljem kupatilu.
1: Ljeto na BH Radio 1. Naredne minute posvetit ćemo kolegama sa radija Crne Gore. Naša koleginica Gorica Vukićević donosi nam priču sa crnogorske obale.
2: Ljeto uz radio. Turistički program radija Crne Gore.
3: Dragi slušaoci u Bosni i Hercegovini, dobar dan vam želimo iz Budve, iz našeg ljetnjeg studija sa bazena Rondo turističkog naselja Slovenska plaža. Kod nas je turistička sezona u Zenitu, preko 170.000 registrovanih turista odmara na našoj obali, ali i na našim planinama. Najave dolazaka su odlične i sve do kraja septembra. Ostaje pozivnica i za vas. Dobro nam došli u Crnu Goru. Za današnji Radio Most pripremili smo divnu priču o mladim umjetnicima, muzičarima koji su iz različitih država ujedinjeni u zajedničkoj misiji sačuvati melodiju duše, sevdah. Rubriku je pripremila koleginica Dajana Golubović-Pejović.
4: Oni su mladi, internacionalni i donose zvuk koji prkosi digitalnom dobu. Oni su kvartet New Era, a njihovo pogonsko gorivo je Sevdah.

0: Sevdah nije samo muzički pravac. To je stanje duše, geografija duha i melanholija koja se ne prevodi lakom terminologijom. Strancu je teško objasniti riječ dert ili merak, jer se one ne nalaze u riječnicima, već u grudima. Kako onda taj unutrašnji kosmos pretočiti u jezik koji razumije cijeli svijet? Kako bi
1: melanholija, velike emocije, iskrenost, meni, to je za mene, kako ja osjećam, pa pretpostavljam da će i drugi, možda te ja imam.
2: Pa ja bih rekla sigurno nešto možda najdublje u nama što možemo da osjetimo, onako neka baš duboka emocija koju sigurno svi posjedujemo, ali nije toliko vidljiva.
0: Ako bi nas neko pitao da li balkanski prostor ima zajedničke međusobne emotivne niti, dali bismo vjerovatno pozitivan odgovor. Kako neko iz drugog dijela svijeta razumije Sevdah i ono što Sevdah mora da bude? Da li je muzičarima koji nijesu rasli u Sevdah teško da ga izvode? I da li vjeruje da bi mogao nadići balkanske okvire? Pitali smo gitaristu i aranžera ovog sastava Pier Carla Favra.
3: Osjećam se potpuno prirodno kada sviram Sevdah. Bavim se tim pravcem od 2017. godine na različite načine i mogu reći da tu energiju danas osjećam u potpunosti. Ako bih tražio idealan izraz, rekao bih kontemplacija. Posebno kada sa Kristinom izvodim numere koje imaju sporiji tempo. Za izvođača kojem prostor Sevdaha nije poznat i na kojem nije rastao, poput zahtjevnog muzičkog jezika, ova vrsta izražaja može da bude prilično izazovna. Međutim, ako uzmemo u obzir da svako traži svoj način muzičkog čitanja, onda je sve moguće. Dozvolite da vas taj osjećaj obuzme i pustite da vas vodi. Vjerujem da je Sevdah muzika univerzalne energije i ako se predstavi i upakuje pametno, vjerujem da može biti popularna širom svijeta. Moja omiljena sevdalinka je Ah, što ćemo ljubav kriti. I kada je izvodimo, bez obzira u kojem dijelu svijeta, imam osjećaj da na nju svi isto emotivno reaguju.

Tekstovi tradicionalnih sevdalinki kriju epske priče o strpljenju. U njima se čeka, u njima se pati i čezne godinama pod pendžerom. Ta vrsta emotivne discipline potpuno je strana današnjem vremenu. Sa druge strane, svako umjetničko putovanje ima svoj cilj, ali ono što ostaje iza nas kada se svjetla pozornice ugase jeste legat. Pošto se u sadašnjosti tako spretno igraju prošlošću, pitali smo ih

0: kako bi voljeli jednom da ih pamte.
1: Pa definitivno da ostavimo neki trag, ali mi smo, voljeli bismo da pronađemo taj, koji je to trag, kojim putem želimo da idemo, da ostavimo neki naš pečat, a to je, mislim, i u klasičnoj muzici kad izvodimo, da se uvek nosimo sa emocijom i onim što mi osjećamo, te neke unutrašnje emocije i iskrenost, da to prenesemo i publici. Jer

0: 100. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare 6,60 km. Liren Sun Protection. Kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama. Od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Omladinski program BH Radija 1.
3: Na frekvenciji sa
2: prostor gdje mladi govore u svoje ime.
3: Stvarne priče iz života mladih.
2: Na frekvenciji sa
4: emisiju priprema i vodi Naira Džepar.
5: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Na frekvenciji sa, emisije omladinskog programa BH Radija 1. Ja sam Naira Džepar, a danas otvaramo jednu od najvažnijih tema za mlade u kojoj se, nažalost, još uvijek nedovoljno govori, a to je mentalno zdravlje studenata. Ispiti, rokovi, selidba u novi grad, pritisak od neuspjeha su neki od izazova s kojima se mladi svakodnevno suočavaju. Zato danas govorimo o besplatnoj psihološkoj pomoći koju Univerzitet u Sarajevu nudi svojim studentima, kao i o važnosti mentalnog zdravlja. Moje današnje gošće su profesorca doktorca Leila Kafeđić i Emina Sinanović, magistrica psihologije i asistentica na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Evo, kako se danas osjećate?
6: Ko dobro, hvala lijepo. Nekako ljetno vrijeme uvijek odgovara, puno sunca, daje nam neki dodatni život, vrijednost svakako. A evo, nekako zadovoljstvo i zahvala vama za poziv da možemo govoriti o ovoj zaista izuzetno, izuzetno važnoj temi i predstaviti ono što radi Univerzitet u Sarajevu u tom smislu kroz Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu. Hvala vam.
5: Emina, vi?
7: Slično, hvala na pozivu, eto radujem se da pričam o nekim stvarima koje su važne za sve naše mlade, za naše studente, pa evo i za nastavno osoblje, nadam se, bar nama, a i mnogim našim kolegama, jako bitna tema, hvala još jedno.
5: Gospođo Emina, evo gospođice, krenut ćemo sa vama i vi ste direktno u odnosu sa studentima, negdje ste im bliže možda i godinama. Kakva je trenutna situacija na terenu i s kakvim se to mentalnim i emotivnim izazovima mladi svakodnevno susreću u ulasku u amfiteatar, na primjer?
7: Pa evo ja negdje mogu da govorim iz ugla neko ko radi u nastavi kao asistentica i neko ko koordiniše ovom psihološkom podrškom samim studentima. Mislim da danas studenti imaju dosta izazova sa samom prilagodbom, možda na studiji, negdje ako govorimo od početka, možda prva godina studenti dolaze, ulaze prvi put u amfiteatar, ponekad se sele iz drugog grada, recimo u Sarajevo, što je vrlo često. Dolaze možda iz dolaze nekako nepripremljeni na to šta ih očekuje, kako će to fakultet da izgleda, dolaze u neka nova obrazovna očekivanja na novi način nastave, novi način ispitivanja znanja, dolaze možda bez socijalne podrške u kontekstu da ne znaju nikog tu, da trebaju tek da oforme neka značajna socijalna, to je značajne socijalne odnose i negdje je to doba u kontekstu nekog psihološko-razvojnog perioda gdje se javljaju prvi simptomi oko 75% svih psihičkih poremećaja i teškoća. Dakle, tu mi imamo negdje prve naznake bilo kakvih u stvari problema. Jako često je to anksioznost, jako često je to usamljenost, jako često su to problem sa samopoštovanjem, jako često su to negdje neki socijalni izazovi, izazovi u odnosima. Evo, rekla bih možda da su to neke te najčešće, ono, stvari koje najčešće susrećemo.
5: Profesorica Kafeđić, vi ste na odsjeku pedagogije. Kako je vaše iskustvo? Evo, kolekcija je malo čas govorila baš o tim nekim mentalnim, ako ih možemo nazvati poteškoćama, vi ćete me ispraviti. Da li studenti pedagogije, odsjeka pedagogije imaju možda neku drugu iskustvo?
6: Pa ja bih rekla da je to vrlo slično, odnosno upravo ovaj dio o kojem je i kolekcija Mina govorila. Također, zaista je naglasak na anksioznosti, na prilagodbi, negdje i pritiscima, dodala bih,

0: posebno prilikom upisa studija, pritisci od strane roditelja, rodbine i prijatelja, očekivanja koja u stvari student sebi postave i uopće pitanje onoga da li mogu odgovoriti na ono što jesu postavljena očekivanja i izazovi generalno životni koji se pojavljuju na samom studiju i pitanje onoga što, na koji način oni mogu na to odgovoriti, na te izazove koje se apsolutno, kako rekao, pojavljuju i pritisci. I jedan segment koji možda izdvojila jeste odabir studija uopće. Dakle, da li je odabir studija nešto što je bio pravi izbor, odnosno taj studij na kojem trenutno studentica studira, tako da naravno postoji jedan broj značajno manji i nešto složenije pitanje i izazovi koji se pojavljuju, koji on donose sad iz nekih svojih drugih obiteljskih prilika i onoga što jeste pitanje srednje škole ili generalno ova socijalna pitanja o kojima možemo govoriti i njihova zrelost u tom smislu, ali rekla bih da definitivno je to jedna grupa izazova o kojima možemo govoriti kad govorimo o studentima.
1: Prošli mjesec smo razgovarali, zadržat ću se još malo na ovom pitanju i sa vama, razgovarali smo sa studentom privatnog i državnog fakulteta. Jedan od njih je bio student elektrotehnike Univerziteta u Sarajevu i negdje tokom razgovora stekla sam utisak da su oni su dakle brucoši, tek upisuju stvari fakultet, to je neko novo poglavlje za njih. I jedan i drugi su tako determinisano znali šta želi, znali su kuda idu, u kom pravcu će se kretati do momenta postdiplomskog studija. Kada sam ja pitala da li ostaju u Bosni i Hercegovini ili planiraju otići, jedan i drugi su na moment zastali. Ja ovim putem bih hvalila oba studenta zaista i pozdrav. Divan smo razgovor vodili i činilo mi se da u stvari mladi možda i ne znaju toliko daleko šta želi. Dakle, možda je želja njihovih roditelja danas da upišu, evo, uzet ćemo vaš primjer, pedagogiju ili elektrotehniku, nije ni važno. Koliko je bitno šta oni u stvari žele, a možda da nisu spremni upisati ili se boji. Evo, dobar primjer imamo, izvinčete me, sa Akademijom likovnih umjetnosti, Akademijom scenskih umjetnosti, gdje sam sa dosta umjetnika razgovarala iz te branše, pa su mi rekli da i kada su oni upisivali fakultete, prvo na što su naišli je bilo, jo nemoj to, nema tu hljeba. Kako vi gledate na to?
0: Ja bih rekla da je najvažnije od svega ono što studentica želi. Dakle, apsolutno, jer je to direktno povezano sa motivacijom, a mi neće sigurno nešto još dopuniti o tome, povezano sa motivacijom i sa upravo tim ambicijama, očekivanjima i onim kako vidim svoju budućnost. Jer ukoliko upisujem da bih neki studij, da bi zadovoljila možda neke želje roditelja, što je evo se dešava također, onda to zaista može biti vrlo izazovno, jer biranjem studija birate svoje, znači, zanimanje, na kraju krajeva svoj poziv, jel? Što je jako važno. I onda ako se to sukobi sa onim što vi želite, da kažem unutar sebe, jel, ono čemu vi promišljate i koje planove imate, to je zaista vrlo, vrlo teško, a kako rekao, dešava se i to. Da, zaista to jest ambicija roditelja koju oni nekad možda nisu ostvarili, ili ovaj drugi segment je jako prisutan, a to je pitanje ima li, evo, pod navicima hljeba od toga, jel da? Tako da budu različiti pritisci. Zaista bila jedna temeljna poruka da studenti, odnosno kandidati, kandidatinje, srednjoškolci biraju primarno ono što oni žele. Naravno, tu su sad važni drugi neki kriteriji u smislu i kad se prijavi na taj studij, kad se objavi konkurs za upis studenata, ostaje pitanje da li mogu sa onim, mi to opet malo u žargonu kažemo, sa mirazom sa kojim dolaze, jel da, sa ocjenama i bodovima i tako dalje, njihovom aktivnošću ukupnom tokom srednjoškolskog obrazovanja, da li onda mogu odgovoriti na kriterije koje se traže kroz konkurs, odnosno kroz prijemni ispit i tako dalje. Tako da se jednostavno to dvoje, troje i tako dalje treba podudariti, treba biti povezano, ali zaista jeste važno pitanje i kako rekao, treba ići ka tome da studentica biraju ono što oni žele primarno, a hljeba će biti.
1: Svakako, nadamo se tamo. I Mina, kada ogolimo nekako sve te definicije iz knjiga i kada to više nije tako striktno po pravilima, što je to što danas naše mlade najviše slomi? Evo, odmah na početku ste rekli

0: rekli da je to možda i selidba u neki novi grad, da je neko nastojanje da se prilagodi novom životu, novom recimo životnom putu. Da li su možda, osim toga, tu ispiti, da li je neki pritisak fakulteta, koliko fakultet uopšte danas na studente vrši pritisak?
1: Pa mislim da nekad dosta studenata, studentica, jel, možda dođe bez određenih psiholoških resursa da se nosi sa određenim pritiscima koji dolaze sa fakultetom, neki možda i dođu sa tim resursima, ali je potrebno neko vrijeme da se oni malo nadograde, jer je taj kontekst stvarno poprilično drugačiji, može biti jako lijep, mislim, može biti stvarno predivan, pun neke slobode i samootkrivanja i učenja i razvoja, ali je drugačiji, imate puno, vi kao student, nekako odgovornost je na vama, vi strukturirate svoje vrijeme, vi birate na koje predavanje ćete doći, na koje nećete doći, kad učite, koliko učite, kad idete spavat, kad idete jesti, jel nekim ljudima je to prvi put da imaju tu slobodu. I to može biti malo onako teško za navigirat, jel ponekad. Teško za organizovat, teško za postaviti određene ciljeve, a nekad se sva ta očekivanja nekako malo onako sruše na njih. Ja bih rekla, pa evo, svi mogu ja govoriti svog iskustva nekad kao studentice, da jako puno se ta anksioznost koja se javlja u stvari krije u nekom obliku vrlo, vrlo visokih očekivanja, pa onda neke prokrastinacije, perfekcionizma, straha od neuspjeha, gdje je neuspjeh bilo koje vrste interpretiran kao katastrofa, kao potpuni ono krah vas kao ličnosti. To se nekad dešava zbog uvjerenja koja mi nosimo sa sobom, koja smo stekli tokom razvoja, namjerno, nenamjerno usađenih od strane naše okoline, i nekad treba vremena jednostavno da na tome radimo, da razvijemo malo korisnija uvjerenja, malo korisnije strategije funkcionisanja, jel? A da ostanemo motivisani svemu tome.
0: Pominjete evo da se tu pojavljuje strah od neuspjeha. Kako je moguće njega, ne možemo reći, sasjeći u korijenu, jer nekad je to zaista efekat okoline oko nas. Na kako se možemo boriti efektivno s njim?
1: Da, mislim, nekad je strah, ja kažem, fina stvar u kontekstu da to znači da vam je nešto važno. To je možda dobra informacija za početak. Imamo sad tu jednu vrlo tehničku stranu te priče, to je da nama svima nekad treba malo pomoći da naučimo da se izorganiziramo, da neke velike ciljeve spustimo na sitne korake, da kad mi pomislimo ja trebam dati ovu godinu, da to izgleda kao ogromna planina koja ono, pritišće i stišće, a da malo kad to možda razložimo na ok, trebam danas učiti 2 sata, trebam sutra isprintat skriptu i tako dalje, to je već malo lakše, tako da imamo tu stranu priče s kojom nekad stvarno svima nama treba pomoć i podrška, i zato imamo i savjetovanje psihoterapiju. Imamo malo dublju stranu priče, ja bih rekla, to je razmišljanje odakle dolazi taj strah od neuspjeha, šta je za nas neuspjeh, šta znači neuspjeti, šta je za nas uspjeh, zašto to mora biti tako, zašto je to neuspjeh, zašto je to uspjeh. Šta ćemo mi dobiti tim uspjehom ili neuspjehom, jel, malo negdje raditi na tim svojim vlastitim uvjerenjima, što je isto jedan zadatak psihoterapije, a može biti zadatak nekog ličnog malo razmišljanja i propitivanja. Pa bih rekla, to su neka 2 fronta, jedan je malo konkretniji, drugi je malo možda dugotrajniji, ali su oba jako važni.
0: U nastavku emisije je profesorca doktorca Lila Kafeđić i magistrica psihologije Mina Sinanović. Razgovarat ćemo o konceptu besplatne psihološke pomoći koju Univerzitet u Sarajevu nudi svojim studentima. A više o tome nakon malo muzike. Uživajte!

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad u emisiju Na frekvenciji sa. Nakon muzičke pauze razgovaramo sa našim gošćama o mentalnom zdravlju, ali najprije o konceptu nekom psihološke pomoći koji Univerzitet u Sarajevu nudi svojim studentima. Evo, profesorca Lila, započet ćemo ovu rubriku sa vama. Možete li nam za početak reći kako je uopšte došlo do formiranja jedne ovakve pomoći mladima na UNSA i koji je sve bio član osnivanja i pokretanja iste, jer smo u razgovoru prije intervjua, kada sam vas ja pozvala da dođete, vi ste rekli da biste voljeli još nekoliko kolega pozvati, pa evo, jedna kolegica je tu sa nama, možemo li predstaviti i ostale.
1: Hvala mnogo. Ja bih evo napomenula da formiranjem Ureda za podršku studentima, što je bilo u novembru 2017. godine, zahvaljujući jednom Erasmus Plus projektu i zahvaljujući naravno otvorenosti tadašnjeg menadžmenta univerziteta, osnovan je ured i ured je odmah imao svoja 4 odjela. Jedan od odjela jeste i odjel za psihološku pomoć i savjetovanje evo, u to vrijeme. I kolegica koja je činila stručni tim ureda jeste psihologinja. To je kolegica evo, Merima Muslić i ona je pružala individualnu podršku, odnosno savjetovanje studentima u to vrijeme i studenticama. Međutim, vrlo brzo smo shvatili da u principu ne može ona odgovoriti na potrebe svih studenata, studentica i u drugoj fazi smo išli ka partnerima i zajednici i potpisali smo, univerzitet konkretno je potpisao sporazume sa poročnim savjetovalištem, sa udruženjem Domino, sa udruženjem Duga i fondacijom Krila Nade. Dakle, oni su, kada je kolegica Muslić procijenila da treba ići dalje, dakle da studentima treba šira podrška i nekako konkretnija, usmjerenija, onda smo kontaktirali ove naše partnere i radili na taj način. Dodaću da je nekoliko godina trajala na taj način podrška studentima i studenticama. Međutim, nismo se na tome zaustavili, zaista u tom periodu, posebno u periodu pandemije COVID-19, organizirali smo dosta predavanja, radionica različitih, također i za studente, studentice, ali i za nastavno osoblje, jer uvijek smatramo da kad podržimo, osnažimo nastavno osoblje, da je to direktna korist također za naše studente i studentice. Dakle, različite teme, ali recimo tipa kako prevazići izazove rada od kuće i online nastave, jedna od ciklusa radionica, kako upravljati stresom, prakticirati brigu o sebi i tome slično. I tu su primarno realizirali upravo udruženje Domino i porodično savjetovalište.

0: moram reći, tako da je to ovaj važan segment. Zašto pominjem pandemiju? Zato što smo u to vrijeme ponudili studentima i studenticama i nastavnom osoblju po dva psihoterapeuta kojim su se mogli oni javiti, dakle preko ureda, i onda smatrali smo da je to izuzetno značajno. I ovdje ću naglasiti, ne opisujem dalje kako se to sve realiziralo, ali da su u to vrijeme više je nastavno osoblje tražilo ovu vrstu podrške, što je evo jedan zanimljiv podatak. Također reći ću da se nastavilo raditi na pružanju isto na ovaj način kroz slanje našim partnerima studenata, i onda ću reći, došla je Emina, kolegica Emina, koja je prvo pružila, odnosno evo željela, pitala za jednu vrstu volontiranja u uredu, upravo tako da pruža psihoterapijsku podršku studentima. Mi smo to onako vrlo, vrlo rado prihvatili i jako smo zahvalni Emini što je bila spremna na taj način volontirati. I kroz u stvari njeno volontiranje ona je također došla na tu ideju, zahvaljujući nekim drugim centrima univerzitetskim, kao što je Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru, koji na sličan način realiziraju psihoterapijsku podršku i savjetovanje. U stvari od marta 2025. se krenulo sa ovim konceptom, koji je onako izuzetno značajan i pokazao se kao nešto što je bila sljedeća faza u pružanju podrške i kao neophodna.
1: Evo i Mina, kako je profesorica, i za malo možete vi nastaviti.
2: Naravno, evo, mislim, mi trenutno funkcionišemo po tom modelu, da kažem, gdje imamo oko nekih 70 terapeuta u edukaciji, dakle u procesu sticanja licencije, koji trenutno imaju odobrenje i obavezu rada s klijentima. Dakle, oni su naši volonteri, njih je oko 70 i pružaju besplatnu psihoterapijsku podršku studentima, kao i psihološko savjetovanje. Mi kroz odjel za psihološko savjetovanje koordiniramo, dakle, spajanjem klijenata, to je studenata i studentica koji se nama jave, sa odgovarajućim terapeutom i terapeutkinjom, to jest edukantom i edukanticom, i u prostorima, dakle, ureda za podršku studentima se odvija psihoterapija. Mi trenutno nudimo, mogućnosti smo da ponudimo 15 besplatnih sesija sa mogućnošću nekog produženja ako je to potrebno. Nažalost, to ne može biti više zato što je lista čekanja uvijek poprilično duga. Trenutno je nekih 100 ljudi na listi čekanja, dakle, ogromna, ogromna potreba studenata. Znači, univerzitet ima oko neki 20 i nešto hiljada studenata. Mi smo do sad, ja mislim, u tretmanu imali nekih barem 400, možda 300 do 400, evo da kažem, bar da su došli na prvu sesiju. I stvarno je ta potreba nešto što je poprilično izraženo, što ne prestaje, nikako ne možemo da sustignemo tu listu čekanja. Ovaj model trenutno funkcioniše, naši volonteri predano stvarno rade, ali nadamo se u budućnosti nekim onako malo drugačijim, trajnijim rješenjima, recimo nekim ljudima koji su zaposleni na univerzitetu kao psihološki savjetnici, terapeuti, pa tako pružaju podršku. Recimo, to je model koji je logičan nastavak ovoga i nešto što vidimo u regiji, recimo u Hrvatskoj, na njihovim sveučilištima.
1: Smatrate li vi da problem predstavlja to što je potreba studenata za psihološkom pomoć tolika? Jer složit ćete se, divno je to što radite i što želite pomoć, no da li onda to u stvari izrađa jedne generacije možda ne toliko sigurnih u sebe ljudi, ili, jer ako je 400 studenata došlo da traži pomoć, evo, od početka rademo, recimo, koliko ih je onda koji se nisu odvažili, koji iz XY razloga u stvari bilo strah?
2: Da, sigurno jako puno, mislim, kad uporedite malo tu brojku od, recimo, ajde da kažemo i 300 ljudi naspram 20.000, njih je sigurno puno više koji jednostavno osjete preveliku možda stigmu ili nemaju jednostavno, možda i nemaju još informaciju da postoji nešto ovako, pa evo nadam se da će dobiti, nadam se da će moći doći do toga što im treba. To jeste alarmantno, naravno, što postoji velika potreba, ali mislim da je to negdje realno stanje situacije. Jel? Mi se sad nalazimo tu gdje se nalazimo u našem društvu. Nije ovo nešto što je specifično samo za studente, dakle, mi to vidimo kroz cijelu populaciju, ono, od vrtičke do neke seniorske dobi. Jednostavno, mi kao struka treba da nađemo način da odgovorimo na tu

0: potrebu i mi kao institucije treba negdje da ponudimo svojim korisnicima, ako mogu tako reći, jel, koji su nama dali svoje povjerenje, jel, da nekako im damo servise koje im trebaju.
1: Srce Lila, zaista zabrinjavajući su ovi podaci. U neku ruku, koliko god ima pozitivnih strana, toliko ima i negativnih. Kolegica Lila je upravo govorila o tome kako institucije trebaju pružiti podršku. Zanima me, na zapadu, na primjer, psihološka pomoć i stvar lične higijene više i neko mentalno zdravlje i tako. Međutim, da li je to slučaj u Bosni i Hercegovini danas i koliko institucije zapravo pružaju podršku? Da li bi trebalo da možda svaka firma ima svog psihologa, da koji će porazgovarati svakako sa svojim radnicima, kolegama?
2: Dakle, ono što nam je u tom smislu vrlo značajno jeste da se pruža podrška, definitivno. Ono što bih naglasila jeste da, dozvolite kažem, na sreću, otvara se pitanje mentalnog zdravlja, počinje se razumijevati kao nešto što je apsolutno odgovornost i briga od sebi, kao što kad me boli zub odem kod zubara, jel, na sličan način onda i kada mi se pojavljuje, evo da kažem, epizode ili anksioznosti ili ako osjećam i na taj način, onda trebam da se pobrinem i o svom mentalnom zdravlju. Još uvijek postoji stigma kod nas, definitivno. U našem društvu dolazi iz različitih konteksta, svakako, ali kao da i ovom podrškom koju nudi Ured za podršku studentima, u stvari radimo na tome i otvaramo ovo pitanje da je to zaista pitanje brige o sebi. Stigma postoji, ali se na različite načine radi na tome. Što se tiče podrške, jasno nam je da to nije konačni broj, da postoji centri za mentalno zdravlje također, da recimo i studentska poliklinika ima psihologa koji radi. Također, dakle, različita udruženja također pružaju psihološku i psihoterapijsku podršku i je li dovoljno, nije još uvijek, ali sigurno da možemo biti zadovoljni da se dakle, ovo pitanje i dalje razvija i da razumijevamo sve više o njegovom značaju. Da li bi sve jedinice trebale imati psihologa, psihoterapeuta? Pa sigurno da da, posebno ako su malo veće, jel tako, onda ili brojnije sa ljudima, da treba određena podrška. I recimo ovaj podatak koji sam malo prije podijelila s vama, da je više kroz u pandemiji su više nastavno osoblje biralo ovu vrstu podrške i nam puno govori u stvari o tome. Dakle, da su bili vjerovatno i više osviješteni o tome, o toj potrebi s jedne strane, ali i s druge strane da zaista postoji realna potreba za tim. Tako da, evo, idemo svi zajedno da dalje razvijamo ovu vrstu podrške.
1: A za kraj, evo, pitanje nekako za obje gošće, po kojoj odgovori. Recite mi, gdje se studenti u stvari mogu prijaviti, na koji način, kada, da li postoji neko radno vrijeme, odnosno pretpostavljam da da, kada se pruža psihološka pomoć, kome da se obrati i u kojim situacijama mogu prepoznati da je sad pravi čas za pomoć?
0: Mogu nas pronaći, recimo, na našem Instagram profilu Psihološko savjetovanje UNSA. Mogu pronaći Instagram profil Ureda za podršku studentima, mislim da je UPS UNSA naziv samog profila. Mogu nas pronaći na web stranici Ureda za podršku studentima i dakle kroz sve te kanale negdje bit će jasno, jel, da postoji jedan link preko koji se studenti mogu prijaviti za psihološku pomoć. Mogu se uvijek javiti direktno porukom putem tih kanala i molimo za neko razumijevanje s obzirom na ove liste čekanja, ali mi se stvarno jako trudimo da ta pomoć dođe što prije je onako ljudski moguće s našim kapacitetima. I svakako, evo, ohrabrujem i da učine taj prvi korak i javi se.
2: Ja bih svakako rekla da uvijek email adresa ureda, ured@unsa.ba. Dakle, jako dobra adresa za bilo što, za bilo koje pitanje. Tako da, jer ured zaista nekako djeluje prema svim studentima i studenticama, negdje je naglasak na onim studentima sa posebnim statusom, ali kako je to definirao zakon o visokom obrazovanju kantona Sarajevo, ali rekla bih da evo ovaj

0: spavanja i uzrokuje hronični umor i anksioznost tokom dana. Istraživanje pokazuju da provođenje više od 3 sata dnevno na društvenim mrežama duplira rizik od razvoja simptoma depresije i anksioznosti kod tinejdžera i studenata. Čak 95% mladih pati od nekoliko oblika FOMO efekta, fear of missing out, strah od propuštanja, što stvara konstantni podsvjesni pritisak da moramo uvijek biti dostupni i online. 558 studenata Univerziteta u Sarajevu do sada je prošlo kroz psihološku pomoć koju univerzitet nudi, a još 121 je na čekanju. Sve ovi podaci kada se saberu, alarmantno je. Situacija je zaista loša i ne izgleda da ima neku tendenciju da se poboljša. Mislite li? Ja, odnosno, slažite li se sa mnom?
1: Pa da, mislim, to nam je definitivno jedan alarm, ali ima puno tu i nade. Ja bih rekla nekako u svemu tome da ogromne su brojke, a s druge strane, ja bih rekla da je to, da je taj broj uvijek bio vrlo sličan, samo što su prije ljudi bili mnogo, mnogo su više oklijevali da traže tu pomoć, pa evo ja biram da tako razmišljam, da, da je sad jednostavno malo veća sloboda. A vjerovatno ima i toga da je naravno malo više i svih simptoma i generalno lošije stanje mentalnog zdravlja, ali evo, negdje se radujem smanjenju te stigme, posebno kod mladih ljudi.
0: Profesorca Kafeđić, iako ovo možda bolje pitanje za kolegicu iz psihološke neke branše, voljela bih se vama sa profesorom savjetnika pedagogije porazgovarati. Kako gledate na ovaj FOMO efekat, strah od propuštanja? Zašto mladi danas se bori sa tim kada su vezani nego i kada društvene mreže im daju sve na pladnju? Gdje onda nastaje problem?
2: Pitanje je vrlo složeno, vrlo kompleksno. U stvari povezano opet sa tom izloženošću. Dakle, zaista više nemate prostora za vrijeme za sebe. To je jedan od važnih razloga. Jeste 24 sata s nekim. Stalno klikate, stalno otvarate društvene mreže i tako dalje. Stalno je neko nešto objavio, poslao vam poruku, uputio negativnu kritiku ili pozitivnu kritiku i tako dalje. I to onda sve u principu nas potiče nekako i uzbuđuje i rađa različite emocije koje se nekako isprepliču i tako dalje. Tako da bih rekla da ta izloženost jeste posebno značajna. Drugo što imate priliku na društvenim mrežama da date jednu bolju sliku sebe, rekla bih tako, i to onda može biti dodatni pritisak. Također, odnosno svi drugi koji su tako sad uspješni, koji su pokazuju neka svoje postignuća i tome slično, boravci, ne znam na kojim destinacijama i tome slično. Dakle, jednostavno potiče posebno još uvijek dok se razvija, jel da, mozak kod mladi i utiče na taj dio da se želi biti isti kao, recimo, taj neko tamo i tako dalje. Tako da zaista je to vrlo složeno pitanje i teško je odgovoriti na to, odnosno potrebno je sad baviti sa onim stvarima koje jesu, opet njegovati, jel? Znati da je to dio, ne biti uz telefone, ne biti uz računare, ne biti uz društvene mreže, u stvari dio brige o sebi. Nešto slično kao kad odemo trčati, jel da? Recimo, trebali bi sebi dati prostor u kojem nismo u sve te ekrane koji onda potiču ove elemente o kojima ste nam lijepo dali u uvodnom dijelu ove rubrike. Tako da bih izdvojila ovih nekoliko elemenata, ali sigurno da kolekcija Mina isto može dopuniti.
1: Da, nekako sad postoji ta mogućnost, jel, konstantne dostupnosti. Mislim da mi negdje, da je neprirodno da mi imamo tu količinu informacija o toj količini ljudi, tu količinu mogućnosti socijalne usporedbe, što sve jako utiče, jel, naravno, na taj strah od propuštanja, strah od nebivanja povezan i tako dalje. A u stvari ono što najviše ispašta u svemu tome je neka stvarna konekcija i stvarna povezanost, neki osjećaj usamljenosti koji se u stvari kreira nekim tim pretjeranim digitalnim prisustvom, koji je stvarno vrlo značajan rizikofaktor za sve mentalne

0: kvalitetske nivoe koje mogu na različite načine potaknuti na kreativan način da se recimo obrađuje lektira, jel da? Ne samo nužno da sad traži nastavnica, aha, ko je bio kako obučen u nekom trenutku, nije u tome ovaj poenta, nego u stvari što čitanje utiče na sve druge evo vještine, sposobnosti koje se razvijaju u tom smislu. Prije svega kritičko razmišljanje, jel da, na kojem je danas veliki naglasak i što bi apsolutno studenti trebali imati razvijeno, odnosno da se razvija, unapređuje i tome slično. A bez čitanja ne možemo na taj način, ne možemo to postići na odgovarajući način. Da, studente potičemo, naravno, nije to uvijek u skladu sa našim očekivanjima, moram reći, generalno, znam i razgovaram sa kolegama, kolegicama također o tome, ali onog trenutka kada im se da jedan, kada se napravi spoj između praktičnog zadatka i pripreme za realizaciju tog praktičnog zadatka, onda to zaista bude jedan dobar ishod, rekla bi. Praktični zadatak znači otići u školu, znači otići u vrtić, znači otići u nevladnu organizaciju ili u muzej i tome i slično, a da se prije toga trebamo pripremiti na temelju određenih usmjerenja, literature i tome i slično. Tako da bih rekla da još uvijek uspijevamo to napraviti. Možemo li biti sasvim zadovoljni? Ne. Ali ono što je također jako važno, ne trebamo mi uopće tehnologiju, da kažem, biti u otporu kada je tehnologija u pitanju. Evo sad posebno se bavimo vještačkom inteligencijom i plagiranjem na taj način. Ali vi jasno možete vidjeti kad student preda teorijski dio rada, pa je on tako divne neke rečenice, recimo divne rečenice, jel da? A s druge strane onda kad trebaju svoje istraživanje da urade i kada ga trebaju interpretirati i tako dalje, onda to nikako nije jedno s drugim kompatibilno. Tako da, evo, to su neki načini pozivanje studenata, naravno da koriste prostor čitaonce koja je prekrasna, moram reći, na Filozofskom fakultetu uređena i nažalost sve manje studenata tamo u ono vrijeme nekad ranije, ali šta hoću da dodatno poentiram, da zaista tehnologija je tu i trebamo je koristiti u nastavi apsolutno, ali treba podučiti studente da je tehnologija alat, a da tehnologija ne smiju sebi dozvoliti da tehnologija misli za njih. Evo tako bi to rekla. I da u knjigama jesu brojni odgovori.
1: Da li smatrate da psiholozi u školama dovoljno obraćaju pažnju? Evo baš na ovaj segment ne mora nužno biti čitanje knjiga, već tog nekog mentalnog zdravlja, stanja. Da li psiholozi dovoljno posjećuju, možda iz vašeg iskustva, koliko znate, učenike prije možda testova, prije nekih bitnih ispita koje u srednjim školama i osnovnim polažu, poput eksterne mature, polaganja maturskog ispita i slično. I koliko je važno da to ako ne rade počnu?
2: Ja mislim da negdje tek u skorije vrijeme je počelo to malo intenzivnije prisustvo kolega i kolegica psihologa u školama uz druge članove stručnih službi i da se malo više pažnje priklanja mentalnom zdravlju. Bojim se da je to i dalje na nivou onako intervencije. Koliko ja znam, dakle ja nisam nikada radila u školi, ali po nekako pričama mojih kolega koji tamo rade, imaju jako puno posla. Nemaju toliko vremena i prostora za prevenciju, recimo, što bi možda to što ste vi sad spomenuli bila prevencija, ali ajde da porazgovaramo, dolazi nešto što će vam biti teško i stresno, ajde da porazgovaramo kako ćete se s tim nositi. Često su zatrpani stvarno značajnim slučajima interveniranja, jel, gdje djeca stvarno već pokazuju neke rizična ili ponašanja ili su visoko depresivna, anksiozna i tako dalje i dosta je tu rada i sa porodicama, sa roditeljima, tako da ja se nadam da će biti u budućnosti više prostora za intervenciju koja, to je za prevenciju koja stvarno je neki temelj i ta prevencija treba da krene od vrtičke dobi, jel? Pa da mi onda na univerzitetu imamo malo drugačiju strukturu, moramo negdje svi zajedno da djelujemo od vrtića, osnovne, srednje, pa

0: univerzitetskog konteksta da bi to sve skupo imalo smisla.
1: Postavit ću vam objema pitanje. Gdje vidite ovaj sistem podrške za jedno 5-6 godina, možda čak i više? Da li mislite da će to biti uspješnije? Da li vidite neki napredak?
2: Ja bih rekla, s obzirom na cjelokupni koncept i definitivno stručnjake koji su uključeni u njegovu realizaciju na različite načine, da...

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije za igrani dokumentarni kratki studentski film večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo biti završen 32. Sarajevo Film Festival. Festival će zatvoriti projekcija digitalno restaurirane verzije Oskarom nagrađenog filma Dani Satanovića Ničija zemlja. Istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću biće uručeno počasno Srce Sarajeva za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena. Tokom dana dodijeljene su i partnerske nagrade, a održani su i posljednji programi Kafasa i Masterclass. Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine nad bošnjačkim civilima u Bijeljini 1992. godine. Iz suda je potvrđeno da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora, pošto se Samardžija 13. jula nije pojavio na nastavku suđenja. Tužilac Ivan Matešić kazao je da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio zemlju i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Osumnjičen je za više zločina u Bijeljini u kojima je ubijeno najmanje 22 civila Bošnjaka. 24-godišnjak iz Bijeljine uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Davora Dabića u istočnom Sarajevu. Kako se nezvanično saznaje, on se krio u Srbiji, ali se očekuje njegovo izručenje. Izvor Srpske info u Upravi za organizirani i teški kriminalitet MUP-a RS-a kazao je da se nastavlja rad na pronalasku i hapšenju osoba koje su pružile logističku podršku uhapšenom Bijeljincu. Hapšenjem ovog mladića istraga se ne završava. U ponedjeljak 24. augusta u promet će biti puštena novoizgrađena pod dionica koridora 5C Doboj-Jug Medakovo duga 7 km, koja prolazi područjem u neposrednoj blizini Tešnja. Nova saobraćajnica za Tešanj ima mnogo veći značaj nego što bi se moglo zaključiti samo na osnovu njene dužine. Uprkos saobraćajnoj izoliranosti, Tešanj je izrastao u jednu od privredno najrazvijenijih općina u našoj zemlji. Nova dionica omogućit će Tešnju pristup koridoru 5C, a preko područja Doboj-Juga ostvaruje se veza s magistralnim putem M17, jednom od najvažnijih postojećih saobraćajnica u zemlji. Temperature u 17 sati, Gacko 30 stepeni, Trebinje 32, Bihać, Bugojno i Neum 34, Banja Luka i Sarajevo 35, Gradačac 36, Mostar i Zenica 37, Tuzla 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost i mogućnost lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju je Adna Voljevica. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Požari širom naše zemlje ne jenjavaju. Jedna osoba poginula kod Tešnja. Obilježena godišnjica zločina na Korićanskim stijenama. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večeras se završava Sarajevo Film Festival. U Italiji počinju Mediteranske igre. Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. I sutra sunčano i vruće. Požari u Bosni i Hercegovini odnijeli su prvi život. U općini Tešanj je tokom akcije gašenja požara pronađeno tijelo muškarca. Poslije podne je izbio požar u Pocrtama na ulazu u Grude iz smjera Republike Hrvatske, a vatra se približava kućama. Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona uputila je poziv svim raspoloživim vatrogascima da se uključe u gašenje zbog teškog stanja na požarištu.
1: Požar koji već više od dvije sedmice gori na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. Od jutros je na požarištu ponovno angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
2: Požar se dalje širi, vremenski uvjeti su nepovoljni. U toku dana očekivamo povoljnije meteorološke uvjete jer je najavljena kiša, ali to ćemo sve vidjeti.
1: Na području Ivanice u općini Ravno stanje je danas bolje, potvrdio je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Ravno Miho Burić.
3: Sad je visoko u brdu i malo ovo bilo jutros oko sela Bogovišta i to se spasilo. Sad je vatra prema brdu tamo.
1: Požar koji se zbog jakog vjetra jučer reaktivirao na području Bihaća danas je pod kontrolom, kaže pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić.
4: Obzirom da je vjetar oslabio, stanje mirnije, manje dima topire, znači do nižih područja planine.
1: Vjetar je ponovno aktivirao požarišnu liniju na Zupcima kod Trebinja, potvrdio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
5: Vatrogasna spasačka jedinica prezupitava svoje snage sa ostalih požarišta na ovaj dio požara, tako da ćemo nastaviti svim silama da suzbijemo širenje požara na području Šriveme Zubaca.
1: Požar na području Gruda, koji se proširio i na područje Hrvatske, je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te pod nadzorom vatrogasaca. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: Tokom noći izbio je požar u krugu kompanije The Rubis u Vitezu, a prema prvim informacijama iz istrage vatra je podmetnuta. Požar je definitivno podmetnut, kazala je za vas ulaznica kompanije Leila Kraljević. Nema povrijeđenih niti stradalih, a požar su brzo lokalizovali vatrogasci 9.

0: de Stari Vitez. Policija je izuzela snimke videonadzora u kompaniji The Rubis, suvlasnik je BH košarkaš Džanan Musa. Preduzeće je danas posjetio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je pozvao nadležne istražne organe da hitno provjere sve okolnosti koje su dovele do požara. Danas se navršavaju 34 godine od zločina na Koričanskim stijenama na Vlašiću, gdje su 21. augusta 1992. godine pripadnici interventnog voda policije iz Prijedora, odnosno MUP-a Republike Srpske, ubili najmanje 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Sudovi su utvrdili da je zločin počinjen u okviru širokog i sistematskog napada usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Prijedor. Za ovaj zločin osuđeno je više pripadnika prijedorske policije. Govore Osman Sefer i Samira Jašarević iz Udruženja žena bošnjakinje Biljanske doline.
1: Ja kažem, ovdje bi trebalo dovesti i dijete svoje unče da sazna šta je to bilo ovdje, da ne bi zaboravili. Jer ako nešto ne ponavljaš, brzo se zaboravlja. Bez obzira u čemu se to radilo, da li u nekom poslu, da li nekom nauci, da li ne znam ti nekome posjeti nečemu, ako je nisi posjetio dvije godine, već se zaboravio neke stvari.
2: Tužno, pretužno, kad sjetite šta je sve bilo, šta je se dešavalo. Ali eto, dobro je da se ovakva mjesta posjećuju, da se znao šta je se desilo i kako.
0: Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine nad bošnjačkim civilima u Bijeljini 1992. godine. Iz suda je potvrđeno da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora, pošto se Samardžija 13. jula nije pojavio na nastavku suđenja. Tužilac Ivan Matešić kazao je da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio zemlju i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Osumnjičen je za više zločina nad civilima u Bijeljini, u kojima je ubijeno najmanje 22 civila Bošnjaka. 24-godišnjak iz Bijeljine uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Davora Dabića u istočnom Sarajevu. Kako se nezvanično saznaje, on se krije u Srbiji, ali se očekuje njegovo izručenje. Izvor Srpske info u Upravi za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske kazao je da se nastavlja rad na pronalasku i hapšenju osoba koje su pružile logističku podršku uhapšenom Bijeljincu. Hapšenjem ovog mladića istraga se ne završava. Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika suda Bosne i Hercegovine neposredno prije uručenja odluke drugostepene disciplinske komisije VSTV o njegovom razrješenju. Prvostepena komisija ranije je utvrdila njegovu disciplinsku odgovornost zbog nepravilnosti u automskoj dodjeli predmeta. Funkciju VD predsjednice suda Bosne i Hercegovine trenutno obavlja Minka Kreho. Vlada Republike Srpske odlučila je da penzionerima isplati jednokratnu pomoć do kraja augusta. Oni čija je penzija za jul iznosila 698 maraka ili manje dobit će 120 maraka, dok će penzionerima sa višim primanjima biti isplaćeno 80 maraka. Vlada je odobrila i 200 maraka mjesečno za sufinansiranje produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama za period od septembra 2026. do juna 2027. godine, govori ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
3: Ovim projektom utvrđen je fiksan iznos od 200 konvertibilnih maraka koji će biti sufinansiran od strane Fonda za dječju zaštitu prema djetetu, odnosno prema roditeljima čije dijete pohađa produženi boravak u privatnoj predškolskoj ustanovi. Navedeno pravo će biti realizovano za svu onu djecu koja su se upisala 1. septembra u privatni produženi boravak, s tim što pravo da podnesu zahtjev imaju 30 dana od momenta upisa u predškolsku ustanovu, a to je 1.10. Tako da imamo dovoljno vremena, a daju kompletnu aktivnost u smislu administrativno-tehničkih ovih detalja će obavljati javna ustanova Fonda dječje zaštite i roditelji će zahtjevi sa propratnom dokumentacijom dostavljati nadležnim poslovnicama Fonda dječje zaštite ovdje u Banja Luci i u Bijeljini.
0: Hrvatski sabor odbio je zahtjeve predsjednika Zorana Milanovića i opozicije o strožem inspekcijskom nadzoru stanja ekološke opasnosti u Gospiću, u kojima se traži zatvaranje granica za uvoz otpada. HDZ-ova većina u saboru predložila je opoziciju

0: opušteni nadzor koji je i usvojen. Sabor je raspravljao 37.000 tona otpada u općini Gospić, a sjednicu su obilježile žestoke svađe i optužbe. Govore Dalibor Paus iz Istarske demokratske stranke i Zvonimir Troskot iz Mosta.
1: Premijer je rekao, dogodit će se kada procijenimo da je to potrebno. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Dok predsjednik traži odmah, recimo da se započne sa sanacijom, klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela, kontinuirano pratiti vodu, zrak i tlo.
2: Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Odmah zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada iz inozemstva. Jer tko nam garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje koriste situaciju kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
0: Više osoba povrijeđeno je nakon što je muškarac naoružan mačem ušao u srednju školu u švedskom gradu Fagersti. Napad se dogodio u školi Brinela, policija je ubrzo na mjestu događaja uhapsila osumnjičenog. Prema navodima lokalnih vlasti, više osoba je povrijeđeno, dok okolnosti i motiv napada još nisu poznati. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva u četiri takmičarske kategorije večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevu biti završen 32. Sarajevo Film Festival. Festival će zatvoriti projekcija digitalno restaurirane verzije filma Ničija zemlja Dani Satanovića, dok će istaknuti bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafizbegović primiti počasno Srce Sarajeva. Tokom dana dodijeljene su i partnerske nagrade. Sandra Eles.
3: Posljednje peto počasno Srce Sarajeva biće dodijeljeno večeras Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti.
4: Dobiti počasno Srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan, to je satisfakcija za posao koji si uradio.
3: Gosti posljednjeg programa GAFASA bili su članovi ekipe filma Minotaur, koji je prikazan sinoć u okviru programa Open Air u ljetnom kinu Coca-Cola. Također francuska rediteljica i scenaristica Céline Sciamma održala je masterclass na kojem je govorila o važnosti povezivanja i veće ravnopravnosti žena u filmskoj industriji.
5: Već neko vrijeme nisam bila na festivalu, ali sam bez razmišljanja prihvatila poziv da dođem u Sarajevo i podržim inicijativu filmskih autorica s Balkana, koje su se okupile i osnovale novu zajednicu pod nazivom Sister Sister. Njihov cilj je raditi na većoj ravnopravnosti u filmskoj industriji u ovom regionu i to mi je bilo veoma važno.
3: Nakon 25 godina Oskarom nagrađeni klasik bosansko-hercegovačke kinematografije Ničija zemlja Dani Satanovića ponovo će biti prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Digitalno restaurisana verzija filma bit će prikazana u ljetnom kinu Coca-Cola, čime će biti zatvoren 32. Sarajevo Film Festival. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: U italijanskom gradu Tarantu počinju mediteranske igre i trajaće do 3. septembra. Takmičenje okuplja hiljade sportista iz brojnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, koju predstavlja 76 sportista. Sandro Limić.
6: Do 3. septembra italijanski grad Taranto bit će domaćin 20. po redu mediteranskih igara. Tim Bosne i Hercegovine imat će predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 111 članova, od čega 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, te 6 BH sudija. O ostalim detaljima govori šef misije Said Fazlagić.
7: BH tim će nastupiti u 15 sportova, to je taekwondo, karate, boks, biciklizam, dizanje tegova, košarka 3x3 muškarci, triatlon, atletika, bočanje, vaterpolo muškarci, ritmička gimnastika, streljaštvo, plivanje, odbojka žene i judo.
6: Jedan od 76 članova sportske delegacije je i najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
8: Ja zajedno sa svojim kolegama kao predstavnici atletike imamo to jedno i breme, osjećamo tu odgovornost i mali pritisak da nastavimo tim putem i sve što su naše kolege osvajali.
6: Na večerašnjoj ceremoniji otvaranja 20. mediteranskih igara koja počinje u 20 sati, čast da nose zastavu u naše zemlje imaće tekvando reprezentativci Džela Makaš i Nedžad Husić. Ovaj format sportskog nadmetanja začet je 1951. godine kada su prve mediteranske igre održane u Aleksandriji, a na jubilarnom 20. izdanju nastupit će preko 4000 sportistkinja i sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti ukupno 30 sportova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 38, Tuzli 36, Mostaru 35, Zenici 33, Banja Luci 32 i u Sarajevu 31 stepen. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cerik Brčko kod mjesta Dubrave. Zbog požara obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Grude Gorica na dionici Grude Pocrte. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Osoje, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari širom naše zemlje ne jenjavaju, jedna osoba poginula kod Tešnja. Obilježena godišnjica zločina na Korićanskim stijenama. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večera se završava Sarajevo Film Festival. U Italiji počinju mediteranske igre. Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Mustafa Karahmet i Adena Voljevica.
9: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
10: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

0: neko je...
1: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ugašen je veliki požar koji je danas izbio u skladištu privatne firme u mjestu Pocrte na zapadnom ulazu u Grude. U akciji gašenja, koju je dodatno otežavao snažan vjetar, sudjelovalo je 69 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila, saopćila je Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. U pomoć grudskim vatrogascima pristigle su profesionalne i dobrovoljne jedinice iz cijelog Zapadno-Hercegovačkog kantona, a u gašenju je bio uključen i traktor. O vjerovatnom uzroku požara govori Drago Martinović iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
0: Neko je opet palio, evo, najblaže rečeno, nepažnjom, onaj palio nisko raslinje, travu i odjednom je, kako su oni rekli da je bio malo jači vjetar, evo ko što i sada malo jači vjetar, i on je okrenio, dok je krenio, to je ono u trenutak, čini mi se da je to se dogodilo, evo, što vidimo evo sada.
1: Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine nad bošnjačkim civilima u Bijeljini 1992. godine. Iz suda je potvrđeno da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora pošto se Samardžija 13. jula nije pojavio na nastavku suđenja. Tužilac Ivan Matešić kazao je da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio zemlju i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Osumnjičen je za više zločina nad civilima u Bijeljini, u kojima je ubijeno najmanje 22 civila Bošnjaka. Na području Velebita u toku je opsežna akcija potrage i spašavanja nakon pada ultralakog aviona. Prema neslužbenim informacijama u avionu su se nalazile dvije osobe. Nakon dojave pokrenuta je koordinirana akcija potrage i spašavanja na izuzetno nepristupačnom i zahtjevnom terenu. Istraga o okolnostima nesreće je u toku. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u posljednju ovogodišnju emisiju posvećenu 32. Sarajevo Film Festivalu.
1: Pozdravljaju vas Danijela Regoje i Sanela Habeš i evo nekako privodimo kraju. Uvijek nam naravno bude žao kada jedna festivalska priča se privodi i kraju. Očekujemo ono što je najsvečanije osim jeli, projekcija filmova tokom 8 dana da čujemo ko će to iz Sarajeva i sa Sarajevo Film Festivala ponijeti ovu lijepu nagradu. Srce Sarajeva.
0: A Srce Sarajeva dodjeljuje se u 4 takmičarske kategorije, u kategoriji dugometražnog igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Ove godine 51 ostvarenje nalazi se u ovim selekcijama. Bosna i Hercegovina, nažalost, nije imala svog predstavnika u takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani film, ali zato jeste u ove 3 selekcije.
1: U 21 sat je u Sarajevskom narodnom pozorištu ceremonija dodjele nagrada i zatvaranja samog festivala. Vi ste već, ukoliko pratite BH Radio 1 i ukoliko ste sa nama svih ovih godina, navikli da Bosansko-Hercegovačka radio televizija i prenosi tu samu ceremoniju, tako ukoliko niste u prilici da budete uz radio, budite uz televiziju u direktnom prijenosu i na našim tablicama.
0: Ono što je važno reći jeste da će jedno Srce Sarajeva ipak ostati u Bosni i Hercegovini bez obzira na to kako odluče žiri ove 4 takmičarske kategorije, a to je Počasno Srce Sarajeva koje će biti uručeno Emiru Hadži Hafizbegoviću i to za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Među nama su umjetnici čiji rad postaje dio kulturnog pamćenja jedne sredine. Kada se osvrnemo na bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju, svuda prepoznajemo trag Emira Hadži Hafizbegovića i njegovih uloga duboko utkanih u neka od najznačajnijih filmskih ostvarenja. Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku koji je svojim opusom obilježio kinematografiju sredine iz koje je i sam potekao, iste one iz koje je prije više od 3 decenije izrastao i Sarajevo Film Festival, i to za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena, kazao je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
1: Emir Hadži Hafizbegović pridružit će se i ostalim laureatima, ovogodišnjim laureatima Počasnog Srca Sarajeva, prije njega, dakle tokom Sarajevo Film Festivala. Ovu nagradu dobili su meksički reditelj i glumac Diego Luna, zatim iranski reditelj Asghar Farhadi, Emily Watson, britanska glumica koja je ujedno i predsjednica žirija za igrani takmičarski program, i holivudska zvijezda, jeli američki glumac Woody Harrelson.
0: Većina njih održala je i master klas na kojem je govorila o svojim iskustvima filmskim prije svega, ali i o tome na koji način i kako su se počeli baviti poslom kojim su se proslavili.
1: Mi ćemo, kada već govorimo o nagradama, reći da su već dodijeljene i CineLink nagrade, dakle to su ono u procesu i u razvoju brojni projekti i filmovi. Često imamo prilike onda ugostiti autore u narednih nekoliko godina koji su recimo upravo na Sarajevo Film Festivalu dobili tu podršku da bi mogli krenuti stvarati ta nova svoja ostvarenja. Također su dodijeljene i partnerske nagrade, nagrade udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine.
0: Nagrade za najbolji bosansko-hercegovački studentski takmičarski program, tako je za najbolji bosansko-hercegovački studentski film nagrada otišla Zoji Perović sa Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, i to za film Kaseta 2025. Volim te tata. Specijalno priznanje žirija pripalo je Harisu Habibiji za film Mir je put, također sa

0: Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo i stoga predlažem da u nastavku poslušamo upravo ovo dvoje nagrađenih autora.
1: Ja sam Hars Habibija, student završne godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Ovo je film koji je nastao kao rad na trećoj godini kada radimo dokumentarni film. Ja sam pronašao tog momka koji je u vijestima izašao da nosi križ za pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini. Djelovalo mi onako zanimljivo i onda sam uzeo kameru, provjerio s profesorima da li tu možda ima priča, oni su mislili da ima. Upoznalo sam ga, družio se sa njim, proveo dosta nekih dana na tom cijelom putu, nešto i poslije. I onda sam zajedno sa montažerom sklopio neku priču za koju mi je drago da je publika prepoznala. Reakcije su bile na premijeri odlične, bilo mi je drago. Evo i žiri je prepoznao neke vrijednosti filma, neku namjeru. Tako da mi je izuzetno drago da film dobio i tu neku vrstu potvrde.
2: Ja sam Zoja Perović, dolazim iz Trebinja, ali sam studentica četvrte godine pozorišne filmske režije u Sarajevu. I ovaj film Kaseta 2025, Volim te tata, je film koji sam snimila prethodne godine na Akademiji u sklopu predmeta režija dokumentarni film. Film je bio onako poprilično, rekla bih, atipičan prijedlog na klasi, jer se sačinjen je od arhivskih materijala koje je moj otac snimio i snimao tokom nekih 13 godina mog života, od rođenja do neke 13. godine i života mojih sestara, zajedno sa razgovorima s mojim ocem tokom kojih sam ja pokušavala da zapravo tim snimcima nađem njega, kako je bio iza kamere i kako sam bila negdje uplašena što tim snimcima ima svih nas, ali njega nikada neću moći naći. Pa sam htjela da ostavim neki trag koji bilježi njega. Htjela bih se zahvaliti svojim profesorima koji su podržali ovu priču, jer je meni bilo jako teško raditi na njoj, kako je vrlo lična i vrlo ranjiva i onako prolazila sam kroz, osim tog kreativnog procesa, prolazila sam i kroz vrlo težak privatan proces. Tako da, eto, zahvalila bih se profesorima, festivalu, žiriju, svom ocu, porodici i svom članu ekipe Amiru Musliju koji je radio na filmu i koji mi je pomogao da ga upotpunim. Mislim da nam ove nagrade zapravo jako znače, što se može vidjeti po mojoj reakciji i šoku. Mislim da je jako lijepo studirati u Sarajevu i onda negdje u Sarajevu i prikazati svoj film i u Sarajevu biti priznat i prepoznat. Bilo bi mi žao da nije tako, ali eto, srećom, nekako na Akademiji nas uvijek inspirišu i podsjeću da svoje filmove negdje kod kuće u Sarajevu prikazujemo i hvala im što nam daju taj prostor.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
0: A dodijeljene su i nagrade Cine Europa i to filmu 17 Kosare Mitić iz Sjeverne Makedonije. Nagradu dodjeljuje Cine Europa portal posvećen evropskoj kinematografiji i njenim stvaraocima i to filmu koji osim što neosporno posjeduje umjetničke kvalitete, također promoviše ideje evropskog dijaloga i integracije.
4: A kada govorimo o partnerskim nagradama, Međunarodna konfederacija umjetničkih kina inače nagrađuje film u selekciji takmičarskog programa Dugometražni igrani film. Ovaj put nagrađen je film Svaki put u režiji Sandre Volner. Ovaj film će dobiti posebnu podršku konfederacije kada je u pitanju pomoć kod distribucije, prikazivanja filma i dopiranja do publike putem mreže od 3000 kina, što smatramo da je zasigurno za samog autora jako bitno da do što više publike dođe sam film.
0: A stipendija Arman Soldin, uspostavljena u znak sjećanja na ovog tragično preminulog novinara i video koordinatora agencije France Press, pripala je Vareškom hororu, čije su autorice Elmedina Tirić i Ines Radić.
4: I to bi bilo sve kada su u pitanju ove partnerske nagrade. Mi ćemo tu staviti tačku i naravno očekujemo u 21 sat u Sarajevskom narodnom pozorištu ceremoniju zatvaranja Sarajevo Film Festivala i dodjele srca Sarajeva u 4 takmičarske kategorije. Pripremili smo mi još dosta sadržaja, ali evo da poslušamo jednu muzičku numeru pa mi nastavljamo naše druženje.

0: Novosel, naša kolegica, prohodala je malo ulicama grada i razgovarala sa posjetiocima Sarajeva i o programu Sarajevo Film Festivala, ali i uopšte o atmosferi u gradu koja je zasigurno posebna tokom ovih 8 dana.
1: Program je odličan, ono što sam vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu. A grad, ja sam sinoć izašla jer nisam bila tu, fantastično je, muzika je na svakom, svi su sređeni, svi blistaju, prelijepo je, prelijepo je. I najbolje je bilo da imamo makar svaki drugi mjesec jedan festival.
2: Sviđa nam se grad najviše, sad što se tiče malo organizacije festivala, malo je to previše usmereno na ovaj crveni tapih i to malo su filmovi pali u drugi plan. Ali eto, mislim, kažem, Sarajevo je grad jednostavno koji ne može da se ne voli i zato se vraćamo svake godine.
3: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo programa.
4: Jako sam uzbuđena, volim doći u Sarajevo, dosta sam vidjela samo jedan film, Welcome to Sarajevo, potresao me.
5: Obožavam festival, koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka. Uglavnom je vrlo haotično organizacijski, ja jako kritikujem što se program pojavljuje u momentu prodaje karata. Vi kad dođete da analizirate program koji ima, ne znam, 200 filmova, ne možete vi kupiti karte istog momenta dok niste vidjeli šta želite, a karte su recimo već rasprodate kad vi vidite šta želite. Recimo to meni jako smeta.
6: Moji utisci o Sarajevo Film Festivalu su, vamo reći, sve najbolje. Atmosfera je prelijepa, ljudi su veoma ljubazni, ima puno gostiju, zabave, muzike, jednostavno je predivno.
7: Predivno je biti u Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala, dešavaju se različiti sadržaji i programi, nekako neki su vezani direktno za Sarajevo Film Festival, ali zaista je puno događaja koji koriste tu festivalsku atmosferu da bi privukli što veći broj publike i naravno da svaka ulica, svaka opština, čini nam se, u gradu ima taj neki čar i da se nešto dešava kada su u pitanju i koncerti i sajmovi knjiga i druženja, naravno i samih autora sa publikom. Evo, čuli smo u anketi kako to razmišlja publika zbog koje se jeli i prikazuju sami filmovi. Kada je u pitanju takmičarski program za dugometražni igrani film, ove godine u konkurenciji za srce Sarajeva je 9 ostvarenja koje je odabrala selektorica ovoga programa Elma Tataragić. Jedan je imao svjetsku premijeru, Daniela je već napomenula, u ovoj selekciji Bosna i Hercegovina nema svog predstavnika. O najboljem, o onome ko će ponijeti samo srce Sarajeva u ovoj kategoriji, ne samo kada je u pitanju najbolji film, nego i najbolji reditelj, glumac i glumica, odlučivao je, možemo slobodno tako reći, jer su već odluke donijete, peteročlani žiri kojim predsjedava britanska glumica Emily Watson. Vrlo je raznolik žiri, članovi dolaze od Grčke, Nizozemske, evo preko Velike Britanije do Sjeverne Makedonije, a među članovima žirija je i reditelj iz Hrvatske Igor Bezinović. Evo da poslušamo i njegov osvrt na ovu takmičarsku kategoriju.
8: Iskustvo je predivno. Često sam u žirijima, često prihvaćam tu obavezu zato jer je i meni isto korisno dobiti nekakav pregled godišnje produkcije gledajući filmove ovako sustavno u tjedan dana pogledati jedan cijeli program. I osim toga, ogromna čast sa ljudima koje Sarajevo odabralo staviti u taj žiri, bila provesti vrijeme sa njima, svaki dan se probuditi, odšetati do pozorišta, pogledati film, izaći van, pogledati se u oči, slušati jedne druge, čuti što kome sviđa, što se kome ne sviđa, ali cijeli taj proces je stvarno bio ljudski i nije se osjećala nikakva hijerarhija u tom žiriju. Proteklo je stvarno u jako konsenzualnom tonu i ugodnom razgovoru i evo, jako sam sretan. Generalni dojam je taj da su filmovi izrazito teških tematika. I to je nekakav stereotip, ja mislim, koji isto ljudi imaju o našim balkanskim prostorima, da se ovdje ljudi bave teškim temama. i mogu reći ovogodišnji program igrani barem Sarajevo Film Festivala. Nažalost, potvrđuje tu tezu. Zašto kažem

0: Nažalost, ne zato jer mislim da se radi o nevažnim temama, da paće mislim da se radi o izrazito važnim temama koji se obrađuju ovih 9 filmova, ali u isto vrijeme se nadam ono da će doći neko vrijeme kada ćemo se uspjeti baviti teškim temama, ali ne nužno samo kroz žanr drame, nego da ćemo i kroz druge nekakve pristupe uspijevati se nositi sa tim teškim temama. Tako da, evo, moje osobno iskustvo je da svako jutro kad bi izašao iz kina, da bi izašao s nekom težinom, zato jer su filmovi bitni i teški, i razumijem da tako treba u neku ruku biti, ali u isto vrijeme, kažem, nadam se da će mlađi autori pronalaziti neke načine da se teškim temama bave na nekakve drugačije načine koje nisu isključivo drame.
1: Evo, čuli smo reditelja iz Hrvatske, Igora Bezinovića, koji je član žirija za dugometražni igrani film, kaže dosta teških priča je bilo u ovoj selekciji, ali takva nam je i stvarnost. I takmičarski program za kratki igrani film donio je 10 kratkih naslova, kratkih filmova za ovu selekciju, pregledano je više od 700 naslova. U programu su se našla 3 animirana i 7 igranih kratkih filmova. Ono što nas sve raduje je i činjenica da je svjetsku premijeru imao film Mama Ma bosansko-hercegovačke konceptualne umjetnice Danice Dakić, i ovaj film je rađen u koprodukciji sa Njemačkom. Kako je već sama selektorica ovog programa Elma Tataragić naglasila, ovaj program je donio uzbudljiv susret afirmisanih autora i novih talenata, čiji će se glasovi nesumnjivo nastaviti razvijati i na međunarodnoj filmskoj sceni. Kao i u slučaju takmičarskog programa i ovaj za dugometražni igrani film, i ova selekcija obiluje filmovima koje su radile rediteljice, i to čak 7 njih je u selekciji. Predsjednik žirija za kratki igrani film je bio Goran Gajić, reditelj iz Srbije, pa da poslušamo i njegovo mišljenje u nastavku.
2: Kratka forma je jedna od najtežih zbog toga što unutar kratkog, zaista kratkog perioda vremena moraju se pokriti svi elementi filmske priče, potrebno je pronaći pravu formu, pravi način da se izrazi i autor i ideja filma. Ove godine smo imali jako težak zadatak, pošto je selekcija bila zaista izvrsna i zajedno smo tražili filmove koji su nas na neki način impresionirali, ne samo zanatom, ne samo izgledom ili bilo čim drugim, nego time kakav su utjecaj imali na nas, taj impact koji su proizveli i očekivali, i to smo i dobili, da su nas neki filmovi pomaknuli iz mjesta, iz stolice, iz uobičajenog načina razmišljanja, svojim pričama, refleksijom života u kojim žive autori i likovi u koje su smještene te priče, koje mogu biti također i univerzalne u svakom trenutku. Tako da je bilo pravo zadovoljstvo biti član žirija zajedno sa ostalim članovima. To je bio David Montenegro i Natalija Mirozijan. Jako smo imali težak zadatak da donesemo odluku i da se dogovorimo oko svega, ali uspjeli smo. Dodijelit ćemo nagradu za kratki film i special mention. Tako da to je bilo jako dobro. Također je bilo jako dobro vidjeti da su to mladi autori, da je bilo jako puno žena autora.
3: Sarajevo Film Festival na BH Radio 1.
1: A nakon priče o takmičarskoj selekciji za dugometražni igrani i kratki film, kažemo da za ovogodišnji takmičarski program dokumentarni film Sarajevo Film Festivala od 305 prijavljenih ostvarenja, selektorica Rada Šešić u program je uvrstila 22 filma. 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca, te jedan film izvan konkurencije, i to Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića. 9 svjetskih, 4 međunarodne i 8 regionalnih premijera ukupno je publika pogledala na ovogodišnjem festivalu, a veliki broj je bio debitanata u cjelovečernoj produkciji i sve veći broj žena koje su u dokumentarnom stvaralaštvu ili kao rediteljice ili kao producentice, što je sličan slučaj kao i u prethodne dvije selekcije, kao u ostalom i na cijelom festivalu. Teme koje obrađuju dokumentarci tiču se svih nas direktno ili na neki drugi način. Radikalna intimnost, velika je njihova vrijednost i tematski, a i po pristupu autora samoj temi. Kamera nije samo posmatrač sa distance, već je i direktan učesnik.
4: A četvrta ova takmičarska selekcija, najmlađa i zato je i studentska, donijela je ove godine 11 filmova i čak 6 je u Sarajevu i na Sarajevo Film Festivalu imalo svjetsku premijeru, i Bosna i Hercegovina ima svog predstavnika i raduje se mogućem srcu Sarajeva u ovoj kategoriji. To je film Posrednik autora Emira Solakovića, također je u pitanju bila svjetska premijera. Selektorica je bila Asja Krsmanović i Mamović, i nekako ovaj studentski program, kako ona sama kaže, je uvijek program otkrića i prva platforma za te neke nove glasove iz regije. I ove godine su studenti pokazali regionalnih akademija zrelost u promišljanju i artikulaciji kompleksnih ideja, te njihovom prevođenju u vizualne narative. I ono što je zanimljivo, sve te teme kojima su se bavile bile su zaista složeni izazovi današnjice, sagledani iz ugla generacije koja ih ne posmatra izvana, već neposredno živi i na neki način evo progovara i kroz samu formu filma.

0: Gdje su gledali filmove?
1: Priličena je gala projekcija vašeg kultnog filma Simin i Nadir, Razdvajanje, koji je dijelom retrospektive u okviru programa posvećeno. Kad i sami pogledate sve te filmove na jednom mjestu, da li se zapitate, o moj Bože, pa zar je sve to Asghar Farhadi?
0: Da, iskreno, kada pogledam u prošlost i sam se malo iznenadim, kada ponovo gledam svoje stare filmove, probudi se mnogo uspomene, ali također razmišljam o greškama i stvarima koje sam mogao bolje uraditi. Ali u isto vrijeme, drago što su te filmovi još uvijek važni publici i što ih ljudi i dalje gledaju. Možda mi je najvažnije to što vidim da moji filmovi i nakon toliko godina još uvijek mogu komunicirati sa ljudima i da mogu upoznati više ljudi.
1: Sjećam se vašeg uspjeha u Berlinu sa vašim filmom o Eli 2009. godine, za koji ste nagrađeni Srebrnim medvjedom za najbolju režiju. To je bio u stvari okidač za uspjeh koji će na istom filmu slijediti sa filmom Nader i Simin se rastaju 2011. godine, koji je osvojio više od 70 nagrada, uključujući Oscara. Zajedno s vama u Berlinu se radovala i vaša porodica. Čerka Sarina igrala je jednu od glavnih uloga. Kako pamtite taj trenutak?
2: Heli Darmoreli je dar voga mahbub tarin film hojmane če dar Iran.
0: Da, taj dan su mene i moje porodice bili veoma posebni i nezaboravni. U Berlinu za mene bio veoma važno iskustvo. Dobili srebrenog medvjeda za film o Eli i bio je važan veoma veoma važan trenutak u mojoj karijeri. Nagrada je omogućila da film bude više viđen i da se više publika izvan Irana upozna sa mojim filmovima. Naravno, meni su sam film i reakcija ljudi uvijek važniji od nagrade. Nagrada mi nije najvažnija, najvažnija mi je sam film. Uvijek sam pokušao napraviti razliku između posla i porodičnog života.
1: Taj film je dobio i francusku nagradu Cezar, francuski Oscar faktički, tako, za najbolji strani film, što je, pretpostavljam, bio razlog vašeg odlaska u Francusku gdje ste snimili film Prošlost 2013. godine, za koju će Berenice Mežo dobiti nagradu za najbolju glumicu u Kanu.
2: Man alate in dalileš nabud ke raftam Faranse. Man je dusti pejdo kjerdam.
0: Da, dobijanje nagrade Cezar bilo mi je veoma važno i omogućilo mi je da se više povežem sa francuskom kinematografijom. Ali odluka sa snimim Prošlost nije bilo samo zbog nagrade. I ranije sam bio zainteresovan za francusku kinematografiju i kulturu. Ovo je bio veliko lijep osjećaj. Kada se priča za Prošlost razvila, osjetio sam da je Francuska najbolje mjesto za snimanje tog filma. Rad sa francuskim glumicama, posebno sa Berenice Sabeo, bio je za mene veoma dobro iskustvo. Ja i moje porodice otišli smo u Francusku, otprilike 3 godine ostali smo u Francusku dok smo napravili ovo film. Imala sam fin osjećaj tamo.
1: I onda se 2016. godine vraćate u Iran i tu nastaje film Trgovački putnik, koji je prikazan u glavnom takmičarskom programu u Kanu 2016. Dakle, osvaja nagradu za najbolji scenarij i za najboljeg glumca. Shahab Hosseini je to bio. A ovaj film vam donosi drugog Oscara u karijeri, no nećete otići da ga primite. Kada umjetnik osjeti da više nema pravo na šutnju, onda napravi neku gestu koja treba da odjekne svijetom.
0: Mislim da svaki umjetnik u određenim trenucima mora odlučiti da li je šutnja ispravan ili nije. Za mene je to bio trenutak kada

0: sam osjetio da se ne radi samo o meni, već i drugim ljudima. Uvijek sam pokušao govoriti kroz svoje filmove, ali ponekad i šutnija može biti poruka. Važno mi je da odluka koju donesem bude u skladu sa mojim uvjerenjima i savješću.
1: Ovih dana ovdje razgovarali smo o tome kako umjetnici širom svijeta ćute na silna zlodjela koja se dešavaju djeci, ženama i ostalima u Gazi. Vi ste svojevremeno govorili o represiji u Iranu i ubijanju nevinih ljudi u ratovima, bez obzira na to kojih čini. Razgovaramo u jednom nesvakidašnjem historijskom trenutku Irana, iranske nacije. Kako je vaše osjećanje u takvim okolnostima? Može li film pomoći da svijet bude bolji?
2: Zatan, sinema mitune, va, amđur kedin manda...
0: Naravno, ovi dani su za mene i za mnoge ljudi. Kako sam pričala i u Kenu, u Iranu veoma teški i zabrunjajući. Kada nevini ljudi stradaju, bez obzira na to ko je odgovoran, ne možemo prema tome ostati ravnodušni. Mislim da umjetnost i film sami po sebi možda ne mogu promijeniti svijet, ali mogu pomoći da ljudi bolje vide i razumijeti jedno druge. Film može postavljati pitanje i natjerati nas da razmišljamo u svojim izborima i postupcima. Možda upravo ti mali koraci na kraju mogu imati veći utjecaj.
3: Evo, čuli smo razgovor sa Asgharom Farhadijem. Kaže, umjetnost ne može promijeniti svijet, ali može uticati da bolje vidimo i razumijemo jedni druge. Sa Farhadijem razgovarao je kolega Dževdet Tuslić.

0: Evo, rekli smo već pred Narodnim pozorištem u toku ceremonija Crvenog tepiha, a film koji zatvara festival jeste restaurirana verzija Ničije zemlje nakon 25 godina i ako se ne varam, upravo reditelj Dani Stanović pridružio se Maji Mirale.
1: Dani Stanović, dame i gospodo, i Branko Đurić Đuro, dobri večer, čest.
2: Češ.
1: Dakle, jeste imali priliku pričati sa Pavelom Pavlikovskim?
2: Samo na češkom.
1: Htjeli ste reći na češkom. Dani, se dobroveče. Dobrodošao ponovo povodom koji svi jako volimo. Uvijek su emocije tu prisutne kada pričamo o ničijoj zemlji. Šta nas očekuje večeras? Kakva je to nova verzija ničije zemlje?
3: Ista je verzija, samo što se stavili na 4K. I malo popravili te neke stvari koje su mogli.
1: Dobro. Hoće li biti isti osjećaj s obzirom na to da će film prvi put pogledati možda neka nova generacija gledalaca?
3: Meni neće, da ti kažem. Ja sam prije 25 godina onako malo drhtao, nisam znao šta da očekujem, kakva će biti reakcija. Bilo mi jako stalo. Ali ono što je meni lično jako, jako lijepo, što će ponovo biti prikazan u kinu koju najviše volim na svijetu. Znači, sinoć smo gledali film, i onako 3.500 ljudi gleda film i na jednom ptica preleti i ja čujem ptice i pogledam, kaže, Bože, kako divno, kako lijepo kino, 3.500 ljudi, svi šute, gledaju film, da čuješ pticu koja preleti, tako da to me raduje.
1: Imali smo veliku sreću sa vremenskom prognozom ove godine. E sad, Danice, mi smo svoje prvo pitanje ispucali, sad da, slušamo ovo
3: zbog.
1: Izvolite, da vidi.
4: Đuro, većina glumaca ima film koji im obilježi karijeru. Da li je Ničija zemlja za vas taj film nekako uspomena ili dio identiteta?
2: Pa oboje, mislim, to je nekako prelomnica. Ja sam se prestao baviti glumom i nisam 8 godina uopće se bavio glumom dok nije došao ovaj ovdje i ponudio mu ulogu u No Man's Landu. Ja sam najprije rekao kao ne bavim se više glumom, a on me zamolio da pročitam, onda kad sam počeo čitati, shvatio sam da je napravio stvarno genijalan skript i vratio sam se u glumu i to na velika vrata ponovo. Poslije mi se otvorila međunarodna karijera zahvaljujući tom filmu.
4: Dakle, već na snimanju ste znali da se priprema remek djelo koje će osvojiti svijet i svjetsku kinematografiju.
2: Pa nismo, čak ima jedna anegdota za vrijeme snimanja, kad je Danis nešto bio zahtjevan oko nekih kadrova, onda mu je ovaj jedan asistent kamere govorio, ajde Danis, požuri, ne snimaš za Oscara. Ali tako je, ipak jeste.
1: Mislim, nahvalio te u kratkim crtama. Danis, 10:30 smo malo prije, sad nakon No Man's Landa, 10:30 smo malo prije spomenuli, jer je tu bila moja draga gošća Helena Vuković. Da li možemo konačno očekivati opet neki film za Oscara?
3: Jako brzo, nadam se. Pa ne znam, vidiš, napokon se nakon ne znam koliko godina ponovo pokrenula fondacija, vidjet ćemo. Ja se zaista nadam. Znači, malo prije sam rekao, pitali su me novinari, Južna Koreja, čini mi se, prije 40 godina shvatila da je kultura jako dobar izvozni produkt i uložili su jako puno i danas gledate južnokoreanske serije, filmove, klinci slušaju muziku. Znači, kultura zahtjeva ulaganja, ali i donosi. Tako da, nadam se da će napokon doći neki ljudi koji neće kulturu stavljati na zadnje mjesto, nego negdje visoko na ljestvici.
1: Dobro, da čujemo. A, teško je nadmačiti ovaj odgovor, Đuro.
4: Kratko ćemo se opet vratiti u prošlost. Dakle, 24, skoro 25 godina. Kad se gledate nakon ove vremenske distance, odnosno sa ovom vremenskom distancom, što prvo primijetite, glumca ili jednostavno čovjeka kakav ste tada bili?
2: Kad sebe gledam, pa gledam ulogu, kad gledam film. Ne gledam sebe kao da li sam lijep ili užan, star ili mlad. Gledam kakav sam napravio ulogu i kako bi sada to drugačije uradio. Uvijek boli to da uvijek možeš drugačije, uvijek kad god gledaš film vidiš neko novo rješenje, ali već si napravio što si napravio, ne možeš da popraviš.
4: Protokom vremena na kraju, koliko mislite da je univerzalna poruka Ničije zemlje i danas, nažalost, za Bosnu i Hercegovinu više nego aktuelna?
2: Pa univerzalna je poruka i poruka je jedino, film ostaje, a ne bi volio da ostane ista tenzija kao što je bila u to vrijeme. Film mora da ostane kao uspomena, ništa drugo.
1: Hvala vam lijepo, gospodo, što ste bili naši gosti.
0: Evo, čuli smo Dani Satanovića i Branka Đurića, bili su gosti naših kolega Maje Miralem i Harisa Bilalovića na crvenom tepihu.
5: Govorili su o ničijoj zemlji, 25 godina otkako je, evo, premijera bila svjetska u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij, a već u avgustu je prikazan upravo domaćoj publici na Sarajevo film festivalu, gdje je osvojio nagradu tada za najbolji film i nagradu publike, a onda je sve ostalo bilo istorija.
0: Upravo tako, 2002. godina i osvajanje Oscara za najbolji film na stranom jeziku, a znamo da je ovaj film nastao iz iskustva i stvarnosti našeg podneblja. Film je univerzalnom pričom o ratu, apsurdu i ljudskosti, osvojio svjetsku kritiku i publiku, te Bosni i Hercegovini donio jedno od najvažnijih

0: da ga ponovo dožive u punom sjaju na velikom platnu i u zajedničkom ovom iskustvu kakvog zaista pruža samo filmski festival.
1: A već smo rekli da jedno od počasnih srca, odnosno posljednje peto, bit će uručeno Emiru Hadžihafizbegoviću koji evo gostuje kod kolegice Maje Mirale.
2: Nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti, to je zvanično objašnjenje koje je stiglo onog trenutka kada su obznanili da upravo Emir Hadžihafizbegović osvaja počasno srce Sarajeva. Moje veliko zadovoljstvo što je sa nama jedan od najboljih glumaca ovih prostora i svih vremena, reklo bi se, na ovim prostorima. Emire, dobroveče, dobrodošao.
3: Da ne bude bolje vas našao, pozdrav gledalcima. Da ne bude ponove Crnogorskoj, ti meni Vojvodo, Vojvodo, ja tebi Serdar i ja sam neobično sretan da tebi dajem izjavu. Mislim da si jedna izuzetna novinarka, moja prijateljica dugogodišnja i ovu nagradu dijelim i s tobom i s tvojom televizijom, a baš s tobom jer si jedna od onih novinarki koja je kontinuirano pratila moj rad, izvještavala, pozivala me u intervjue i zaista nisam patetičan kad kažem da ovu nagradu dijelim baš s tobom.
2: Emire, dragi, nastavite li ovako, odnosno nastaviš li ovako, počet ću plakati. Ali nisam ja bitna, hvala ti puno, velika je čast i privilegija pratiti tvoju impozantnu glumačku karijeru. Reci mi, je li konačno srce na mjestu nakon toliko međunarodnih nagrada? Ja ne znam, je li imaš poseban stan za sve te nagrade? Evo, konačno Sarajevo koje te u startu prihvatilo kao svog Sarajliju ti dodjeljuje počasno srce.
3: Jako sretan. Sve stvari u životu dolaze kad treba. I ovo je došlo kad treba. I mada neki kažu da sam trebao dobiti ranije, to mene i uopšte onaj ne znači ništa. Zahvaljujem se Bordu Sarajevo Film Festivala, Joji, Miri, Izeti, Elmi, strancima koji su glasali, jer ipak je ovo nagrada koju daje struka. Ono, kad automehančari izabiru najboljeg automehančara, inženjeri najboljeg inženjera, pekari najboljeg pekara, arhitekti najboljeg arhitekta, u mene su izabrali ljudi koji su vrlo relevantni unutar filmske industrije i biti u društvu od sad, pa što kažu, kijametskog dana sa De Nirom, Angelinom, Morgan Freemanom, Steve Buscemijem, Benicio del Torom, Retinjima, Mike Leom, Wim Wendersom, Oliver Stone, Emily Watson jeste. I naravno, potrefilo se ove godine da je moj omiljeni glumac Woody Harrelson dobija srce Sarajeva, ja s njim zajedno, njegovu Larry Flint je ono remek dijelo, nemoralna ponuda, jedan volšeban glumac i eto tako, mislim, ono, demagogija je da nisam sretan, ali s druge strane ozbiljan umjetnik ne smije razmišljati u kontekstu nagrade, ja to stalno govorim. Pisac koji piše neko djelo, ako razmišlja da može dobiti Pulitzerovu nagradu, od toga nema ništa. Onaj koji crta, ako misli da će na nekom bijenalu uzeti njegovo ulje, nagradu, od te slike nema ništa. Ako neko piše muziku pa misli da će završiti na San Remo, od toga nema ništa. Jednostavno, treba raditi. Nagrade su satisfakcija, ali treba je staviti za leđa i ići dalje.
2: I evo još samo kratko o Sarajevo Film Festivalu koji te pratio kroz cijelu tvoju glumačku karijeru. Vidjeli smo toliko i tvojih ostvarenja upravo ovdje. Ti si pratio ovaj festival. Da li sada možeš reći wow, pa mislim, ja sam ponosna što sam dio ovoga u što je ovaj festival izrastao.
3: Ja sam rastao s ovim festivalom. 32 godine je festival, na svakom sam bio. Na svakom se bio. Svađe oko karata sa Mirom Purivatrom, sa Mujketom. Oko čerka moja imala 12 godina kada je skupljala karte, 13 godina kada je skupljala karte za glasanje koji je film najbolji. Sada je to majka, ja imam unuka, ona je filmski producent. Kažem, sjećaš li Samra kad si na 13 godina radila, sad ima 31 godinu, jedna posebna meni čast je spomenuti moju porodicu koja uz mene je bila, moja supruga, moj sin, moja čerka. I to isto nije patetika, oni su bili ti koji su me čekali, slali na puteve, 73 igrana filma u pripremi, još tri i tako.
2: Emire, hvala puno za izdvojeno vrijeme, hvala za sve što ste kroz svoje uloge ostavili kao nasljedstvo BH Kino.

0: Sarajevo Film Festivala, dakle ovo 32. izdanje. Evo, pošto smo najavili da očekujemo ceremoniju dodjele nagrada, ove godine prvi put će biti dodijeljena nova nagrada naziva Pri Cineplex, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja upravo sa Cineplexom, vodećom kino mrežom u jugoistočnoj Evropi. Cilj ove nove nagrade je ojačati vezu između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima.
1: Kao vodeća kino mreža koja posluje širom jugoistočne Evrope, Cineplex je prirodan partner nagrade koja slavi izbor publike i podržava distribuciju regionalnih filmova i nakon festivala. Sarajevo Film Festival i Cineplex zajedno omogućavaju da vrhunski regionalni filmovi dođu do najšire publike. Ova nagrada filmu donosi mnogo više od novčanog iznosa. Uz priznanje publike, pobjednički film dobija i snažnu marketinšku podršku za kino distribuciju u jednoj od najvećih kino mreža u regiji. Time program Open Air premijere dobija dodatnu vrijednost, a regionalni filmovi konkretnu podršku i nakon završetka festivala, kazao je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović, jer program Open Air je jedna od najposjećenijih festivalskih programa i prošle godine je podijeljen u dvije cjeline, Open Air i Open Air premijere, i ova nagrada upravo se dodjeljuje za ove selekcije.
0: I zanimljivo je upravo to, da podcrtamo da je to po izboru festivalske publike nagrada, a zaista Cineplex kao jedna velika kinogrupacija danas ima mrežu u oko 70 kina u preko 10 gradova Evrope i sa više od 500 kino dvorana. No, ima još jedan novitet.
1: Upravo tako, a to je da Sarajevo Film Festival i Worm Fondacija pokreću novi međunarodni filmski festival u čijem fokusu je dokumentarni film, ali program nije strogo žanrovski određen, pa će u njemu biti i igrani, kratki, arhivski i hibridni filmovi. Tematski fokus je na filmovima o ratovima, konfliktima, pomirenju i ljudskim pravima, te ljudima koji ih bilježe i pretvaraju u kolektivno pamćenje. Festival će se održavati svake godine oko 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a prvo izdanje biće održano od 24. do 28. novembra ove godine. Centralni program donijeće izbor najznačajnijih filmova o ratovima i konfliktima iz prethodne godine, čiju selekciju zajedno s festivalskim timom kreiraju članovi i saradnici Worm Fondacije, ratni reporteri, reporteri i fotoreporteri i novinari koji su neposredno svjedočili konfliktima.
0: Filmovi će biti predstavljeni uz razgovore, fotografije i svjedočenja, čime festival povezuje film sa novinarstvom i dokumentovanjem činjenica. Program od približno 25 do 40 filmova, kako stoji jeli u ovom prvobitnom saopštenju uz Worm selekciju, obuhvatit će i najbolje nove međunarodne dokumentarce o ljudskim pravima, istraživačkom novinarstvu i suočavanju sa prošlošću, kao i poseban program posvećen dokumentarcima popularne kulture o muzici, sportu, modi i savremenim fenomenima, koji će festivalu zasigurno donijeti drugačiji ritam i mlađu publiku.
1: Mi svakog časa očekujemo i ceremoniju dodjele nagrada, ali svi oni filmoljubci imat će prilike i da pogledaju u kasnim večernjim časovima još neka ostvarenja. Tako će u kinu Grbavica u selekciji Summer Screen biti prikazan film Fjord Kristijana Mungiua, a u ljetnom kinu i Lidžap u okviru programa Kinoskop počeo je film Hazel 85.
0: Već smo rekli da je poseban program i u Tuzli ove godine, ide simultano, jeli, istovremeno kada i u Sarajevu, i tu će biti, već je počela projekcija u 20:30, film Paralelne priče Asgara Farhadija, a iz Tin arene danas je prikazan film Skejtanje

0: Thank you. Good evening and welcome to the
1: award ceremony
0: of the
1: 32nd Sarajevo Film Festival.
0: This year,
1: ove godine će Sarajevo Film Festival prezentirati i prezentira 2069 filmova i serija iz 74 zemlje kroz više festivalskih programa. Tokom ovih 8 festivalskih dana Sarajevo je poželilo dobrodošlicu stotinama filmaša i umjetnika iz cijelog svijeta. Znamo da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez podrške naših sponzora i partnera, čija je predanost nešto što čini naš festival mogućim godinu za godinom. Dakle, hvala svima vama. A sada da zajedno pogledamo kratki video koji pokazuje zadnjih 8 dana festivala.

Ovo je bilo zaista prelijepo, a sada želim da predam riječ direktoru Sarajevo Film Festivala, Jovanu Marijanoviću.

0: Dobro večer. Prije nego što započnemo sa dodjelom večerašnjih nagrada za filmove u konkurenciji, ostalo nam je da uradimo još jednu važnu stvar. Da dodijelimo posljednje počasno Srce Sarajeva za 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Ovih dana smo imali priliku da ovom nagradom ovjenčamo nekoliko svjetskih umjetnika i svijeta filma, ali međunarodni ugled festivala kao što je naš ne gradi se samo time ko dolazi iz svijeta. Jednako je važno da prepoznaje i slavi umjetnike iz sredine iz koje je sam festival nastao. A Emir Hadžihafizbegović već decenijama pripada samom vrhu bosansko-hercegovačkog i svjetskog filma. Njegova karijera duboko je vezana za ovu zemlju, ali odavno prešla njene granice. Radio je sa nekim od najvažnijih autora iz Bosne i Hercegovine i regije i dao nam neke od uloga po kojima pamtimo bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Ali kod Emira nikad nije presudno koliko velika je uloga. Kada se pojavi u filmu, donosi posebnu energiju, nešto posebno svoje, karakter, humor, ponekad nelagodu, ali prije svega čovjeka kojeg poznajemo i kojem vjerujemo. Emir pripada generaciji umjetnika koja je nakon rata ponovo gradila bosansko-hercegovačku kinematografiju i povezivala je sa regionalnim, evropskim i svjetskim filmom. I zato mi je posebno drago da posljednje ovogodišnje počasno Srce Sarajeva dodjelujemo jednom od naših velikih umjetnika. Emire, dugo si dio istorije BH filma, ali i istorije ovog festivala. Večeras ti želimo reći jedno veliko hvala za sve ono što si dao filmu, publici i kinematografiji. Ali prije nego što te pozovem na scenu, želio bih da pogledam jedan kratki video koji je napravljen u tvoju čast.
1: Nema više gospodje u Sarajevu, ajmo, nema više gospodje u Sarajevu.
2: Ljubi.
3: Šta je, bolan?
2: Ljubi kad ti kažem.
3: A šta je?
2: A ljubi.
4: A što se ti to nešto šatro praviš, fin? Halo, ba, ti nisi u toj poziciji, Fred.
5: We want to see if any Muslim soldiers are hiding inside.
6: There are no soldiers, only civilians.
7: Nema
5: ovdje. Ko tebe šta pita?
8: Pa nisam ja kriv, majku mu jebem! Jesam kriv!
9: Ko to ti? Jebem ti! Pa šta je to isto što više kraje? Stavi na tu
10: nešto! O, evo...
1: Ja od te večeri nisam čovjek, jebo. Ja nisam čovjek više, eto, to je to.
10: Okreni glavu!

Dobro večer. Hvala Sarajevo Film Festival. Hvala Joja. Miri koji nije ovdje. Hvala ljudima koji su odlučivali o ovome. Treba nešto reći. Kad od desetina medija dobijete isto pitanje šta vam znači srce Sarajeva, ono, reći ću ono što govorim zadnjih 5-6 dana. Dijelim ovo sa svima onima koji su bili u mojoj blizini dok je kamera radila. Namjerno kažem kamera jer ne govorim o teatru, jer govorim o filmu. Zaista nekad je bitno ko vas vozi na set. Bitno je kad vam, ne znam, dečko koji radi catering kaže danas sam napravio nešto što ti voliš. Znači, film je jedan kolektivni čin i nekako drugačije kad Đoković stane preko puta Federera pa je sam sa svojom duhovnom vertikalom. Ovo je posao, znate, kad vam čistačica kancelariju u kojoj ćete sutra igrati, recimo u Karauli, očisti, srijedi, namiriše i ona je bitna, recepcioneri, sobarice. Ja tako zaista mislim. Ja sam igrao u nekim filmovima gdje u Pulskoj areni od 8000 ostajalo 100 ljudi, jel? Bili su loši, ali ti loši filmovi su lošu atmosferu. I značajna mi je ova nagrada, ali ozbiljan umjetnik ne smije razmišljati u kontekstu nagrade. Mislim, ono,

Ako pišeš roman pa misliš da ćeš dobiti Pulitzerovu nagradu, od tog romana nema ništa. Ako ono skladaš ili pišeš neku muziku pa misliš da ćeš završiti na San Remo, od te kompozicije nema ništa. Ako radiš bilo šta što je umjetnost, da radiš neko ulje pa misliš da će završiti na bijenalu nekom francuskom, tog ulja nema ništa. I želim da nešto pomenem ovdje, spominjem stalno. Postoji jedan glumac čija sam ja sredstva koristio kad sam bio mlad, koji nikad nije dobio nagradu ni na filmu, ni u teatru. On se zvao Slobodan Aligrutić. On je čovjek koji je napravio remek dijela u filmu. Sjećaš li ste Dolly Bell, Ocu na službenom putu, slučaj PTT službenice, crnotalasni filmovi, ali se, jedan volšeban glumac, ta njegova, kako bi rekao, govor tijela, način na koji on ono odvrtao slavinu, pio piće, to je poezija od glume bila. Tako da, ovo je meni velika stvar, velika satisfakcija, ali nagradu nekako treba nekad i demistificirati u smislu da ima onih mnogo, mnogo sjajnih i glumaca i reditelja i snimatelja koji nikad nisu dobili nagradu, ostavili su ozbiljen trag. Ja u nagradu dijelim sa svojom porodicom, mojom suprugom Aidom, mojom čerkom Amrom, mojim sinom Edinom koji je danas na jednom neodloženom putu. I nije to isto patetika, znate ono, čekali su mene ti članovi moje porodice, vraćao sam se sa daleki puteva, 73 igrana filma. Ali moram spomenuti pet reditelja. Bez tih pet reditelja ja danas ne bi stajao ovdje. Ognjen Siličić, Rajko Grlić, Miroslav Momčilović, Elmir Jukić i recimo Pijer Žalica. Mada sam kod njega uglavnom igrao epizode, ali saradnja s njim je bila meni jako, jako dragocjena, pet filmova. I nekako završit ću tako, zahvaljujući se Jovane tebi još jednom i svima koji ste tako odlučili. Večeras u ovoj sali sjede meni neki dragi ljudi sa raznih destinacija, od Srbije, Hrvatske, Njemačke, Slovenije, Francuske. Posebno moram reći da sam jako sretan da je velik put prevalila dvojica ljudi da budu večeras sa mnom ovdje. To su Ana i Vlado Divac. Vlado, velika ti hvala što si tu. I moj brat, mogu reći, veliki, veliki fotograf svjetskog glasa, Jadran Lazić. Jadrane, hvala ti što si večer sada. I na kraju, ovo srce Sarajeva dijelim sa braniocima grada. Da njih nije bilo, ne bi bilo ni Sarajevo Film Festival.

0: Congratulations once again to
1: Još
0: our
1: čestitamo našem dragom Emiru Hadžihafizbegoviću. Hvala na ovom lijepom govoru također.
0: This is the second year
1: Ovo je druga godina
0: da
1: naš festival dodjeljuje specijalnu nagradu perspektive mladih koju podržava Vijeće Europe.
0: This award highlights
1: Ova nagrada
0: the perspectives
1: naglašava perspektive i pristupe mladih ljudi u

suočavanju sa trenutnim izazovima kao i očekivanja budućih generacija. Ova nagrada dolazi uz novčani iznos od 7500 eura. Sada pozivam žiri da nam se pridruže na pozornici. Andrej Dragoštarta, Georgi Unkovski i Vinko Brešan.

0: expert.
1: Hvala vam, ja sam ekspert za ovo.
0: Wow.
1: Wow.
0: I really didn't
1: zaista nisam ovo očekivala.
0: I just wanted to say that
1: želim samo reći
0: skateboarding is really hard.
1: Da je skateboarding zaista težak,
0: and then you
1: padnete,
0: get hurt, and
1: povrijedite
0: you have to go back
1: se i onda se morate opet vratiti, opet pokušati i opet.
0: Because I think in a way
1: mislim
0: it's
1: da na određen
0: really
1: način to je slično onome što znači biti žena.
0: You fall,
1: padnete,
0: you get up,
1: ustanete,
0: you fight for your space,
1: borite se za vaš prostor
0: going.
1: I nastavite
0: but
1: dalje.
0: Most important,
1: ali što je najvažnije,
0: you learn to take agency over
1: morate
0: your own life,
1: se zauzeti za svoj život,
0: the world keeps
1: čak i kad vam cijeli svijet govori
0: where you should go,
1: gdje
0: where
1: trebate
0: is your
1: ići,
0: place.
1: Gdje je vaše mjesto.
0: So this award
1: i ova nagrada ide svim djevojkama koje
0: on the skateboard.
1: Se vraćaju na skateboard.

0: Thank you, Sarajevo, for
1: hvala Sarajevo, hvala na svemu. Mislim da neću naći bolje riječi od osobe koju jako poštujem, koja je nešto rekla prije. Dakle, idete u rat sa pričom, onda držite pogledalo za sve to što se dešava. To je to.
2: This masterfully directed film does not shield ovaj the
1: film koji je izvanredno napravljen pokazuje stalno zanemarivanje i također zlostavljanje mladih žena. Ovdje vidimo fantastične glavne uloge, snažnu vezu solidarnosti između žena, ultimativna kritika patrijarhalne toksičnosti je prikazana ovdje. Nagrada ide filmu 17.

0: Thank you so much, Sarajevo.
1: Hvala mnogo, Sarajevo. Hvala ovom izvanrednom žiriju. Hvala svima koji su vjerovali u film 17. I ja ovu nagradu posvećujem svim ženama koje snimaju filmove, koje kreiraju hrabre priče, koje se suprotstavljaju tišini. Također želim da se zahvalim mom fantastičnom timu i svima koji su vjerovali u ovaj film. Hvala vam mnogo. Čestitamo pobjednicima još jednom. A sada ćemo predstaviti žiri za takmičarski program za kratki studentski film. Asja Krsmanović Imamović je odabrala filmove. Nagrada 1000 eura koju sponzorira Vijeće za regionalnu saradnju bit će uručena od strane žirija Adem Tutić, Jara Sofija Ostan i Vladimir Trivić. Dobro veče. Prvo želimo da čestitamo svim fantastičnim filmašima u ovoj kategoriji. Bilo je zaista čast pogledati vaše filmove i bilo je inspirirajuće i nevjerovatno je bio težak zadatak dati nagradu jednom filmu. Hvala vam svima. Svi trebate biti zaista jako ponosni za ovo postignuće i za svoj rad. Na tački premoloma u svom životu žena se nađe u situaciji gdje ima interakciju koja je iznenadna, koja ona je povede na putanju istraživanja same sebe i razumijevanja šta život može biti. Film ima snažan vizualni jezik koji hvata suštinu te transformacije, jako se fokusirajući na ono što ostaje unutra i na kraju kako žena nalazi svoj put ka samoj sebi. Srce Sarajeva za najbolji studentski kratki film ide filmu Unwellness Reike Pinceš.

0: intimnoj
1: struggle of mine,
0: borbi
1: actually,
0: koju sam imala.
1: So I'm really happy that
0: jako sam sretna zbog ovoga da ovaj film govori jedan univerzalni jezik. Imala sam zaista sreće da radim sa ljudima koji su vjerovali u ovu viziju. Pored mene je Zegon, moj producent.
1: I
0: želim posvetiti ovaj film svima koji imaju neku intimnu skrivenu borbu, a prije svega ženama koje su se borile jer su morali sakrivati svoje simptome, menopauze. Moja poruka njima je da nikad nije kasno da se oslobodite i da artikulirate svoje intimne želje. Hvala vam. Hvala članovima žirija i čestitke pobjednicima. A sada ćemo naći ko će dobiti Srce Sarajeva za najbolji kratki film u takmičarskom programu Narativni kratki filmovi. A program je odabrala Elma Tataragić.
1: The award amounts to
0: 2,500 je u iznosu 2,500 eura i bit će dodijeljena od strane sljedećih članova žirija: David Montenegro, Goran Gajić, Natalija Mirzojan.
2: Dobro večer, Sarajevo. Šta ima? Good evening, Sarajevo, what's up?
0: Dobro večer, Sarajevo, šta ima?
2: We are very grateful to
0: Veoma smo zahvalni Sarajevo Film Festivalu što su nam dali takav težak posao da odlučimo o ovih 10 odličnih kratkih filmova, ali nekako smo uspjeli da nađemo odluku o kojoj smo se složili.
2: First we will
0: prvo ćemo
2: special mention,
0: dati posebnu nagradu, a onda glavnu nagradu.
3: Hi everyone.
0: Zdravo svima.
3: So the special mention goes
0: posebna nagrada ide filmu koji nas je duboko pokrenuo kroz poetsku i emocionalnu atmosferu, pokazujući polako unutrašnje dubine likova kroz performans koji je bio i prirodan i koji nas je zaista pomirio. Posebna nagrada ide filmu Porkatal.

0: Nisam se pripremala za ovo, pokušat ću reći nešto. Ovo mi lično znači jako mnogo jer dolazim na ovaj festival već dugo vremena i ovo je prvi put da sam ovdje sa svojim filmom i zaista je čast dobiti Srce Sarajeva ovdje. Profesionalno, sada u mojoj zemlji jako teško snimati filmove i ideja za ovaj film je nastala, da je ona nastala nekoliko mjeseci kasnije, ne bismo ga mogli napraviti. Mislim da svaka nagrada i svaki festival zbog toga znači još više za nas. Hvala vam mnogo.
1: Thank you to the jury and
0: hvala žiriju
1: i čestitke
0: pobjednicima.
1: In the competition program,
0: u takmičarskom programu dokumentarnog, filma 32. Sarajevo Film Festivala prema izboru selektorce Rade Šešić ove godine smo imali 20 filmova među kojima su bile svjetske i međunarodne premijere. Molimo poželite dobrodošlicu žiriju takmičarskog programa dokumentarnog, filma Kamalu Al-Džafariju, Oliju Huddlestonu i Sabini Gebec-Trojter. Nažalost,

što se bore protiv velike agresije Ruske federacije. Rat još traje. Jučer je Kijev grad u kom živim brutalno pogođen balističkim raketama. Nas gađaju svake tri noći i slipamo u podzemnim, spavamo u podzemnim skrovištima. Imajte na umu da imamo rat. Molimo vas, pomozite nam. Slava Ukrajini!

0: I don't think I could
1: Zdravo,
0: talk the speech before
1: mislim
0: me.
1: da ne mogu nadmešiti prethodni govor, ali želim se zahvaliti cijelom timu koji je bio uz mene i prošao kroz pakao dok smo pravili ovaj film. Želim se zahvaliti mojoj produkcijskoj kompaniji Zagreb Filmu što su bili uz mene. Želim se zahvaliti Arijani čija me hrabro svakog dana inspirira i koja mi je pokazala da zaista možete promijeniti svijet sa umjetnošću i možda sa jednim upozorenjem da završim. Kada se ljudi koji mole dolaze u vašu zemlju, nemojte učiniti žrtve od njih. Hvala vam. A sada nagrada za najbolji dokumentarni film uz epsku kinematografiju koja zadivljuje ovaj portret dvije izvanredne žene i nestajućeg života. Načina života nas je očarao, traumatska prošlost, borba ka sigurnošću je zaista bilo nezaboravno putovanje za sve nas. Nagrada za najbolji dokumentarni film ide filmu Planina.

0: Wow.
1: I'm extremely moved and
0: zaista sam
1: honored to receive
0: počašćena
1: probably most iconic award that I know.
0: To me da primim ovu firmu koja je zaista jedna ikona među nagradama. Nagrada od Sarajeva za mene ima veću simboliku i značenje. Drago nam je da smo dio sarajevske priče. Ova nagrada zapravo ide našem timu i svim onim učesnicima koji su bili dio filma, pravili ga, Josipa Kraljević, naša direktorica fotografije, tu na primjer s nama. Dakle, hvala vam svima, hvala žiriju i hvala Sarajevskom film festivalu na ovom nevjerovatnom iskustvu i najboljem prikazivanju koje smo do sad imali.
2: Zaista ova nagrada predstavlja nevjerovatnu čast i ogromno zadovoljstvo. Za Sarajevo me vežu divne uspomene, prijateljstva, duboke emocije i dobiti ovakvu nagradu na ovom mjestu zaista je velika stvar i spaja moje duboko lično, a i nekakva profesionalna stremljenja. Hvala vam svima za ovaj izvanredan događaj. Hvala.
0: Čestitke pobjednicima i hvala našim članima žirija. Nažalost, Kamal Al-Džafari nije imao mogućnost da nam se pridruži večeras. Sada ćemo

0: preći na
1: curated by festival selector Elma Tataragić.
0: This year's competition program offered a diverse selection of nine new films. Takmičarski program ove godine imao je 9 novih filmova. Ovom selekcijom nastavljamo predstavljati najnovije tendencije u regionalnom, ali i svjetskom filmu. Svi ovi filmovi nam daju raznovrsnu sliku života u kojoj

0: U pravoslavnoj crkvi 22. avgusta slavi se sveti apostol Matija, koji je izabran da zamijeni Judu Iskariotskog, zbog čega ga nazivaju 13. apostolom. Rodom je bio iz Vitlejema, a učio se kod svetog Simeona Bogoprimca u Jerusalimu. U početku je bio pribrojan u 17 manjih Hristovih učenika, ali pošto je po vaskrsenju Gospoda mjesto Jude izdajnika bilo upražnjeno, apostoli su kockom izabrali Matiju za jednog od 12 velikih apostola. U početku je propovjedao u Judeji, pa u Etiopiji. Smatra se da je propovjedao i po Makedoniji. Kasnije se vratio u Judeju, gdje je optužen i izveden na sud pred prvosveštenika Anana, pred kojim je svjedočio o svom vjerovanju. Anan ga je osudio na smrt, pa su ga izveli i pogubili kamenovanjem. Bio je veliki borac protiv prvih jeresi koje su potresale hrišćane i zbunjivale ih u vjeri. U nizu velikih ljetnih marijanskih dana, 22. avgusta, katolici slave blaženu Djevicu Mariju, kraljicu. Praznik je uveo Papa Pije XII. 1954. godine kao krunu proslave Marijanske godine i kao posljedicu nastojanja i prijedloga brojnih marioloških kongresa. Marija je za vjernike ne samo kraljica, već i gospodarica, vojvodkinja, pa čak i carica, a u starom nazivu i cesarica. Zanimljivo je da je hrišćanska pobožnost Mariji naslov kraljice često vezala uz pojam milosrđa, kako to svjedoči i srednjovjekovna molitva Zdravo kraljice, majko milosrđa. Katolici u našim krajevima su uvijek bili veliki poštovaoci blažene Djevice Marije i njoj su se uvijek obraćali u teškim vremenima i molili za pomoć. U selu Biskupija kod Knina pronađen je pralik Gospe Velikog Zavjeta iz oko 1050. godine. Kasnije su slavljenje podržavali i širili Pavlini, Franjevci, Dominikanci i Isusovci.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Ne gasite BHRT.

0: Srce Sarajeva za najbolju režiju dobila je Ana Uršadze za gruzijsko ostvarenje sporedna uloga. Najbolja glumica je Eva Kostić, dok je Srce Sarajeva za najbolje glumca pripalo Adrijanu Vančiću. Ugašen je veliki požar koji je danas izbio u skladištu privatne firme u mjestu Pocrte na zapadnom ulazu u Grude. Ugašenju koje je dodatno otežavano zbog snažnog vjetra sudjelovalo je 69 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila, saopćila je Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. U pomoć grudskim vatrogascima pristigle su profesionalne i dobrovoljne jedinice iz cijelog Zapadno-Hercegovačkog kantona, a u gašenju je bio uključen i Air Traktor. O vjerovatnom uzroku požara govori Drago Martinović iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
1: Neko je opet palio, evo, najblaže rečeno, nepažnjom, onaj palio neka onaj nisko raslinje travu i odjednom je, kako su oni rekli, da je bio malo jači vjetar, evo, ko što je i sada malo jači vjetar, i on je okrenio, dok je krenio, to je ono u trenutak, čini mi se da je to se dogodilo, evo, što vidimo evo sada.
0: Vlasti španske regije Valencija aktivirale su drugi nivo plana za vanredne situacije nakon što je udar groma izazvao veliki šumski požar na području Sierra Calderone. Zbog širenja vatre naređena je evakuacija stanovništva, prema navodima regionalnog ministra za vanredne situacije i unutrašnje poslove Juana Carlosa Valderame, evakuisano je oko 1000 ljudi. Požar je do sada zahvatio 423 hektara i još nije stavljen pod kontrolu. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i vremenski uslovi. U akciji učestvuje više od 200 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku zračnih i kopnenih jedinica. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix. Denro Selection Music Show. Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodeći mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,